Mufango inaguo weta kwa liroka kila huko kionde kwa mbili ya dhai kumi nginyagia mudhikiri wa kwa dinasara. Nuwamende tufu eva mwe, tukenyi vagiambere ya ngai ureo tumbete na agatuva moyo, agatuva mifevu ino tuwe neo mudhikiri wa kwa, agatuva ntakame na mwere, na uoyoyo tuwe naguo. Tufu eto mwere atuara nenatwe, neto ndo kila huko geki mudhikiri wa kwa ningiu gate vinya weto. Tutira vatara ukora tugeka na yundro. Tufati kwena gaitu muadhani wetu gitere na otuara nenatwe. Na nikedona tukegwa siugo ngorosi yetu na siyo ikura ivalere tuwe ni nje uva. Nuingeda tufoe. Tuareke mafoe yangi sokeleria ni siugo siya mudhenya. Na watauguo tuweka gatu akira wako. Ngai akina tutongoli ya gatuge niwega vava. Thinu wali tuwali yaku. Nina wakambere yaku kira wako kio mundi. Mono makire nje uva uso kire ngadho ni tuodwa kiveo kia moyo. Mwadhani mwega toka tuwe njivete za tuwana tunine. Neto ni mudhama kimwega utuwelete mundu wa gwende wenyiva giamperea kwenche ufano gatui kwa kumutogiria. Noga tuwe rolea wenene vagia na kenche ufano gatui kwa kumunyivya. Neto ndo wenga hii mwene vinya gwende. Kira wako kia mudhanyo mundi wa jumaini jova neto aoka toge kulia tovere maveti ya metu. Neto ni mwadhani kwena kunduto kweveleti. Kwenge tuwe kete maundu matagere kete tukimenyaga na kwenge tukameka jova wa tukimenyaga. Ninge kule kila wako kia mudhe mwadha netu kwa kutudhambia na thakame ya gaturume kila wako kia mudhe nyoyu. Na nikeadha njofa mwadha ni tuagiri kenginye gigwe tenu nawe mudhe nyo mundhe. Nirago so kire ngatho ni tonu mudhe wakimuga lutu ikietewega na oga turadhima. Nirago so kire ngatho ni tonu utu vete ogimu wa mwiri. Mudhe wakimuega oga tumenyelena oga tufa mivevu mudhe wakimuega oga tutogiria na njofa oga tuweka wega. Kira wako kia mudhe nyo mundhe ni tuone tefiva kumana nawe njofa. Neto nunu watu kiria katakataka engi. Niengi mara ina mivango igi mudhe nyoyo. Niengi mara vangi tiwale mudhe makimwega magweka. Niengi muadhani mara vangi ite maudumana maukura makira muka weka mudhe nyoyo. Nuhati engi matina ukira. Engi muadhani na maukira mea ruaru. Tu muadhani notu gimaleti. Notu vete ogimu amu iri. Notu menyerete ngai. Nenigi mtumi turago so kire ngado kira uko kio mundi. Mwadhani mwega ni ngeda ukufuwa mudha makimuga tukiambiri ya mvangoyu. Ati njeva nukudhi ukuro getu menyerera. Nukudhi kutukinyiria feva yaku. Nukudhi kutukinyiria wendo waku. Jehova leo tangi menyeko oleo vana. Mwadhani ni waku netu kuona dhinu wa meture yetu. Wena wenga inu kutu menyerera. Notu ikuwa kutuone kanira. Mwadhani kira wako geke ni ngiuga tutia gerikete njeova.

0: kama kanisha bau
1: ne mwaro
0: we mutio dale mutia kia wega
2: ee
0: uke te wega kwa kere lukapio no mutambo leki andande chiamburugu eke yuana noro angerele makiria muno leki maitamani li
2: sante
0: ni mbiru wene kwa tate kure mkwe na mburu na njagi
2: mhm
0: mambole mambele na ijawa ni kure chika mambele mambele kufiyana kabidarigaka mutio dale no atuborele tena mwazani
2: sante sana thank you ngiri ngotinda wega hello
3: mwere mbaya
2: ni kuwaro
3: ange meri wajawa mwere vye
1: ni mwega muno
3: ni mwaka nyo mwishuka mwere vye
2: shuka kuwaro mkate muna ne
3: wa shuka ukete na ambe vwane ne mwere vye
2: ee
3: na mwotambo ya la mdrikiria
2: alright
3: kambo ni kitonga risafa nilu jokari ingare
2: mhm
3: risafa otolo risafa otolo otolo re
2: ee
3: karinge makengi ngali ya mwane matole wakete mwere vikuwa tinda nwe mwere vimboya ee
2: sante sana tinda wega wanawe hello alright kwa mkate kwa kiate tuku mkambu wako kila kwa kia mwande tukivanga vangangesi tindasa kuhure kwa gadeti tumanya kila kia kuwa hello
4: hello mwredi mboya
2: ni kwa wala mwono
4: ni vitonga ni yama makengi
2: kwa wala mkate makengi
4: ugu kutina zinano wante wala mkana kwa kevya mama kanisa
1: ni mwaro mwono
4: ni mwredi mboya
2: ee
4: second year mwenye mbe family ya ngu ya kore ya Carolina
2: mhm
4: nikuo manuwa kwa umete
2: mhm
4: na mwaro wa nina weta kwa jeni kari minole keti ya kututika
2: pole sana
4: kera family yege na kumele ya kwenge mwanane toko nyita nera
2: asante sana
4: thank you lewe koko makengi kakari ingi na urene maruga mirire
2: ii
4: ameja mwredi kulea kebote ya lia mumu na kilisofa matie kuu
2: yes
4: ilu na kedai mungina na kilasiri ya kezemo
2: iiii
4: na alisafa niya isuka thank you mwredi mboya
2: thank you tinda wega hello hello
5: good morning mboya na wanja mwega
2: good morning
5: ayono wakiatua wa mbirole
2: ni kuwaro vio wasiatu kuwaro watia
5: aa huku kumule tako kamondo ka
2: mhm
5: wakotura adikere vya uwe mwaro
2: nondo mwega
5: ara bunge kona yo yukita familia onde nina tesuko
2: ekuana itako kuana
5: atiwa leo moti kindo wega na wanja wala na kuru yonde omwaro na mashambiki yonde wavare amari matindo wega
2: sante sana wasi ya totindo wega thank you very much kwa 32102
1: mhm kidongo kwa ina kathina tika tuambe tutonya kulia mwena wa Facebook
2: alright
1: guwa korogo kivuwa ni tukukoro tukitonya mweno siyo ni getha tukore tukirolia wega nwate enewega mbikiri idho kwe team Facebook alia tukorogo tuwe kuri ya tukona na wega makiria mwasi wa kidongo roro
2: ila
1: mwana indangari makiria Kenneth Kariuki ayo kuria mwena waro kurire Chris Munyi Al City Diaspora Representative on board Henry Jerome good morning mire wanyaka mire dhina wanja kukogwe tutukana muka wega mitambo niwe loud and clear
2: good morning
1: wakanje kure musagole toto la embu akauga good morning timu niramu wata wega muno neguwa mutambo we sawa sawa and Doris nuragu kethia muna mudwe sekeneta Masima Sinde mudwe sekeneta Isaac Sanchez John Jinyaga mama kanisa I'm listening from Keriko Mwaya DJ Esko wa kithigare I'm listening from Kitengena
2: asanta
1: ningendo mramba good luck siyaka kuketifuoli tuwe mutambo nduke vira skena kiwa siyaka kwa soft life car wash wakua na James Babanyakia kiwa siyanyi in kumakulia kithongo rurosyo ntea wangu Gabriel Ngonyo good morning mrethi salimia mama kanisa
2: kusini
1: mulumi kinyua Roland kutoka Mutuando kabangalire nyanga akaringenda ukire na mwishimua dabo end mulimu wakamuendia kalimi maginja roke ikeina jeshi yote ya kathangalire Mutuando kena dikari yoki mrethi na wanjaro kulire war representative Al City Diaspora representative mgenge Ken good morning sis Gins akauga very good morning
2: Jennifer Mwaniki araugete good morning mrethi na wanja
1: good morning
2: Mazarero is well represented na lakini ya polisi yake kwa familia Elija Mainangoge mwana wa Mazarero ni tondo wako tiko ni mwana wa Christine Wanjiro pole sana na kwa yale matigeto ni andu wa pole ni sana kageshi gatai karasa tudinga detire kira kinga detire kira kokyo monde
1: na gukungyo na gwanjiro nura gukethia I mutambo
2: na kethia gwanjiro
1: yes na kaugenda na gukete na thayo wa kristo
2: kingi
1: kuria makengi wanake akauga mama kanisa mitambo iko sawa
2: na
1: kauga kava mwena wanga ikuma kuria mwena wa makengi jiki dhami wanake na shiru akuria gatondore maina wabi
2: asante sana thank you tebanga bangeto dinga detire

0: tumenyakira gikuo
1: wa muthenya na maundu maguo nge egekuoka yera ligisenjia ti biashara ti siasa ti urimi ti utonga wa bururi ti ugima wa mwiri na maundu karondo monde memandike tiga tuguria ngatheti wigwe ndeto Ninduki ukiandikia utesi gatugarure iratathi na ringi wegwire ndeto Kenya na Kenya gathetire.
0: Okay, tuthie ngathetire The Standard Daily Nation Taifa Leo twina shishuni ngatheti cio monde ira twenyitirite na ngatheti ya Daily Nation ngushini to kwambiria nayo monde Puzzle of Ruto's Cyber Security Unit ni overo wa mutaratara Rais William Ruto rakinyukirie wangwe tekiria kuthonde kuoge tuoge akuramata ili atongiwa ni otumiri wa kambiuta vamona mitambo yayo gukobororire nuate kuringa na taramu na adhundhulia ama ondo maotati na watongolia gukobororire marauga ya vata gukoro wa kuthonde kuoge tegoge kekia National Cyber Security Agency nita kuthonde kuoge nita kuthonde kwa kwa kamete inge kana agency inge yana thonde kwa na yana korwa ekuo ililamanya kana kana esekene kana ya thonde kirurungurwa wadho wa Computer Misuse and Cyber Crimes Act na alia mare tina ngadeti ya delegation ni mare kiri ranganja ilia tuungiuga ni metaratara na mwadho mare makara mataga agency no kana getegoge kikia National Cyber Security Agency karatadhi kambere gakana na gagatano ka Daily Nation kena rugano roru wega vyo na gasavide timbisa ya Rais William Ruto wage kila kilore ale kila kilore ke na vaundhe baronga detira Daily Nation no voro wa maadha karua arai kule vorori wa Uganda givarore kia ndage kia Entebbe vaune vorasho keria kana arasho kirwe ginyegeo kuburori na jirangove atweka deported nekwa kwena ke kule Uganda nekwa maadha karua ragiri teke tukururi yangadheti ya Daily Nation ina nuganuruwe ega vyo na ajirandikiru nwate tatikandhi ya karatadhi gakana na kakatandui ka Daily Nation nuvaro wa wadhoyo kana mkudhonde kuwage teko kikiki ya Cyber Security Agency ulearuka vinale gaka kana teko kikiki ya mnyaka na ta National Cyber Security Agency kinege teko kira dhori kinwane Rais William Ruto kufito kira metaratara ya bunge kana kufito kira metaratara mikinyaniru ya bunge nwate alemari iti na dhadhori alemara dhadhora ndeto yeno marauga bunge ndesa vidhe yetia wanae kufetukira ndomere lisi yayo uriyavati ukuruwege savidhia odhonde kiwagete kukieke wadho na wadosio wavo takureta mokirita no dhinu egoti kuona kuena ikuundika na Kenya masha gwe siria kuthi egoti le kwa mbakuruga miyakurutuwa wira kwa National Cyber Security Agency yete kukieke dhonde kwa kila dhonde keto ni gukuruwa mata na ila tuongiwa ni otomiri wa kambiuta kukuburo lile vamona mitambo ya kambiuta alia maratha dhona ndetoeno marauga geteko kiki nikirenda kuviana na geteko kila kengi kia dhonde kilwe kana kia dhonde kilwe na kilutaka wira rungurua wadho wese keneta Computer Misuse and Cyber Crimes Act nuwate kuena ki mwaka wangirigire merongwere na idhanda tokurele kana wankuruwa ministry ya maondo kana mwakinya nidia kukuburo lile kovetu kila wete kila kana kovetu kila rotha ruwa bunge ya kivururi ni dhonde keteru National Cyber Security Agency kovetu kila National Cyber Security Agency Order 2026 ino watogo nangu taline ya kurama takambiuta na mavudhiri mayo kana na mitambo yayo nuwate kuna hewogo kamite ili era mataga maondo mwakinya nidia na muno maondo mavuta netie na Committee on Delegated Legislation niyo ya tanyeta kuthikiriria wega vyo matata ginyegia na mataro kuma kwe minister kana uretu kuyo ni mwande kibokaru wa maondomo kinyaniria kukovurudia ICT eta kwa John Tanui. John Tanui nwe kinyiria dhinu wa bunge kana mbire ya kameteno mwadhinu wa ramisi kiume kithiru adhi ya tariria nwate kameteno ilia etongole tuwe ne mbu, kana ilia etongole tuwe kana kamiteno evutanetia na kana evutanetia na Committee on Delegated Legislation ni atumire mwandiki we mukarua maundu mokinyaniria kimwira atiriri ni watutariria ni sawa kwina gitego murena kuthoneka kia kana agency no murena kuthoneka lakini mwatho ni marakiritana na gutino utakwirwa mukinyaniru wa watho no ria kamiteno kana agency no ikarutaga wira ni turenda gugutuma ucokere ngithini wa cabinet muthi muthondeke mitaratara na mokena yo mututariria mwita bunge niki murenda agency no yambia kuruta wira ne tamburike ni bunge ya kivururi ucio muthenya wa ramisi sikaro sia bunge kwa wenge irere kana ukora si athirire muthenya ucio wara misi muthenya wa juma gutena communication ayonde no ati muthenya wa juma mosi na juma viri muthenya wegoro nirio kuramukiria tendeto cia gukorwa tayari muvango uyo ni mukinyaniru kana agency ino muvango wa kuthondeka agency ino tayari ni muambiririo no ndu ucio gekira nganja atiriri gatagati ka muthenya wa ramisi na nginyagia muthenya wa juma viri utukui ni ndu ikiathire na mbere undu ucio uracenjiria mugaru kana murugamo wa committee on delegated registration kugarwa tu murugamo wao vuva wao kwira cabinet kuthie mathie mathondeke mwatho maceru makuthondeka agency ino no ati na kuguru na kurungurungurungurungu kurerekana okorwa ni wasokire ringi kana ni wasokire ringi gukekaranirwa nthi kuria gutesekene ni amekarire nthi na amwe abunge ari ni amemba committee ino marauga matietwa na kugu kiuria ne muvango uyu nurumirite watho uria kwagiririte karatathi kambere na gakana na gagatano kangathiti ya denation kena rugano ruru Rais William Ruto no mwatongorira makoreto magekirira ndito ivutanetie na na ogiteri na muno ivutanetie na ogiteri woto miri wa computer na mitambo yayo no ati ngathetia the nation bado no ithite na mena gutaririe wega vyo overo wa computer misuse and cyber crimes act iria ikoreto evo vai kavinda na ikoreto wega vyo ikira mata otomiri wa kana uthondeki wengi naguo uririkana okorwa wai wa watho wa computer misuse and cyber crimes amendment act ya mwaka wa 2020 mirongore na inya karatathi gakatano kena rugano ru
2: gathiti ya the standard emurikite sigi kiriro kiria kiumanite na mirurungano na riu aria makodiro makivutwa ni tondwa mirurungano magata endo a no mathieta na mbere gukoro magisukuma kivoto kia cry for justice goko tigarite tu muthenyo mwe ni getha gukorwe gugi rurua kana gukorwe mwenge ukivota guka bamwe bamwe na rurungani amwe na aria makiria ma agency na family si aria makodiro magitamyo yao vindia mirurungano no miaka ire mithiru Famili inu nwethiete na mbere gukorwa ikiuga no iriragira kivoto kiao ni tondu wa maundu bali makundu makionekana mwaka wa 2024 na inya John tariki 25 mirurungano iri atongoretwe ni Bembethe Gen Z na ngathiti ino ni ratariria wega ni ndwegeke Gen Z makoretwe makiendekithia wana kiri marenda ni riri kuthuthurwe haria makorirwe mai mabitha vorithi magiosa bwatho makioraga Bembethe makorwa magioserwa ikinyo kana aria makorwa makiagarara ivoto siao moserwa makinyo justice and accountability wakaire marenda thirikari ithie na mbere na gukorogwa ikivesa na apology kana kuvoa muvera ni tondu wa ikuiria kuringana nao marauga ringi cia twarithirwe na mbere gathe sia utongoria ikimenyaga ndeto ino ni nakorwa ikithie na mbere undu wakatha tumarende kithie tariki 25 wa mwaka mweri wa gatandatu ukorogwe muthenya wa holiday kana wa kuvuruka we muthenya wa kuririkana aria makwire makirurira vururi uyu na mavo ni marenda andu aria marari boy makorwa no makengirwe thini wa mutaratoro ni getha makorwe makiwerewa wega makiria na mutaratoro ukorwe we na waragania na mavo ni marenda atiriri gukorwe kwina ndumiriri ya kuonania wega kana commitment undu toyo ndo akoro kionekana ringi mabitha volithi matika akoro makioraga arurungani ringi karatandi ganka irin kathi tena mbere gukoro gitariria ndetweyo wavugo konekana kwena maundu matarikirite unfinished business wanangi korwa kwena anniversary kana kiririkano giki kia Gen Z no marathi na mbere gukorwa magisukuma mutaratarocio ukorwe ukirorua wega makiria kuringana na ruvongero wa KNCHR gikene gikundi igia kodai vonto sia omondo mathiete na mbere gukorwa makiuga nginyagia mbesa iria ari vwa aria makorwo magi kora thenario ni tupesa tunini makiria na kulingana na rio rungamirite gikundi giki ni arakorwo akiuga ni wega kuonane wega tu twa kwa marari bwa ni ati nduyo ndugakorwa uge esokerwa ringi karatathi gakaire ni karathie na mbere nginyegi karatathi gakana shend of teller inside the shift in Kenya's prosecution of protesters ni ndo uravutania na a Kenya aria manyitirwa na mavingeredwa ni tondu wa mirurungano ya mwaka wa 2024 kurerekana makoro makivingiriruga ditango sia oni sia mbiye gukoro igesenjia na mambiye gukorwa makimitangwa na ditango sia ugaindi kukuva kinyire vagu atia na mukume yumeretie makathima karirungana makimenelia kiria maugaga nderetia kigine gukorwa eke makanyiriria uyu ndu kumetwa na gikiro kenene makiria ni tondo amu makoro makivingiro na makoro makivewa ditango sia indito makiria kauni karatambi gakana karamurika ringi maundu maria mathiete na mbere kuonekana kuma na mirirungano ya mwaka wa 2024
0: Tadika taifa leo rugano runene ni masaibu ya Karua Uganda
3: Mada karua walitarenge nurasokile gokaburo lirevuvu wake kogeri yako sera buro liwa Uganda Negwe kuroga miravu kana kuroga mirasira uraigwa wa wakiri wakiza besije areas lukwago Uria wanakewerigete kwa kana urea kwa matuago wake kwa moririrwe ne muvese wa rais wa buro liwa Uganda Ulewese kineta muhozi kana ulewese kineta muhozi kaine rugaba Rugano ruru iku karatathi ga kaireka taifa leo kangatheti eno na rukathi na mbere gutaririo ria matha karwara kinyire kana harakinyire kivaro rikiende gekya Entebbe kurene bururi wa Uganda maiva mwena mutongoria kana rais wake makia mwakiri gukavuriria Charles Kanjama nwate matha karwa asoka kana matha karwa avingirirwa kivaro rikiende ge vuvwa mathame kana ona magukorwa kiurwa cioria na gukorwa kithiururukwa acokwe gukavuririre na akinya kivaro rikiende ge kiuria kiambere kana maundu mengi muno areuririe na Aralirie, maravutanetia wega vyo na kile kenge koro kirasongirirete kana kirasangirirete kego koro akigirua ko kuma vururire wa Uganda rirete ritari ambere kuona mwaka kana mwaka muthiru madhakarwa na leo nwirigite ringi gucokithwa gukuburirire athiete kure buririre wa Tanzania nigo kurugamirira urire mutongoria wa mungethaniro mwena ucio Tundu Lissu thini wasira arakurvanu nagwo wa kugeria kugarura thirikari karatathi ga taifa leo ka kaire kana kambere na ga kaire ka taifa leo na rugano roro karatathi wakauga kairene monini wa rais professor Kithure Kindiki na mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ni amoya atongoria arya meyumiritie na akovesa na mukana kwe ikundi ciotoi irire thagathaga gukainda thagathaga muthenya kana tariki 25 muthenya ule kutanyeto gukorwa kwe na maririkano mambe ombithere makwire covid tukirandereti ya kana mirungano ya dereti ya kigena ya mwaka wa 2024 akiari Isaac Mwaura arauga kurungana ni kivoto kya munu lakini kukiagarana ni varia okakurwa okivunja kana kuthokia biashara kana thayo ya wa mundu munini wa rais professor Kithure Kindiki na akeno koreto gikanyithia ndeto eno karatathi gakaire ga taifa leo Kena rugano roro na njana dikeru
2: Karatathi na koga kathatu karamurika sigi kivoto gitano onekana kere tukanyi turogi avinya miaka edhatu mivetuku na egontiri ya korolikio na mavetia mamwe kuhirwa na watiare kere duana bele dosio familia dina mbrego korwe kiuga mwanoyo kivoto gia kigitiano onekana na wanavuwe goti kukorwa lingi likivensa na mamuri akorwa kia matua Dana korwa akinyito na kurerekana mwikwiroyo uramenyekana ta Salim Hussein de cause wananu atwiriretwe ekiovo nuati dana korwa akiovo kurerekana anyitire kana gaka ni tondu kulingana na ndini ya kiithiramu ni makorogo makithiururuka ringi gwosa ni iveyo na kana gaka kadire musigo wake gwosa kiveyo na agikorwa agigatumira nae kana agikanyita kiavinya na agikorwa agikathukangia makeria ona vuvwa kunyitwa arekererwa na ona vuvwa gwotigo kori kibesa na wamuri akorwa akivingirwa Ndosi ndukore tokio nekana ondo family ithite na mbere gukorwa igiteta ni tondo oveto kiavokia miaka 30 nwati ndosi ndo anakoro gikinyanira karatathi wakauga kathatu ni karamurika sigi sara wairimo riniretwa aria kururike gwato muno gukuvururire ngavuvo wake gukurubano na gikuokia muthuri wake Tom Cohen mwiri wake wanwa musiri wake kuria Kitusuru na riu bayi tari mbere no itikire tu asoke thini wa nyombe no ya Kitusuru arodie na nginyigio thuthurio kigendaga na mbere wairimo akoretwa vingiritu gwaka vindekarasa makeria no atirwa ratonya musi wake wa Kitisuru mavithavoriri makoretwe makimurangira makeria arakuruvanwa na gukorwa sangirire gikuokia muthuri wake na gukorwa gituma aikwe thini wairi na ria guta manji
3: karatathi gakaire na gakathatu kena ngano ciengi gicoka vuva Daily Nation ka kathatu ni uvoro wa atongoria dini aria makoretwa makiura gwaka na makitamio yao na njira cia na kiriga no kuririkana rugano rwa muvunje kana father wa kanitha wa Katoliki wa kuria igwamete parish mwena wa Nyahururu uria wisekene kana uria wisekene ta father John Maina uria akwire na njere na kiriga vuvu wake kwirikana gukorwo ni ta kwa veto sumu mithenya minini vuva wake gukorwo athondekete kana athondekete muvango wa harambe wa gucangithia mbesa cia gwaka kanitha na varia Ule wa munini wa rais Rigathi Gachagua gukorwa ekijetie na kuruta musango wake wa shilingi 400,000 kinyigio monthe gutena kora na masokio kwa nyigia kwa matwa kwa mundu wa gondora kuruvanwa na gikukia muvunjio yo wengi nake ni ule wirigite kuragwa mwaka ryo woyo Reverend Julius Ndumia Angari wa kanitha wa PCEA kana mwena wa Tabuga Parish kurene county ya Naikuru nake gote kwa letona masokio ma noreko onge korwa wae kuruvaniri ya kana ange korwa enda kakuruta mwa mvunjoyo wengi nake ne father wakanitha waga toreki father Alois Cheruiyot Bet ule wavoriri wakana wakwire na njira ya kuvuru walithadhi mwari waga tano tarikimi nongore na sire mwaka mudhiru kule mweno wake rio vali ne aliamarele kana wakoroni kundisi otoi na nevuva wangu senio mweno sio kukorwa siambeti ya kumira na kulele kana wakorwa aliamamura gire mamwe kuwaga kukorwa ae nyakeru na awira wake wae kuongania tu ndomiriri siya kana ndomiriri siya vata mweno sio nuwate kuna ya wago ondoyo bado ginyagia mwadho nyomodhe gotena mwadho wanamatua kekuruvanu wana kikuokia father Alois Cheruiyot Bet karatadhi kaka ili nakoni kithomo alimu wanene aliamai na gikaro kiao kia ekomi kana ili atongiwa ni gikaro kiao kia national kana Kenya 49th Kenya Secondary Schools Heads Association Annual Delegates Conference maikule mwambasa dha ino tokia liyogu alimu wanene na ne maraliria maugadeto siya wangi wa metugo katakateka mashukuru na siana ne morigo ovatie kuthengutua kweo onga na ovatie kana ovatie koro to mwena wenge ino nego kuma kiuga talimu wanene ne mageretie wega viogo koro magetigirira kwena metaratara mekinyaniru ya kuthikiriria na kutangikira mathina maria mara mureko akaratathi gakaire ne kara mureka te tayari sieko magana mathatu ma mirongo ithatu ne sio siandikithitwe sia masukuru gukorwa makenoka kana kwina migomo masukurure ino ni kulingana na director general wa basic education etagwa daktari Elias Abdi akialia araugire tayari arutwe 18 nio maratere kana matere matete mio yao gukinyigia kavinale gaka kuvetukira maki ya masukuru 15 tuma ya sukuru wa utumishi enge airima ya sukuru emwe mwena wa western kuna ewogo kurai na kana kulinga na report ino kurerekana okorwa sie 95 na idhano iraisia gwakania miaki nyomba sia kwa mama kana masukuru kana iradhi kana kondo kwenge vamo na ogwo kurai na mageria 34 ma kuwakia kana kuwakanua kwa miaki masukuru ule karatathi gakaire kena rugano ruka daily nation
2: karatathi gakatanda tudigo sokira kana mureka siegie mutongoria wa kiama kia PLP ne kemwa dhakarua gukorwa gisonkithwa kuma vururi wa Uganda na kurigererwa gwekinya kou kuthina mbere kurumiriria sira uri okoretwe wekwe no tikaratathi gekomi ne kana mureka uri vururi wa Kenya wa mwaka oragirwo ni silingi bilioni 500 then wa mirandi menene eriera kore gitwaridwa na mbere nene ni besa iri koretwe ikiora na kurerekana besa ino ikoragwo ikiora then wa mirandi menene makiria report ino erekeretwe ni corruption risk assessment kana nginyigia ruvongerero adira mbere gukoro rukiroria ndeto siege ungumanie gukuvurulire na kuonania uri gutekeretwe mitaratara miega ya kuthika marina maungumanie gukuvurulire gatagate ka mirandi iri utetwe makeria ni waki wa SGR waki wa nyumba sira na ithiko ria thihiga na Kiambu nikatakate kamirandi menene irie koretwe kirugura kanya ka wa mwaka ukauraga siringi bilioni 500 na mirandi inge iria ni menene makeria ni koretwe kirugura mieke iyo karatathi ge 11 kana mureka siege minister wa ugimwa mwire gukuvurulire endendware no revo kwa muthenyu munthe kuthina mbere gukorwa akirumereria maundu maravuta ya nginyegia anasira wanavuvua gukorwa kwenda sira ile kinyetwe ya kulegana na gituo kia Ebola quarantine facility kuria mwena wa Laikipia Airbase na bali ya do arega gukorwa kiuga tiriri no nginya wa kiukorwa kithi na mbere na kuria vokwa no gukorwa gikinya theni wa musirithania Patricia Nyaundi kuria Mirimani nigetha sirokorwa gituwa vuvua gukorwa viretwe gontire kulegana na waki wa gituo gike gya kororia murimo wa Ebola
3: niko menyekanete ati mukenya umwe gatagati ga Kenya 5 athiete na mbere na gwikarana gutura ata kumenyana na murimo wa mukingo ino niko vitokira ndumiriri na kuvitokira ndumiriri irere kiretwe nikiungano kimwe kiramenyekana ta National Syndemic Disease Control Council nerera kana kirya kyarekereria ndumiriri ino kimyare kithiru ikiga tayari a Kenya milioni moturuma inya niyo maratura na mukingo gukuburulire kana murimo wa mukingo ino ni takuga migisunje kya 90 vai ithatu kana 90 na ithatu vai egana gya a Kenya ni mathimetwa na kwamatika na murimo uyu no ati kwina gisunje kingi kivo iyo igitamenyekani kana gitaramenyekana kana wanakio kio kene gitaramenyekana murimo wa mukingo kugwe yavota gukorwa kwina makiria ma a Kenya ngiri igana rimwe arema tathimetwe kana materi mete murimo wa mukingo nuati maina guo. Karatadi gekomi kangatheti ya Daily Nation kena rugano ruru. Karatadi gekomi na kamwe nuthunduri urara ekuo wa muvango na mutaratara utwarithia na mbere no kuri wa kauga guko bururire. Rais William Ruto akithia na mbere wega vyo na kwiranira mitaratara ngurani ngurani ya gukinyukithwa niguo kuvuranja kiari mivamo na kumarivira mikovo na mathire maria maina mo. Karatadi gekomi na kamwe ka Daily Nation kena rugano ruru. Ni thai mwerekete kwivanda wega kamuniri. Tuthie mavurore na njira ndikeru. Good morning. Pero

0: Na yuzudi kwanjari sietu siya medhako na tuanambiria na timu ya Vorori ya eritu ya rema takinye timu ya ka ikwami na mguanja iliana na guwana rito wa Junior Starlet omonde ila soka kikwanjari madha na nudhu neguko dhaka na South Sudan dhini wa mudha kwa usari ya mvota ni wakatatuno wakana betikari siya sekava siya eritu ya musiri wa as Dar es Salaam Fukure wa Tanzania kiloto kia eritu ya Gwaria matongora guwane kocha Mirde Cheche ukoro magisi inda sekava kirakorwe kiringa idhiga vokoro masindeto na mbao idhatu kwa noti ne Uganda mudhenya wa njuma mosi. Cheche wagua ugete moroto wake urae wagutigira eritu wake nimevanga wega mbere ya madhakete na South Africa mweri moku kusaria tikiti wa kudhaka World Cup yeria ni eritu wala matakinyeti ya miake kumi na mwanja. Faino igakoresia Tanzania na Uganda na ikambiriria madha ikumi. Ino nivuwa Tanzania na okoro masindete South Sudan na mbao inya kwa noti dhine wa semifaino ya kairi. Na Melvin Derito uria ni gorkipa wa Fortune Sacco iliadha kathine wa NSL na ili umite kaunti ya Kirinyaga aina kana aina wetikio ati ni umwe wa ngorukipa riega mono wuko vurorire na nwagi nginyagia kanya kuthakira timu ya Rambi Stars angorwa agakorwa kithaka kana agakorwa kithaka dhine wa timu ya Kenya Premier League na gena defense bega kimera kithiru Melvin akorwa wakairiga tagatika mangorukipa alia mengire tuye mbao nini mono kuna igu Melvin augite moroto wake ne gukorwa akithaka kimera gyoku wega na tigire nike watongoria kavindari wakau mgorukipa oyo ni ugete ni akoretwe ena miario na timu ngura ni woka vororire woko akiugo wa mori wa mudhia utigiretwe timu ya Fortune Sacco ni woko kwa murakana ni akudhina mbele na kudhakira timu ino ya Fortune Sacco kana ni akoro akitha mbele timu inge naruto lorige maondoma World Cup captain wa Inter Miami FC ni Kerryon Messi ni arakorwe akiongerera mbao singe igire mudhenyewe goro wariarete dhirie timu yake gukorwa igisinda Austria na mbao igire kwa noti mbao iliare ngiri ndayeke ya mirongo edhato na inyanya na ndayeke ya mirongo kenda na okoro nikeruwe ngiriti ya mbao nyingi dhine uwa midhako yonde World Cup aina mbao ikumi na inyanya. Messi niken arakorwe akivituka astraika watene wa Germany Miroslav Klose uriaka vindariga kawe na anbawe kumi na inyanya. Kukinyagiriu, Messi niwe kitewega dhine uambitika inoto unradha kite midhako ire na ginyagiriu aina anbawe idhano. Maumira mengi mafana u, Norway, makoru maiko mori ya Senego, bao idhato kwa igere. Na wafaranja, masko mori ya Iraq, bao idhato kwa not na ginyagirika vindariga ka Jordan, ni masindete ya Rujeri na anbawe umwe kwa noti, mudha korea uradhi na mbele kavidari gaka. Mitha kuengi kutha kwa mwende ni Portugal makithaka na Pakistan madha madha inya. Na hona siyevanda madha madha idhano England ni makoro magisemania na Ghana. Mudhiyo igonja risietu siya mitha ko pita warevis muru wangungu.
1: Nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde. Guko vururire na kema vururina uwe mwaro FM. Mutambori oralea. Mithako orito tira daga mugio. Tondo tumenyaga higo tora. Na higo dama. Mama na menge menge nukavituwa ni mufango wa Sports Kick. Wanjuma mosi dhai kumingi nya dhai giri. Kikiwai. Mavururi merongo ena na manana kumande inima. Mavururi ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi yukumi na shiri, wage kundi kina mavururi mana, niondo wangu shanyo. Imwe, iganaria inya, ivaruri yukumi na idadato. Mbeteka shia World Cup, shia matariki yukumi na imumu eri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo koforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumavili ya tariki yukumi na kenda mweri wa mwanja, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame ya kumeria.
2: Moves inside Ronaldo!
1: menyeshi gie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio tumenyaga yigo tora na yigo dhama
2: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
3: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undu.
4: Kwa mpau morelu mweteleleti ati kwa meno kiyama, na kurea kumote telerangi nyara miyao kama yangai, tenakura pukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke, panyamu konyi telera, wanamwegwa ngeniwa.
5: Watanera
3: na mwende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK, na Kamudinya Junior, wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, Daimona nudu nginyegia Daigiresi ya Kibuai, tukiariririya marema vio veti yeturo, na mugambo wa kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro FM. Watoke viesega nambere kwe rutaniria kumure tere tavarirasi ya gekiro kie guru. Netu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarirasi ya tuwa na makiria. Nuatu ande kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi enda tuwe kenigu kwa giri ya umemere kio etu. Wanakana mateta marea ongi koro enamo. Nera hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, netu guwe siragia, dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netukuthikiriritie Orimi Mwaro ukireterwa ni fanikisha na Equity wa mutumia ai kiroto gya gwikuria kutherema muturireri na gwako tonga wa rusio kuvitukira fanikisha uregwa tira mukovu wangi de yesiringi bilioni emwe insurance ya ndoa musi wako ina kuambiria siringi ngiri 5,800 ugatetherwa na mbesa sia LPO na motunga ta mengi matiganete
6: Amukira ngedi notikiriria nanka kugotogeri mubango ri wori mimwaro muthenya wo monthe thino mubango yo nitorongoriria uridia wa mbuku eta biashara gwa kubusie nigukuthoma menge mavuta netie na mbuku turasera muguna ri kwa blessed farm mweno wa kigangari gesigo bunge kya runyenje county ya embu kure turaserera mutunga terite e fantas njoe mugunda ri kwa mutunga terie fantas Uridhia tiondo musero gweke, nuwate kila kinato gusiriria muna mugundari yoyo, nuridhia wake wamboko siyanyama, ilia kavina katae karasa angu tutariria uriambiri ili uridhia yoyo. Kithomo kiomonde kia uridhia wamboko, kiroga mireretu ne Equity Bank. Fanikisha ne muvango wa Equity Bank, uriora kutethia, nora tethia tumia aliamai biasharare, gukura na weo kiriria dhinu wa biashara. Dhiri ya tumia biasharare ne kovito kina fanikisha na Equity Bank. Ekaterere, tumari tori yaku, Maavata maku mambesa na branch ya Equity Bank ireva kuvenawe kwe 24990. Tosoke mugundari.
7: Niempeta kwa Efantas Joe, amundu wandashia ngaine mbovonoku. Nimutungateri wa kanitha wa ICK, diocese ya Embu. Kukuni kega angare, etulari ya kega angare, sublocation ya kega. Watugu ya namudhikiriria, usionegua uma.
6: Tuthi kwe kiambiriria kioriria wa mboku. Wendi ino menye wa kuriria mbukui, wa umira kukui mulimu yetu.
7: Mbukone siyangu usiriria kuriria mwaka mudhiru, mweri kendo wa kanana. Farena adhi elevai mutunga teri weta kwa musangi wa nukoko uwele na kembele di oledi wa mboko na angeo na mboko siye na mbesa na nila adhi kia na uvodo mono na kino kekia tomire ngarora mesi idia mako oledi oledi oledi na adhi ya wangoko na ngombe niso kile na oledi wa mboko
6: kuya taramu enge oledi ya wamboko na oledi ya onge kwa omidio nevenya vamona kukuru andova taraga umenyele diyo shio munene nwante kupa kwe murimu yetu umenye wake na wendi wake wa kulidi ya mboko

0: Murimu wetu nogo tutaridia vale ya kinyeti yore diare wambuko na tuire kana anerira kwa ambiriri yore dioyo. Na vau, nivonea kinyamodhi yomo vangu wale mimuara mwadha nyomonde. Tusema ni wavaro siyo nye beta mwredi. Mboya.
1: Ore mimuaro, warikia kuretura ni Fanikisha na Equity. Fanikisha, nera tetheriri atumia, ega kuri orumu wako veto kila mitandao, eka dhomi dhani andeto sigi uigidhia, na eka vesa no tedio waki mbesa. Ambiriri ya dhavari ya kuya Fanikisha umundi, na njere ya kutuma kiugo Fanikisha, wavamona vatorewe na guwa kimbesa na branch yaku, kui namba 24990, kanoserere branch wa yonde ya Equity vakuvi nawe. Fanikisha na Equity, Fanikisha biashara, Fanikisha maisha.
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo enikavuti mwagwe
3: sona mirongo kavora. Alright, nage kamirongo edhatu na mwai veto kete kumasi evanda the mwasi ya kirao kwa mwevo kweto ni atiwe sawa kirao kugia kune kiaro. Karibu sana. Yoka beta mwledi mboya.
4: Makanisa.
3: Tuti ya sokeri ya tenari ya kaire.
4: Wega makiri ya nitu wa sokeri ya ndege kasi mirongwe dhatu na siye gana.
3: Mwe.
4: Na siye re. Ok.
3: Mm-hmm, na siye re.
4: Kuma siye banda wega madha mama ma. Demo siya kiroko na tulevoka.
3: Yee.
4: Mwethenyo Tuesday. Mwethikiri ya mwvani ya waku nwa mwagenda gendu. Wa mwethenya wa jumaine. Tunga roga idhari ere ya kaire.
3: Ndiyo ma.
4: Tuka ingira kawega dhinu wa mbungi ya mwananchi.
3: Mati
4: mweno wengi ni onani na kivandi ni ratu mirwa.
3: Mm-hmm.
4: Eki amu ndura menye kanata Caroline.
3: Mm.
4: Mukami Murethi.
3: Okay.
4: Caroline Mukami Murethi.
3: Mm.
4: Ne kivandi kuma Embu East.
3: Mm-hmm.
4: Embu East.
3: Embu East. Na Runyenje.
4: Yes.
3: Mm.
4: Na tika ndome details. Ino tondo kivandi tha. Ino niki avata muno. Niwega niwega ni mundu tete kivandi ni Runyenje Kagari. Aya sawa sawa. Na kugwa
3: Kagari. Kagari yo mene na te Kagari N kana S.
4: Kagari N and W ni rikudio
3: Northwest.
4: Kagari Northwest. Okay.
3: Kagari Northwest.
4: Ruki ukivande kwa kina audi na kina document singi si avata makiria.
3: Wega ni ate masivo na nini yao ni madhika giriria.
4: Iyi ni madhika giriria.
3: Kwa mwengekura mwenini wa asivo kuma mwenoyo. So the location you know. Nuwa tetheriri ya mwene kukia kivande. Kwa sijika kione kete.
4: Kukione kete kivande giki. Nikione ku kivandi giki na ni munduro sire na ina document singi si avata muno muno maratathi mavata muno uriora sio siria siga wega no vore namba no ya thimu anigetha wa mukire kivandi kiu na document si aku uriora tere.
3: Yes.
4: 010 54 68 438.
3: Mhm. 010 54 68 438. Okay. Kogo usieni mondore wena wena documents yako.
4: Usieni kwa wena documents yako na sigete wega makiria.
3: Ene.
4: Eterete ukoroke musaria.
3: Ono ro mwegocio.
4: Antu sokagia ngatho muthikiria muno. Ririo wasemagia na kindu na vau uguo. Giose twandikire ndumiriri. Nikinyere mwene.
3: Ndio ma.
4: Iyo ni itagwa kutura Twitter a community that cares.
3: Ene. Aya, thank you. Tosokiria mwana oyo wingi.
4: Mwanzo wa
3: Gavana Vadri 2102. Wambereti na Kigoi Moroge kuri kana ya live then on Facebook page ya Moro FM FM ina ndemo nene. Lakini toroka turatu mwadi. Tukwe na maono mengi mono turenda gushira turenda kwaria maria maria garira ko kobururire. Angwe mbegwira wa gwetovro wa midterm neno. Kuringa na calendar kana official school calendar ya mwakoyo. Irona na giate midterm ya tamu ya kaire. Vati ya kukuruwa kani vati ya kukuruwa ige. Tuwalidhuwa kanaige kinyaniruwa kimi ya regeki. Na niyo mane tuonete amwe aru to makenuka. Aria enge kwe siri ya matea no ketene tondo wa midterm maena ito misiyao siyo,
4: yes.
3: Siyo mene. Nuwate turenda kwa liovro wa madhomo na jira nguvemo danyo omonde. Na adhika angiriria. Matoma kwa nami aikai kange na vau na vau na vau rotere na vau rotere na vare rotere na madhiururukia netako kwe na kikomono gekuo kia mirongwena na kenda kia alimuanene kekule mwambasa na wa mwaka ngu siya ni masema nagia niguwe kwa siri na maondo matiga nete mare maravatara kurongo lirua na mono sektari ya kithomo
4: niguwa
3: na mwakoyo kila marongo lele tiengu siyele maondo maire number one novaru uroga miriri mokinyaniru wa masukuru na kaundo waka niko tunena toku mreka mono kako uroga miriri mokinyaniru wa masukuru kare kengika CBE ingwe siye tokage kanya kengika kia kukaria tono kakane kamoga kaundo kengi na kwa kukuraga kia liriruwa na mwe hatongo liyama kukura makia liyandeto eno ni ngu siyele vice chancellor wa university ya Kenyatta Ndafite

0: no more are magukora makivesa na ndumiriri no but tatiga tombe tuthie vale vauro kamiriri
1: yes
0: kamiri ga taikarasa arimo ni marorotagwa
1: mhm
0: ni marorotagwa na makerwa arimo mwe ne mukuvatara mororie ciana ino na mitugo ya cioriria cie sukuru mwana wengi naguo muviro kagarorwa ngokerekana gukorwa mwalimu no avingirirwa kana ne bakinyire vandu mwalimu akivingirirwa vale discipline ya kidhanjwa mbira kuvorwa marufuku right kogu kethera mwana utunga takana ile tungiwa ni discipline nene ya tigiro mosiali
1: niguo
0: kogu mosiali nake akerwatia we mosiali iroria mitugo ya mwana waku tatiga tombe tusoke kwe sieko irani kithirwe togo ni more than 300
1: yes
0: sia masukuru kuvingwa
1: ee
0: 300 and that is something schools ila vingirwe tamu eno kavinda gacio gatakinyete wanatikoma radira midi tamtondo kavinda kamita mkraiga kinyu apana
1: yes
0: ni kwenoka koma
1: kwagia mbadhagadhaga mengi mono deni wa maskuru na tuandikithio ndo mosoku mono mono mono gukuvururire siana kutindaga na ni tamu tungiuga etina kurwe kiambia wega makedia tondo irambirie na megomo na alimo makinya bando ona tu kaundu karakoroga kireta reta wagagu sukuru ikabingwa ciana ikerwa cinuke ni tondu na kuni gukora to kwina thina wanake mwarimu ti kwara akorirwa gikora vega makiria ni uramurikagwa ni tondu sukuru ikiuga ivevu emwe mwarimu muraiku mama mateta makiarue ku aragire kuthikiria ni tondu wake ucio ndu turaririe mieri mingi kana almost mweri mugima tete isu siama unrest kana thagathaga thini wa masukuru na kwambia kuvesa wa mundu ambia kukina na mendekithia make ministry ya kidomo asiari anyitiete mi gukoro kuna medekithia mengi makiria
0: ne uma ne tondu wa mutongori urarugama gakwaria no rorotaga ndeto ino na kogo ni ndeto tungiwe tutangiunira ritho na muthenya umuthe turenda gucoka nginyigia kwi kiungano giki kana kiomano giki gikuo ungira thikireri ari mwanene kuvitukira kiungano kiao muthenya wegoro kwira maundu mega na ona maragwetaga na marendikithagia
1: yes
0: maundu mama ni mamwe ma maundu maria marauga makuvatara gukinyanirua niguo kunyithia cieko cio maramari na wagi wa mitugo gatagatiga ciana masukururi
1: yes
0: wanatokia givro wa mitugo ile ingi nayo ikinyanagirwa ni mosiari thino wa masukuru arimo marendikithia tiriri mwana onge kamatikana na mitugo etaime yaro etaime kinyaniru etai ya kwendeka number 1 ni ambe avingirirwa gwika igeranio all right
1: yes
0: to say igeranio kwa wengine sio ditaminaga kana wanane sio kwa wasi kionereria kia mutaratara ucio wingi kana kinyurire ngi mwana gukinyukia ria kithomo
1: yes
0: number 1 maneri kithiria kaundu kau kwina kaundu kenge nako kariumiriria na nguga ni twamba gucoka vuva twambe tondu kaundu gaka ni kararagirwa vurwa boarding schools na ndu wengi muno makauga na ataramu wengi muno makauga iko tutange kinya vando tukariria ndeto ya shukuru cia kumama iwana iga kuthira iwana iga kuraita evoi kwa ciana itangithoma kaundu gaka nwa kararirirwa lakini rukararirwa na njirangurani ya kukorwa atiriri mwana utaina history ya kwenda shukuru cia kumama sikwe mwana ungithikiririo guo kona mwana uyo ndedete boarding school wona evale vale
1: kuthoma wake nukaga
0: na kulingana alimo marauga atiriri imwe cia ciana ino itendete boarding schools ni imwe cia ciira corona meciria mama makuthukange na kono va guku kuonde turona macukurure na woguo makendekithia atia
1: ni makoro makithomera thini wa sukuru isio sia kwenuka niku kuligiriria thagathaga thini wa sukuru na voni voto ni thini wa mbungi ya mwananchi mama ni mendekithia maire marabesa noni arunga miri anene ya masukuru kumana na thena munene uriogu mirita masukuru mengi makiria guko vurulire wana guko nwe kwena mutaratarosio mwana anyitikana na kesi ya indiscipline ya kuleta thagathaga thini wa sukuru ambi ya thegutwe thini wa listi wa siena ilira kuro igika igaranio makiria tira sekunde ni sira kuri kiandikiria maundu mama kuguni kuga taru ngwa nikira ni gya KCSE takorwa ki kalaki ya nuki gya KCSE angoro ni kigira ni ga kumuvira thini wa grade area inge ndega korwe akathengu to thini wa list yo ya national examinations kana thini wa kigira ni okiria gya kivururi riu ni riendekithia ri mwari mu marauga atiriri undu cio no gutuma ciana tondu ciana ni menyai tho ma ni getha ci kigira ni ino assessment ino ngatheria inge ikukoro ikivorera ni ikore ciana wigiriki thini wa sukuru kana mwana angikoro nda kwenda kuthomera ni athengute guthini wa sukuru cia kumama ni thini wa sukuru cia kwenoka na vuno votori thini wa mbunge mwana inji tokiuri atiriri mendekithia mama maire ni magukono makimaniria maundu theine wa maskurue kana ringi ni undu ukwambia gukorwa ukireta mathina mengi makiria mwanerwa ni tondu wage kogeki gya kuna giki turekarira kigeranio undu uyu no tutiga vathinwa sekta eno ya kithomo no kuvuithia e kana na kuguthukia makiria ciana cietu thini wa masukuru no ria marakoroma kimbehave no ati kiria kinene kirasarwa ni kivonie gya kuthiria thakathaka thini wa sukuru na kuthiria migomo ovevyo wa masukuru na ngero iri ikoro itu gitwalithwa na mbere thini wa masukuru makiria ni arutwa thini wa mbunge ya mwananchi
0: Bunge mwananchi irambiri ya kagesire gaka, noti mwagwanja sigire ina, sigire idhano, idhatatu mwagwanja noti inyanya, na noti mwagwanja idhatu idhatu, emuwa sigire noti idhatu kenda akenda. Ne bunge ya mwananchi.
2: Bunge ya mwananchi. Avanevo umome nikala kubitu kila mwagambo waku.
0: Bunge ya mwananchi, good morning. Ndakuwa na kwebwe woni waku na mwagambo waku. Bunge ya mwananchi. Oyo
3: Namunedi mumboya
0: Nikuwara muno
3: Mweni ya kote Tumekeka kwa hini
0: Karibu sana evake ike idari ya bunge
3: Nungre
0: Yes
3: Nimo gwaranja Babu munu mo gwaranja Leto anyingina tinyu mwa gwanda inorwa Na mara mentiri mea gwaranja tondolele
0: Eee
3: Kwe mwana uke endaga sukuru Endaga sukuru siyaku Kwa kasi apodi kini kwake Akazile waga nyuake
0: Eee
3: Na kwe mwana na kewe ndaka kutuwa melande ukupe na mwana Kwa naka musikia gresa na mbende ya kwa kwa jamende ya kamandu Kwa nata ingi Kwa kwa kutuwa atirire
0: Yes
3: Kwa mwini jeta kwa Kenya nera Kwa nyambo kwa anu mwambo kwa kia Kenya nera Kwa lalu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Yes.
3: Yes.
0: Asante sana. Okay, Kenny woni wangu na mugambo wangu dari ya bunge ya mwananchi. Wanawe na kanya kakuruta mugambo wangu kila wako kio mwondi detu ya mutaratara na menikithia mama marimo mudhenya wegoro ni magotethia na njire mwaka na enge kwa gibi ya kithomo hello
4: yes mwrezi mboya
0: uyu
4: ngezeria mama kanisa wawe
1: ni mwaro muno
4: usio na akawa mwke mweta mwrake wa zeremenda kumawa mwena wa kirigi
0: karibu sana mwrake
4: mwrezi mboya ni negwa maandekithia mara maandekithia tuyo maere
0: yes
4: Lakini nienda kuwalia nienda kuga maandekizi ya mawa maandekizi wa matingetezi ya mwana wa sukuru kone kura weta wako kima maina andele Nari yungwa mwrezi boya nondo
0: Yes
4: Kendo kia mbele nurali ikana kubatowe soka vuhuwe kinyone mwotu kwa atuwe kiri atembazisi ya sukuru iba kwa rangisi ya eru anga nigera anga itikareta ya anga metino anga nandwe Na angalisi ya sukuru wanasiyama kwa angisi ya ero Angalisi ya sukuru tira kaka kukua mwrezi mboya siya rukutuwa nae Mwrezi mboya ngezo kwa mwune kata ginja za ureda Nura alirikana uwetuwe ka angalisi ya wanda siyeke wa mesidi Tuwekila gali mesidi ye Neto aligire liya gali hizo waneka li accidenti Kwa mwrezi mboya neme raku gaterere
0: Yes
4: Maandeki vya mauma irinegwa maaleriwa Yandekithia lile nerguwa rengetezia nilile lauga Aki angekoro mwana ndalenda kukoro wakibome la sukuru ya akurara Akoro wakibome la sukuru ya akwenoka Yandekithia lile nililarea Lakini tuwazi ya tekuga ate Mwana nyitwa na mametia Ate ndaka koro wakika kigela niyo murezi boya andiki biru ni mwere la tuga niko kima maina andere todo wale murezi boya
5: yes
4: uwe na zigo mga koro siyana nisieka nae siyana yesu taga sayenti kirimino sayenti kirimino sinasio e siya ukasia na kameza komeso kusukuru e na igeke wa kigera miyo e igate zeka igate nukua na siyana siyiti kanyitura mabitia ya nanoa marazoma
5: ee
4: wawoni ya nengeda kukoro ngera minister of education wanegeza ragia maandekizia neko wege salia ya andekizia tarui salio kiri ya kairi ya kuga wana wa korona renda kumome ratha ya vome na buva kume na mamua kia keno kaga kena enda kuri ya telemo lendi mboya
5: yes
4: ya andekiziru yoso ketu mwena wa siyana na leo mredi mboya kwe na alimu makoro mamatako zikiriria siyana wana siyana hivirile mateta sukuru siyana itira zikirirua nemo kenderi yenda kea mwiso siyana siyari ya kina ajaya kwa makino ande kambe mamo ina leo mwarimu leo kaji tota kufikiria siyana e ina kiaga koro wa eva kana tuwe ya kenereko kana nwa kwa akamisa na mbena kuongero wa mesara za ila siyana ila siyana vera leo mwure mboya wako wane andikidhia ni andikidhia ni andikidhia ni andikidhia ni vana tawado wame yes. Na yao ere mwena wa mwena uwe wasete ae marama wabizia na ya enje tombo mwure mboya kwe na siyana tuwe kwete ila uga tuageria kumbira mateta kwe alimo tuageria kweka tutizika gererua kogu tuare ya kuzikererua ee tutia nje tuetia mungo mungotoa metuenoke meru mwe mboya mibeka ya mpere nje na maoni maungali wakonga nua wanoko wa virikari na tuagera kana adoroto kwa mwanitu tongo ya mwe mboya matiyo kwa kweka public constitution tumenye kwea zainaere matiyo saba kila vya mateta keo maki nye kwea mbuge maka uga atere marajiro kile matiyo kwa rige maoni renjio mwana mwe mboya.
0: Sante sana tamtam na wanu waku na mugambu waku.
6: Hey, hello, hello.
0: Hello.
6: Hey, baba.
0: Ni kuwaro vyo.
6: Toka ito liya mamu wako.
1: Ni mwaro.
6: Bangi, ureke ni gire bukere uwe.
0: Iii.
6: Yere da iwa mede ki diya matiyo maya meri. No kiyo liya negeke.
0: Yes.
6: Kare uwe na wababu wako. Mwana waku. Wewewe. Doe mwana waku ure ya kiri niyo. Nani uwe mwana waku ure ya mwega. Mwepikuwa
0: yes
6: haya mwari okuwa ere ya bere hiri ya wana bere hiri ya ira kwa piti mwari nikata mazia isi jire biti ya wakoko ira ero kia iso itarame nyanja niwa ira unia kia wari mwadeko watole mwanore ya kiri nyo nikata kusota kutweki ate ate mwanate wone mwuru ate dageta kigera nyo neke dageta kigera nyo neke aizato wane kila niya reta jinya kigera nyo mwakatie makogo makimenya ati wewe mwana wa ijera wa mwaura wa ijera wako wewe mwaura wewe mwondo mwuri mwana wati wanyewa atukuri toto nukua kutoka di albu kiseti ya naide jitina siya naide jaga alia siya hukite wako kwa ngele ilu ate mwana wati ya korone mwuri ya tia kwa wati ya sererele ya geta kigera ndio apana niya ino ketene aigatua tende sikuri na mbele ya kuigatua mutiari niya getue wana ewa kukuri ewa waibera yora waku waku ibrito wana ewa ewa unaibie kurada mwanoe wali lukenake wabi mwari mo yoku wanoe waibera edhihezi kiko uri ya mwana wake yoku wana edhihezi wate wea mandareka koko jikire ya mwari mtoto kuri nati ya yeje noti yoze maka wago mahanogu wanoke ya ino kona ate mwanya dikiru wa marwa na ino kona ate bere wa abeta huweta mwusiyari na utikapilgi ate mwana tomi ya tika muto ukua tida huweta geranyo alu wapana wakere daigu ate akoro mwana ebodi akoro dekwe da uko mto mama ailu kan ailu kem ayibiyarado omere mwusi ni mwani mwona ya mwana wawa izira ndareda kogo omae kana nye nye wa izira bila nye ate mwa ura wakua ABCD nye bingotu wana mwa ura bodini not 1 2 3 not mwari mwa kwa kimenya ati mwa ura dego zoma bodi apana idu ya idu ati ya limitu kwa kivu kwa kimenya atireri mwana wakua huwana ati ya nye digotu wana mwa ura bodini kuru nato wana mwa ura bodini nye mwa kwa 1 2 3 nye kia donerebe wako nye wani wakua na nye kia onye ya kwa kia dona kia ogoro waku kwa mwana ati zewe kudeweka kigera nye ure hile kigera nye wakua wakua nye wakua etane nye wakua ni mwako eta nigeta naiju tumenye maoni ya kogeo mtabuwe na watu ama kia makiki tuganete na asiari neto walea mego etua nigeza tuwa tuganeza izi wabia asiari na asiwa nene asiwa nigo nito wako kugeza solution no wako wao neo ate mato ugana na kwa hapana iyo tutigwe saidia na nidazi ya mani wako wako kutembo ya doa wabie
1: okay
0: right bongi ya mwananchi good morning
5: Yes, mwana mrezi.
0: Ni kuwa robono?
5: Ye, ndeta kwa Njero kuma angalari.
0: Hei, karibu sana Njero.
5: Ale, leunie ye.
0: Yes.
5: Uwani wako wane atirire.
0: Hei.
5: Ugidia mwana arobe kekerani yote ripoti. Wakani uyore erwa wa siyana. Pada tori ya tuwana tutuni tuwami akayigana.
0: Hei.
5: Wanati ya tuwantoro, wanati ya tuwana kwa atuye, tuwami tukiru tuwana kikasindi ya kwa atuye siyana. Wakanyo wasiana ulendekana umenyekene nduwa mwede mpo uliku mwana oto wana kero waso kendisku ayimu wakanyi akako ayawa wakanyi nyeka kujwa unduwa mbele siana ino iranyi tala siye nguru utayu nyeka nyetabu ya kakwa nakai kamweresi kwaeva donabila kajukuru dia menyaka mwana oyu kana arazi yesuku ndako menyaka mwana unu nyafangi nanuwa nyafangi. Leo gauga siana ino wakanu wa mberene na kuku community ri siana ila wakanu ila utakwe kuku kuku community ri wa mberene tiyo watani wa matura ni ngakuru arawa maya mberene watani wa matura
0: ya
5: so ndumulezi nuhu kule mwana waku unura mwelela weka na aduwe na wendri weka no environment ya tuli aji na kuwa penya fangini ya ndagwa balea.
0: Yes.
5: Ndawa ina kupero ni ndagwa balea. Mwana osi yote kuona community wangu kunikuwa kaa kwa rafangi na kule kupero ino mana tumela.
0: Hii.
5: Kuhuku tosao kie mbaranginyo community. Community, tuwante na community. No, waka nuwe wasia na ila kwa ziyabu no mo.
0: Wow. Right.
5: Yes.
0: Shira uwe tosao kie mbaranginyo. Haka vesa nangere kano yangi nigia. Wana mwana utai shukuru siya kwa mama. Wanakete kuga ati enje ovoro
1: ni mugitiri ogwo muro
0: anakete mugitiri ogwo muro
1: wena maundu mengi manu mamma mkudirite medho
0: society reali kuri ara atura avota kukuru atura kamosie motheru muno lakini vale ya kumagara kana vale ya kuthina vaunje ni akora society vana atia ni akora andu mavana atia ni akora mundu amukumbu vana atia.
1: Yes.
0: Ndari ya bunge ya Mwananchi. Hello.
7: Bunge mulezi namba mulezi mbara na mama kanisa mulealo
0: tuyaro muno.
7: Kini ngisi nguwa mtuwa wale.
0: Karibu sana, Bungeri.
7: Nikandonye Bungeri, ngiwa katiriri. Ata nini nduguwa wala nitoko anda kujogwa, asia hiri, kukia na tiyo nduguwa. Nini nguwa na mwani nitoka utipandu, nini nguwa na mwana arachokira chukuru ndego chokira na moza hila. Mwana arachokira chukuru ntondu mwalimu alore na guo, tuguo kora wa mwishi. Mwana agenda kajukuru akigarurwa akigaruruka uri aturaga naguo akimuchi undu cyo kirenga zengwa na mwalimu eno wecho mwingi muno ni undu ni wotu kana kamenya kirungwa na magabu na wega kudunge mtato wakibatike pika na mwalimu wewe ukira ni mushyazi kwangu enda kuga atiri de no yugo ndio kuone korone ka anturi akio maturuka makinya secondary ba ukuru mundu abo mwanu akiri
1: na tunaso kerie vale by mendekithia maria maire
0: Vau.
1: Mwana kuligiriru gweka igeranio
0: mm.
1: Ita njira ya ni tanjira ya kumoni ndori oreka na gasira kare ugererete ni gasoku makiria
0: rio
1: ni riendekithia rimori akaire ni mwana kana siana mwana akoronda kwenda kuthomera sukuru ya kumama ya virue sukuru ya kuenuka bauni votori mudhikiria thinu ambungia mwana inji mendekithia mama maire ni makovuithia maundu meigi kidhoma na mama aririe masukuru meto
0: bungia mwana inji. Hello, bunge. Bunge mwananchi.
8: Bunge Bishop Gasungi, kumanjai marangai.
0: Karibu sana Bishop Gasungi, bungeri.
8: Demie nilauga kuna kariyo ore ukariye.
0: Yes.
8: Kedo mwano antineke kumwe.
0: Paunema.
8: Ndo kia do kia bere, kutio ndo kia neka tulege kudomi vya siana.
0: Okay.
8: Na tuambili ya kuwe ati siyana tendo kuwa rimone ya choku tuambili ya kuwe ati ya rimone ya choku te harimu na tuangu omoro na lewa kurega kuroda kegerani ya temoa nore wa arete na aka omoro wa area kegerani ya ole tutina teda ni ya tonu nea shoka na ama uba kudogi ya siyana ili ya chiengi uoni waku waneo yona nengu enda kuhugo etawega wani wako wane atire
0: yes
8: nwangi nyamu walimu na musiari tonyita newega taruno wazi wako mudhuri wawu alutovoro wa kana kake onaka kakekega muna onanda menyaka nani kashoku uguo
0: iye
8: nosyo nongoro wa amati kwa tutangi enda kuwalia tuka vye musema niyore niyengo leto ene musema niyore ya kia na meyaka menge muna
0: okay.
8: Na siyari ya mwe maroda ya maono mdino karigo wakanane kia mwene kana kau kari unye mwene nyo mwene anona kana kare ete eze ya geo kana maguru nane kana gasta andavo ate musiyari ate kana niko lago kana vikiviki shukuru
0: ee
8: na toa niende tuya wangu musema niore musiyari wanandona kata kwa waina zena uragi angatea kwa angatini na mwana nendisi ni aishi kutuara
0: ea
8: Dumu anatosho mwalimu wange mweka atya koroya zenekyo orari ogwoye
0: eh
8: mwalimu wange mugiria eko gwenge akwenda na ndui
0: gutire
8: riu ni mu menda kula musiari na mwalimu asione o master asiana kigeranio gikirathi makindo wanakonye desku tari undesku anachombuka no irago mato kionaga wana kuthie ndesku kana kuthie boarding ito yote factor
0: okay
8: factor ni asiari mekare ndi magitere siana chiao ni kwa ilome mwari mwana akia virero wa siana na akia kare ndi aadomidie mwana na konge kwa kono mwana wa siari enda kwe kwa nekwe ni musiari na mwari mwani eno onaga tuwete wa siari tu karibuwa wa umbere ya siana isionaga na mwondo wa mworo wate kwa shoka kira ndeto yore inge tono gachono lidi wa wangu mkongore wa shiana magana magate
0: ee
8: niu niene mendaku ya shiana ino neive tuwe tono ni shiaga nire mwono na vangi nienge vire mwono era nyo wata kira ipu niu nwato ive tira wana tuenda kujibu tira tukeba umanashio tukeno kanyana koke voae ugu niguo nge tutezi ya tono tuambe ya kuga mwana anga noeka mshiari noeka mwarimu noeka wiroshi wanzendora utawira mwana neosele wa discipline niu ni mshiari na mwarimu vata kwero wa mshiari ni mwega kana mwarimu ni mwega nanga inake atonyerele hawa tutezi ya tono ni tuatele kiboko kira nga ya ugete mwana ndakaigiru enzi
0: okay
8: tono nwazio tuwele na kau de uno wa mwendila mishoki ya kebo pa mongenda no niye de uu niye osu neguwa ni wakwa mwarimu na mwana makorma menye neo mago tezi ya mwana mwarimu na musiari
0: alright thank you Bishop Gasungi ni wani wako na mwagambu wako dari ya bungi ya mwana inchi tulikire liye vau na nitha igire ya likia kwe vandaweka kamonde liri na umonde tondo ne jumaine
1: yes
0: tuarikia kwe guwa matamu wadha igire tukenda kako
1: ratiri
0: wega vio wanufoto kodhie wana tuwalikia kuigo matamoma dha igire siya kilako. Nukadhi varasa, good morning.

0: Matemo mada yirembe tawarewese murwangongo Atongoria ku account yembu ni morete dirikane na dirikari account yembu manyeta ne famwe ni gukorono tumiri wanda wasi ya Korevia tonira dhoga muturire wa mbeu mbidhi aria mavati okoro wa makiri utawira MC wa kidhukyo dhinu wambungi account yembu Maureen Nyaga augiete ando maratumira vangi na njo vidho korea manyata matagwe tigera na kuwa kwe na vata atongoria manyeta ne ni gukudhiria dhinoyu Nyaga na ureo na moro tokufura na gituru wakia muruga miri watumi account yembu vingi ya kidhuru nukene na yegi ukite augiete njo vimbura gani ere nduwa maturari ando ungi nyagia matakura na akia mtethiri yomu ninu account commissioner wa manyata Christine Jipto ni ure tethiri kari account yembu ukaja marua mamba ilira urutawira maturari Anton Duigana ande tueno
1: Mori Nyaga na ule urameli ya matakite kia mumbunge mutumi wa kaunti embu akiere vwa kusira vuri ya bezo dokori ya manyata arauga ni hondu wa kieva na Anthony kuona tivangi na njovi iranyua dokori ino andu matagwe tigira
2: nego ku manyata ngithikire dia mateta ma avuri ya biashara manyata nina akora na novoro wa kieva muno ugetweka guku dokori kwina insecurity ekuo angari muno ativangi ne ranywerwa guku dokori na ni irenderwa kuo na na njovi na iranywerwa guku thokori na nirenderwa kuo
1: Maureen arauga thina uyu wa unywa njovi na bangi thina wa thokweno ya manyata ni ugwati wa uvo ukio ugitiri na ninde tuevati kwa ikibita vitanwa nayo
2: na guku thini wa manyata surrounding ni kurendwa njovi si ya ivango iria sio iritetie thaka sietu muno na ituikite ni sia kuragana na nathiururuka ni na ma ninegwa kwina andu engi kana anake engi mai nyomba na miciiri ni kuremererwa nundu wa kunywa
1: Wanakunae waogwo ni utaliriti wa gagu wake wa kumaregana njovi mburagani kuwataneta imbitikiriwe idhito kwa ikiendelewa kule mwingi na kugani ugwatu wa meturi ya alia makuwa magitonyi na mutugoyu na kukwe na vata ya vonga siya ugitiri na makiri wadhani wa matura utonyi na kuambia kuruwa na dhinoyu
2: Neu nye nirenda kuri ya dhidikari yetu administration yetu itonyereri ovoroyu wanatu andoa siyasa tutonyereri ovoroyu nundu novoro mwe utumete tokora na ikuwe jenge mono na ndakasi yeto kukondelera ndakasi yeto kuruwara kuruwa nevinya todhirie njovi ilia itavatie kuendua tokuwe na njovi ilia ivatie kunyua na neivesa na wara essence neu nasio ino siya ivango ila tuekate mbega nesia uragani toro nenerie yovorosio tabadhari administration
1: Dato muninu wa mutethi wa andisi mwena wa manyata Christine Jepto arauga kwe na wongrele kwa unyui wa njovi na makiria ekuma na gia muna murika munini.
3: So wakati huu kwa sababu license imetoka, sisi sasa kazi yetu ni kuhakikisha ya kwamba watu wanafuata hiyo sheria ya county government ambao wamepewa license. So tumesikia malilio yenu ya kwamba vilabu zina operate, ziko kijijini na nimehakikisha kwamba hazina license. Na pia zinafanya mchana na usiku. Yaani wanavunja sheria mara mbili, si ndio?
1: Mutongoria wa dhani wa matura akienda dhirikari ya kaunti ya M. Wikiri akiona kutigira mbaya sio itavatitia kwa ikinengrua marua kuona idhieto kwa ikiongerele kama turali.
3: Lakini tunataka waende burudani kwa markets na kwa towns. Na hiyo ndio sababu iko na license ili kuhakikisha kwamba inakuwa regulated ama inachungwa.
1: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Nduega
0: na arimia kawa kuma kaunti ya Kirinyaga matena ikeno vwa mutongora vuriwiri ya Muruto kwa nila makari vagwa wa kana makari vagwa medhenya itano vwa kutora kawa kawa dhine wa idhisi ya kawa kavindo wakau maugite ni mareganete na kurivwa na dhimu kana direct settlement system DSS na kuga marenda mbesa siya huko vitu kira cooperative kuria mkagira vatereza maugi ite kwina sira makinyeti yego tiri makirega na mivangu ya dhirikari mariva guwe na DSS tondo makoro wa makiamu kira vatereza kumawe cooperative na mauga wana marivua emwe kwa emwe magatura motunga tamama kavindo kwa maugi ite siringi bilioni gire ili ya dhirikari kufitu kira mutongo ravururi wili ya Muruto aranire nisigiri tuthinu wa budget ya mwaka waki na mwaka wangu angiri gire na mirongo ili na idhatu tembe ganu ni kukoriva madhiri mari mionde akawa tondo wali miadhari akaunti ya Kirinyaga maina madhiri masiringi milioni magana matandatu
4: ni akiri kulipa na mpesa kuhua kulipa na thimu ithano katuriri bagirwa ku iyo ni njira ya gutwingiria box yo ira twaregi marenda turibagirwa na thimu undu ure we wa magegania na tutangi wenda
5: ni arimi akavua maramare kinyete thini wa kibaro kya general kasa mwena wa kya nyagi sibini kya mbunge ya gishugo na male marone kande male na marakara mengima dudu wa mutongori wa vuri gukorwa kiuga mari korago makirivu kabuwa kao dhuku idha ludhu wa ukoro wa maigatu wala dhainu wa factories yao.
6: Nakubaliana ya kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano pesa iwe kwa mfuko yake. 5 days. Munasema tuendelea ama tuendelee? Siku ngapi?
5: Arimia na Ramaru mete dhainu wa kaunti mirongo edha tunenya ni marako riruma kiuga mutonguri wa vuri ya Ramazokia okure mako riruma kirega na kure ngide gie madhi ete igo tini makirega na mbwango wa kulivu besa imwe kwa emwe
4: kutike ndo takeu nekoto nina nato inakeu
7: kutu tengia ndo ndo sio mure hithi tondo lele wana natu kato lele bago mbesa ati otuko ikeri yogo ikeri yore siya nane tuka abata kutu amidia mure hithi tute kaba ta kutu amidia lele turuga atelele ni hithiaga sasa ati wana tuthiaga tuka beyo
8: undukara kama kia muno ni kuona nyamwira tu alegeta ireto BSS ya kabua president ni amisokia na nguo to akira to kimeregera aba musamani tuerega na tokioka meita mange mere na nginya bingu no para nyeregete
4: ya te kaundo gra kari boga kuthugwethia society zitu no koga kakarazo
5: undu ngira kororo kimarakaria na njirane ni mutonguri wa vuri kuga ni atengete siringi bilioni 2 sia gukoro makirevero mathire mao
6: bill ambayo imepitishwa pale bunge kati ya pesa ambayo iko hapo ndani mbali na pesa ambayo tumeweka ya kupunguza gharama ya mbolea pia hapo ndani tuko na pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Governor wa Kirinyaga hapa
8: bingo ya Uhuru tu abeto 4 billion kia gukiria thiri tuna to pesa tonini muno nge compare bingo yo county ciothe ni that 7 ni rirare makahwa na soka twira ati billion igire ni ciara to pasia gukiria madeni ucio ni
4: decision muri thine nini muno icio ni ite tukinyeria bandu ni ka twa soka kuyo kwari na mbesa no ni mbesa cia itae menyeka cia thire na ku ya gutugwithio ri mugute undu ona mugute urte thio na mwako kita guturetera gicoko
8: na ngume ukite gutubeni ngume kwenda gutubaka tote kwenda
5: mathini wa kibarwe kya njeru kasa mukia nyaga gisuni kya ombuge ya gisuku kaunti ya Kirinyaga gitago Johnson Muraithi
0: nega muno Muraithi na vumu dikire vato kinya mathio yetu matemo me madha yire movoro ne daida tu
9: ogume kikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma movoro ma we moro fm ni gukwigwatira mo na menge menge tuma sms ya kigo news gwe 22200 ni kigo news gwe 22200 we moro fm nyungu ya movoro Ndeidhari ya gutonya dhokori Tumenye ulea wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitambori ya Wimuaro FM
0: Na ruto ambirie na biashara sieto kore mwenye siyara tumenye ura dhokora wa mafyo Ngoko umudhi mudhi nyamonene uwa dhoko ya siyara Biashara evana
10: Dhine wa dhoko ya ishiara kisigori kia ombunge kia mberi eguru Jumaine ya mudhenya wa umonde dhogura wa indo uvia na tau Tokia ambia na kuroli ya dhogura wa tumori tunatunini Arega takatelega siringi ngiri mirongo iri Kudinginya siringi ngiri mirongo iri na inyanya Na tuturegu arega takatelega siringi ngiri mirongo iri Kudinginya siringi ngiri mirongo edato Mori sionene wa katakatele negatega siringi ngiri mirongo na naidhano kudinginya siringi ngiri mirongwe tano mego manayo wale katakatega siringi ngiri mirongwe dhato naidhano kudinginya siringi ngiri mirongwe tano ndego ili anene viyo ni katakatega siringi ngiri mirongwe nana kudinginya siringi ngiri iganarimwe na viyo dhugura wa mburi yu vya natao mburi kwa mbiya turi ya tunini ali katakatega siringi ngiri dhato na magana matano kudinginya siringi ngiri dhano na siyo unene wa katakatele ali katakatega siringi ngiri dhano kudinginya ya siringi ngiri mukwanja ndenge iria nene ari katatelega siringi ngiri 10 kuthinginya ngiri 10 na ithathatu ngondu nasio uriatonini ari kwambi ya siringi ngiri dhato na magana maire kuthinginya siringi ngiri inya na juiria nene arigatate ga siringi ngiri inyanya kuthinginya siringi ngiri ekumi na igiri ngoko na sione gatagate ga siringi magana maire ma mirongo tano nginya siringi ngiri imwe na magana maire methari ya tigo ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Na dhirikari ni ambeti ya kuwara musere kuma kuyarimi aria maigete dhito kuyarimi amwe ya na aria inyegeru matamukirite marivi mamusere ya mendirie mweri wagatano na mweri wagatanda tumwakoyu. Aki aria kuri amwe na waki anyagagisi gori kiambunge kia gisogo mumbunge wamwe ya mire maingi alire mutongoro avrori ate Kenya National Trading Corporation ni yambiriti kanadu ni osete mivuko kanangunia mgiri idhathatosi ya musere. Wawo ni uburiti dhirikari kutigirani ya gorangunia ngiri mirongwe na iria itigetwe dhinu wadhito na alimi matigaseri dhiriwe mbesa siyao. Mumbunge inuriti mutongoro avrori wawo kufesa na kigena kwe National Education Authority niguwe kugora mashini si ya migonda ya musere. Awite arimi kavidari gaka ni marauno anjara ni undwa utura mashini. Maingi ni ongerete na kuga arimi amwea na umadhite na ambirina kwenye marika na undwa ukoro mataina varavara mbega si ya kumiri ya musere.
5: Tika ni ambiri ya kugula musere wa arimi arima kura kwa magitu wala musere wa dhini wa dhayati ya MRNGM norura kureto kumete dhini wa dhitoosi ya mwariko uuni mumbunge wa mwea mri maingi akimanyidhi ya mutonguri wa vruri wiri ya muruto really mwena wakianyaga mudhenya waira.
11: On Saturday we had KNTC come for rice. They came for 6,000 bags. We have a balance of 40,000 bags. Kindly ask them to come for it and to pay for it.
5: Ndeneoka umumbunge wa mwanya lakuru wa kimenyidhia mutonguri wa fruli. Dhiru wa National Irrigation na Authority la vye nambere na kulea. Dhudhu wa ukoro utirina matinga magu koro magedhonde kabarabara.
11: National Irrigation Authority, they do not have machinery. Kindly just allocate some money for a few machines for National Irrigation Authority and we will be able to do a few things with the on-farm roads.
5: Kuma kaunti ya Kirinyaga, Njitago Johnson Mureithi.
0: Na vamudhikirinva tura kinyamudhi wetu wa ndumiririsi ya onjori ambita warewis muru wangu ungu.

0: twali kia kuma dhokori eni kumenya ulia wendi na ugulira dhinambere mitamboli ya Wimuaro FM
1: Watu kidhisa kana mbere kwirutaniria kumuretere tavarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tavarira cia twa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike nigu kwagiria umemereke wetu wana kana mateta maria ongikoro we namo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netukuthikiriritie 90

0: sira wa irabe itietene huku matutu mwa divamoe tondo ya kovia ifisa gana mambere
1: Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima Mavururi ile madhatu United States Canada na Mexico Ikundi kumi na shiri Wagi kundi kina mavururi mana Nyundu wangu shanyo Imwe iganaria inya Ivaruri kumi na idaratu Medica Shia World Cup Shia matariki kumi na emumu eri wangata andatu Estadio Azteca Mexico Igaturu mokoforo Ari MetLife Stadium New York New Jersey Njumavili ya tariki kumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nwa matame ya kumeria
2: Moves inside Ronaldo
1: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
3: Kusemwa ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
4: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwina undu
5: Kwa mwurelu mweterelete ati kuhenu kiyama Nakulea kumutetele langinya na miyao kama yangai Tenakula bukwe na munduwe ya batu rati kiriria munduwe ke Kanyemu konyi terela Wanamwegwa ngerimwa Ndiko ino meraru mwa mamamamama ui
6: Tulendo tongo yu ujula hawa tiradi ulega Nigena ya buye tuye teleki Kati uwe Yuma udume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa
4: Dhini wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya embu Na dhini wa kivururi
7: Le kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpuru Walikulimia na wala mundu wa umi Umetava Hiu ngiriwa nikuwa ayatu vura kana uri Minta ondu niaba angeta duwa na ndeko chako vura na kato ondu Hiu ngia ikorwa Hiu vura mundu hake vure mera
8: Ute mombu nga tuiga guake alio noriku Tondu tuagiru kuhigo mombu nga gedi Iko teta, utuara mateta, mitu aku ni tamamu seri tu iku arah tu arah bunge. No tiku arah gila nak buku mampu tini, tapi nara tu arah.
4: Tuku indah gila mara mara kau buci wa mudik kerja. Kau mari poti si amaturari. Ndere timbio, maundu megi udhiwa nambere na megamburera kuvutia.
9: Wezi kuwa bila power, ni lazima tupate power.
4: Watanera na muende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinya Junior. Wamudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, Daimona nudiminyegia Daigiresi ya Kibuai. Tukiaririria marema vio viti ya Turo na mugambua kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikia we Mwaro F.

0: Alright, metabole mevota ni yomboro FM. Simata kwa na Gatakare Boys Band. Gatakare Boys Band. Na yomboro wega vyo, makima gana metambole. Ni yomboro wega vyo, wako na kirumi. Nye kiatea. wako na kirumi, nye kiatea.
1: Akigai.
0: Akigai, yori akwenda.
1: Kanaki
0: ulire.
1: Kanaki ulire. Hello, mama ide.
0: Ah, good morning. Ite nari akadatu karibu sana. Niyo kambita mwere di mboe.
1: Mama kanisa.
0: Of course. Jumaine ya omonde. Tuvanga vanga nundu waratiri kagesi katai karasa.
1: Yes.
0: Ni, tosire.
1: Iguo.
0: Kira tiri tuwane nego mwe noriko.
1: Kadhiga.
0: Ni.
1: Wambiri iti kadhiga ni digital dikuli. Nikaraga kufinya titi.
0: Nikaraga kufinya. Kaune kone ona kagetume kamono.
1: No akaro.
0: Ukauga. Gatela wakwa.
1: Kauga tira no gya mundu. No.
0: Uga kakalo kwa ta ke kagirwa spaka ruka ne ndo
1: to. Kauga tingi kro spaka to kororia. Ya madiga no ese no igagirira kindu. Ikakoro imbalance ile tena watoe mugiru kindu kya muguri.
0: Ni ketha witikie mama kanisa da singe nya muino ititwiraga uma. Kwa estimate taga. Nogure kindu rukari mwoso ke wa kindu wa keuna the same quantity. Udhi yogure vando venge withere ni indo igire ngurani. Kana siena? Sina wite ngurani.
1: Eta kwa biasa.
0: Kuondo meka ga. Kuna kitu wanafanyanga au watu nyonga sana. Yo machine.
1: Kwa nja ya nyama.
0: Na shukari.
1: Nizi kana ya nyama kuyari ya uma. I doubt kuyari ya uma.
0: Ai kani iro ragua diko ino. Ni iro ragua. Nika ikoro mvoli. Ni. Okay, yeah.
1: Neko ndo mandi jasta kawe. Bele wambiti mawira mama no ngijoko lo engineer. Duwezo lia balance. Ya gura uwe keka. Nandika kuro ena kathi. Nandika doti wana kanyamuka nene anga.
0: Uwe nama?
1: Rundo tiki asyori. Wana toke ya boli mbiasara ali di.
0: Yes.
1: Halima nagina tusuku.
0: Hai.
1: Mukevo wa makara. Na ugani makara. Matumaga mukevo. Uwe karo uwe mo kumbota bodwa. Nesile gini wakila makara mukeve yoke karagogo takwe muringa linge ya kumbiko ringa linga kwa ukiringwa unu wakila makara mwanja manana mukeve we sawa
0: ii na otakole ete motaramu injinia mugima kuli kakoneke ando mamira kwa tushuku watia na mekeve nuwate kwe mwondo unyitere te mekeve na tushuku tonuweze kiria hesha kapo kiwaru keba angetu Kikaruga mama yerari Tamasta
1: Adi tamasta
0: Kiwaru kibangi tuwega muno Na kina kithomba Na kina kongera kenki kemwai Te norea kuendete Na kuri adego tikino Ai vangere te abeguru Akena idomba
1: Alieka uga suku kwa na gai sawa
0: Kali kwa wana kiano wengine makilima na kiro wengine mdoaro gani ka jarano abari amenye na karone mshuku ni sawa karone mukewe ni sawa jarano abari yeka dia tinjara ya kende vita gya ko ni katel
1: na mshuku si wake to modification yenge ya kianjab
0: karone mshuku lide to manje re noga kiro nguni ya na manje mavio ekavo raimbo nwe kavo shuka kwa sabari ande bare
1: nise kanane ne survival nise kanane survival kanandwe kuno na mondoyo warendaria musuku vano ugovai wanake akanyiriritu atawe
0: imagine
1: ara ora to arutu evo kene to kumugenda kendi to medanya to ritu datto
0: ni

0: Yes.
1: Nidwiki kile kirua, nidwiki priority. Ukavesa na woni waku, kuguo mwekali wa manyata, unduava tongika, niko kakoro kiu magaruka rosio, varia nembule social hall, kwambi madhama dhainya, ginyegia dhainyanya.
0: Vaune oma.
1: Yes, usini yes. Mwekali wa manyata.
0: Good.
1: Bere south, mwekali waku kukisikombunge giki. Mwavango na guo katoli dhiru na mbele kule makema social hall.
0: Yeah.
1: Kwambia. Madhari wa mama dhainya ginegia dhainyanya.
0: Okay.
1: Jumatano ya rusio. Runyenje wanakuo niko hatua lidhuwa na ambere na runyenje kikura kuria tendri ena social hall.
0: We
1: kinyava un jumatano rusio. Wanono kavesa na maoni mako.
0: Neoma.
1: Tukere kiri na kukuria mbere na north wanakuo. Wanaoni maina kanyaga kuvesa na maoni mao. Mbere north mwikari wa mbere north. Kirion geka niko dhikuria kambe ya sivo.
0: Yes.
1: Kirie.
0: Kirie.
1: We kinyava ukirie kambe ya sivo. Wambia dha inyangi jege dha inyanya. Rusio. Nukavata kuvesa na maoni mako. Netuga maoni wako nuavata mono. Diria we tamwekali. Wagisiko mbunge kiu wavesa na maoni.
0: Neoma.
1: Nenduwe kikio renda kikiruwa makiria. Nenduwe kikio na budget ya kirogo koro wa kimulika kendo kia vata makiria.
0: Neoma. Tunadio vuruwa mvuango wosa ni wa maoni. Na mono mavuta niti na budget. Kogo ungeja kanya na nenge kivoya tu uge kanya tondo. Si karotaino itione kangaga mono.
1: Yes.
0: Na nesia vata mono ni tondo nungo korowe katagateka matua. Kana katagateka matua male maratua. Kana maoni maku ni makurome katagateka maoni. Ka matua male maratua mavuta ni tena budget.
1: Okay.
0: Budget ilera na matone trikali ya county ya embo.
1: Yes.
0: Okay.
1: Tuzo kedia tuwe vanga vange ni tondo wa ratiri ni daigiri. Vitu ketiweka na daika mirongo edatu na idha datu.
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guamputo enkabuti mwagwe suna mirongo kavora.
0: Aya.
1: Tuzo kedia mweno lewe ngetwe na lewe isamuru angungu. Nigadha tukoro wetu kidina mbele ukoro tukigirira alatidi yetu. Wano wengine tukoro tukianandia na mwadiki wetu wa Movoro. Kumagisiko mbunge kia manyata Anthony Ndwiga Murungu Govoro waku.
3: Mvete muno, ndizi kano rambigwa.
1: Wega muno, nila kugwa mweno wengi we sawa.
3: Ndika undu gasoku. Mvete ma.
1: Ok. Kulia medhali ya Movoro. Nitu sinu wa mwaruga menge makiria. Nono maradhi na mbele kukoro wa mukimaruga na anjira. Tungi yuga nimbaro makiri ya gutigira mudhikiri yetu nuakoro wa aki benyamari maradhi na mbere beri hatu kirete kaundukare hatu ngeenda kwa mbiri ya nako mudhanyo mwonde. Raisi mudhanyo ya korware kule mwana wa Kirinyaga.
3: Yes.
1: Na giki ni gitaruki ya Mount Kenya.
3: This is Mount Kenya.
1: Yes.
3: Kwende sika Mount Kenya mwana wa Kirinyaga ya Mount Kenya East kana ya Mount Kenya West kana ni Kirinyaga si East Central. Nwati arai Kirinyaga.
1: Nwa gitaruki ya Mount Kenya.
3: Arai Kirinyaga.
1: Na tozono musema niyo rai munene makiria.
3: Urai musema niyo rai munene. Nwati musema niyo utanangenia. Tono ninyo kwa rima onduma development. Kana hudhi wana ambele. Uragarugi watu kwa teti. Arai uteti tumudheri. Wamundu wa rugama. Nikuga tutam. Wadikiri meri ya kine ya tutam. Vandole tulangira dhete tu. Tu ya tongoria. Tu siri yovoro wa utedi ya morimi. Na vonevo atongori yangu wa maravitiri. Na nevo varatu mirengi nyagi alimiaka wa akiri nyaga. Alimia mosele mauga matinega nita nisele ya mutongori wa vorori. Tigaruma raiva kufina ke. Tuhuni marateta mauga matinega nita nisele ya ke. Na kuina mandu mamwe aravito kiri ya kanara ugire. Nudhonde kete. Maima kuguna morimi. Alimia kiri nyaga mauga matina kena. Tondo murimi wa Kirinyaga resiretie kiria na kuriverwa thiri guonde wa na kuriverwa thiri guonde wa kiria wa wakawa no atinda kuringana mbese idira tutu 2 billion na 2 billion wa gaira 2 billion na kwina idhi nyingi mono thini wa takere Kirinyaga nderi county ya Kirinyaga ena thiri wa siringi milioni 600 nona ena thiri wa siringi milioni 600 na kuwe na county singa na sirenda kuriverwa kogo tu geneta county ni county singa na iko thondeka bilioni igire ni county inya tondo wa kuria siringi bilioni 600 county ingi kore na siringi bilioni 500 milioni 600 hiyo ni bilioni mona kendo.
1: Okay.
3: Kogo county ingi kore na wan ina bilioni 600 ni 1.8 kogo hizo ni county idatu no menya county ya Kirinyaga tenene takaunti ya Kericho kuringa na kuria membu wa kawa tuzo kwa ziki ambu Kiamburu makoro maina thiro wakawa.

0: suma kumegurire mari ginya gendere siaronje kumeradhiro ginya gedoiro kumegururi andi ginya gederori andi mama ni movuruma we moro fm
1: kapiswe dhiri kapiswe aki na ajira ya dhiri ndaromba kwa niaba ya kurubanju hii njeke ponde mtu wonde oriondi kuruwe kenya ndawa kuzidia dhine ile ilio enjire kundistrakti hira dhiri
2: but what I can guarantee the people of Kenya is that we will be ruthless when it comes to dealing with criminals who will want to infiltrate any peaceful protest. We ask those who are organizers of any of these protests to make sure that they work with police officers so that we can provide proper security for them as we deal with the goons together.
3: Hedo ya kene tuwani ya miru rogano miru mono mwana wada gure ti donyo toro supermarket ni siya iruo foridhi yege shinuo lege ituru rogane tutego dho kia biashara.
4: Tafadhali tukitokelezea mulinde maduka za watu mulinde kila kitu ya mtu ziyo duka ni nyanya yako iyo soko ni ya mtu anakulinda.
5: Arimi akawa kugamatiganirite na siringi bilio nigire iria mutongoro wa varori bilia muruto ararutire kurekire nyaga siya kugani siya koriva madhire atongori ya kumakaunti embu kwende kidhiri ukoro kwina kamiti ya korwa na dawa siya korevia movro mitawarewisi muru wangu ungu. Arimi akawa kumakaunti ya kirinyaga maugete matena ekeno vwa mutongoro wa varori bilia muruto kwanira makari vugu wa medhenya itano vuvu gotwara kawa kaodhi inuwa factory. Arimi maugete ni mareganite na kurivuwa na dhimo imwe kwa imwe na kuga kwe nasira makinyeti egotiri makirega na mvango yu na kuga marenda tu madhina ambele na kurivuwa kufitu kira cooperative tondo ni makoro wa makigunika muno nasio. Kavindoku maugete siringi bilio nigiri ya mutongoro wa varori arau gire nwe kirite dhino budget niguo kumarivira madhire etembe ganu tondo arimi ya kirinyaga adheri marari wa siringi, marara andura siringi, milioni magana mataratu. Mwandiku yetu, Johnson, mulidhina yetu makiria.
6: Ni ya kire kuribana mpesa, kuhuwa kuribana viko hithano katulele bagiru wako. Iyo ni nchea ya kutuinkiri ya mboksi yo iratu waregi. Marenda tulibagiru na zimo. Undure we wa magagania na tutange wenda.
7: Ni yari miaka vwa maramare kinye tethini waki varukia njenu rukasa mwena waki anyagi siku inikia mbunge yagi shugu. Na male marone kandide male na marakara mengima. Dudu wa mtu ongori wa mfuri kukuru waki uga mariko rako makirivu kapu wakao. Dhukuitha ludo wa ukoro maigatu wa radhinu wa factory siyao.
8: Nakubaliana ya kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano pesa iwe kwa mfuko yake. 5 days. Munasema tuendelea ama tuendelee. Siku ngapi?
7: Arimia na arama rumete dhini waka untimiro ngwe za tunenya ni marakoriruma kiuga mutonguri wa vuri ya ramazokia okure makoriruma kirega na kule ngidegi ya madhi yete iko utini makirela mbwango wa kulivu besa imwe kwa emwe
6: kuteke ndo takeu ni koto ni na hato ni nake
9: kutu tenge ndo ndo sio mure hiti tondo lele wala tuwe kato lele bago mbesa ati otoko ikeri yogo ikeri yore siyana netu kabata kutu amidia mure hiti tute kabata kutu amidia hito ruga atere ni hithiaga sasa ya tuwe hito hithiaga toka beyo
10: undukara kama kia muno ni kuona nyamuida tu alegeta ireto DSS ya kabua president ni amisokia na nguo to akira to kimeregera aba musamanya twerega na tokioka meita mange mere na nginya bingwe no para nyeregete
6: ya te kaundo kra kari boga kuthugwethia society zitu no ko gaka karazo
7: undu ngira kororo kimarakaria na njira nene ni mutunguri wa vuri kuga ni atengete siringi bilioni 2 sia gukoro makire vero mathire mao
8: bill ambayo imepitishwa pale bunge kati ya pesa ambayo iko hapo ndani mbali na pesa ambayo tumeweka ya kupunguza gharama ya mbolea pia hapo ndani tuko na pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Governor wa Kirinyaga hapa
10: bingo ya Uhuru tu aveto 4 billion kia gukiria thiri tuna to pesa to nini muno nge compare bingo yo county ciothe ni that 7 ni rirare makahwa na zoka twira ati billion igire ni ciara to pasia gukiria madeni ucio ni
6: decision muri thine nini muno icio ni ite to kinyeria bandu ni ka twa zoka kuyo kwari na mbesa no ni mbesa cia itae menyeka cia thire na ku ya gutugwithio ri mugute undu ona mugute utethio na mwako kita gutretera gicoko
10: na ngume ukite gutubeni ngume kwenda gutubaka kutekwenda
7: madhini wa kivaru wiki anjeru rukasa mkia nyaga kisiku ni kia umbuge ya kishuku kaunti ya Kirinyaga jitago Johnson mwraidi
5: Na MC Wandi ya Beti Saudi ni kemurithi kiura nurate tavu vawe karie tora liyaka muimbi kurungana na kuvinga varavara ya kumameka kuthieka mnyange. Ino ni vawe kari kuteta kumana na oria varavara ino ilali mirwe na kumatika makithi inaka kumana rukungu ruria ruvutetie mikarire yao ya wa mudenya vamono di. MC yoyo akira niradhi ino ambajeti ino ya yukete dhirikari ya kaunte Embu eka koro ikivese na kiena makiria kuthondeka varavare ino ikiro kire kivatie pita munga ina detweno
9: jireno ekarite miaka mugwanje tarimwa ikoretwo ina gusania marani ya MP marani ya MCA tutimenyaga ni yao no kama tina makigusania ruma raukire marima jira yagite rukunguru theri nginya tutirabata kuthiwira
11: no njira timbega ni irathukia ndu tondu ngarie kavetu koguo rukunguru rauka rukathinge gia netire cia itandwa na kuvura vura ugiukira ngondoro rivaria urethira no rukunguru the
12: vuvoya kari ai torere ka mwembe na marama rigiseretie kurunga na muthenya wegoro na kuvinga varavara ya kuma meka kuthika mwembe nginyagia ka munyange kumana na uthuka nguayo riu MC wa Wondi ya Mbeti South ni kimurithi kiura ni ateterete kinyore ya kere ya kulima varavara yo kavinda rigaka akire na metheto ya movoro augite wana thengia gukora varavara yo ere rungurwa ruvongero wa kera osete kinyore uri ya kwagiriria ekari mithiere ekari marathataga makiruta MC wao mavitia makiugaga kate kukarari kavinda kagiruga kulima varavara yo kumana na gitango kia rukungu nwake augite ni osete mata ambia mawe tamanje niko kumanyivire gitango kiu
13: barabara ni ramirimire ana rejo kumirima nene ya rimire ngika gara tumai lakini ukungono wa gitara mbena kwa rewe wenge na mundi nina kwa taati roke andu maa kula kwa muembe ukungone wenge vire ni mavingire barabara lakini nguli andu wako makole male patients tondo stio barabara ni nina mbivangi rete mvangu ni barabara nene barabara ni akira ni kwane ya miyoshi rele tone ni andu wakira ni mamire kire retie juga nambe ni meke vastient ndevi andu maa kwa kuhu barabara leo ningu metamanje kukwe na challenge na njoke ringi tualiki kufidu kiambanje iti yoke ikule maram ikule kware wezi kinyangwe ngu vila wale kwa ya trisi neku jiki nduwa nieta kwa kudhumbu randu kuno mbuli andu makwa ni matiwe patient yungu ya duwa na mavigaru nduwa rukungu kwezi ya wawini maokora ma keverania nundu still nita mwishimu wa Mbeti South ninga angane itena ningu make sure ningu zole kanjereo lakini tunge vinga nili ya ndake keno panadori ya kuzigwe zigwe kira manje ni vena wako vitu kira ni mavu kire matri barabarari lakini tozi nambe na kufuwa yangaini tukore tuwe na ambia njoro kwa kushikila wawisho hile maramu neguo andumawa teko zina mbele na motori ya matayo na challenge
12: au gete kuwa na kutiri na kigena kiganugi ya kudhonda kabarabara yo na kikiro kira kivati neo reti karigo kora na wetereri akimeri la iga kuruwe kidhonda kwa na kikiro kira kivati neguo matiga kora kwa makidhenika na kuga thino ambanje tino yokite kukua kora na kigena ya kumidhonda ka
13: unu andale andu taru proses ya kubitu kiambanje ya kudhonda kabarabara nene yu ndake keno barabara yo na uga ndiri bajeti ni kwa tuwa mekile first end tuviete mbanjeti lakini mbanjeti anuwa makula mea makilelie nundu anatueta mbanjeti na kekeno still niko kwa kwena challenge zondu process ya weke rambia mbanjeti by 15th July then from there mbanjeti yeko uprounding mweri wenge mugi mbaka 15th August then from there contractor avewa wera niguwa mbata kulika ground naka process kare nda a lot of patients niguwa anduwa shima wate tuwa te kwa tukere anuwa anduwa mate kwa nata kwa mweshimua atara meshiria
12: medhari ya movro ya wemaru FM kumambere ya the rock count ya Embu Beto kwa pita Mungai
5: na dhirikari ya kaunti Embu ni ambiti ya mavango wa kufura njeki kambonisi ya utambia mai ni huu kinyiri ya mwingi wa Embu tunga tawayo na njiri ya uraithi minister wa mai wa kaunti Embu John Mugo au gite ni mavesa nete mveredhi ya kuigana ni guokuruwa na witiki wa mai famona kutigira vingo ya kuthonde kavaravara mveredhi ili ya ikakura ya dhukua ni aso ukua kamboni ili ya itethekete ni vamwe na ngagaka na ngawasko Anton Duga, Enovoro
14: makere vuvu wa musemani wa nyithi temi minister wa manje wa kaunti ya Embu ni Kenjoni Mugo arauga thirikari ni ikite kio ni kuvura njeki kampani cia utambi wa manje kuona ni temi ya thirikari ya gutiga ati mwingi wa kaunti ya Embu ni na kinyoni manje makwigana makunywa na makurima Mugo arauga thino wa manje maria mauragira nthi wanakana maria mo matataragwa na mita thirikari ya kaunti ya Embu ni ikite kio na uga gutetheria kampani na mikovu ya manje wanakana na utaramu ni kuona ati ni arwana thino
15: kwina maundu mengi kambuni rishyo makoreto makithi na mbere kwina witikangi wa mai mwingi muno area ikosagera twitaga non revenue water nundu wa spillage na wastage tadirikali nitura support on policing
14: wavu akiwale wani kukula tumungi wa kaunte mundu wa tuwa manje ni hundu wa mirandi ya uthi wa nambeta utumu anjira ele uu nimete kaneti ya teka andradhile kwa hige kila nilwa nuanginye kwa kwe na angarama ya aleo mankuwa ni makadhu kangagia mevedi ni kukona mwingi ni wa tambiri wa manje wanaoma kibesa wa mirandi ili ya ingi
15: ule tuungi enda kuira makontractors ni ati ndiria tukudhie kudru contracts documents netuwekira concept ya mbesha shia udhukangia ushio ikoro shiva niko contractor angidhukia pipes ili shiva kuvina varavara avote kushokia pipe ishio lila varavareo ega shoka kukorwa ende kubwa ke
14: Isaias Mugambina ule nike managing director wa company ya Ngakara uga ni utedhi wina vata kuma kuli dhirikari ni wati kuona company nushia utambi wa manje ni yaki nyeri ma utungata ma manje kule mwingi wata ule woku vatara nitie Mugambi arauga mamu kete utedhi wake mbesa aguato wana utumu wa matangi mare ya marahavo tithia utambi wa manje ikuli miena makiria embu mwana weguru ni utigate mwingi ndura kwa Kenya mara kabinda kareko Maraba ya tani ya manje mesiri yao.
16: Niko koro wa tulatumia tangiva na veta kwa wanja. Riani likimbe kimitas. Neno ni utethi umete dhulu the county government of Embu. Erato utethi ili utume tangiri u. Na dhaino ni operational.
14: Heni mbesa na uleni kemwe ni giti wanga wasko. Akiwa kuwa makiamu kia utethi wa mikuvu ili yo. Irakuwe kithu kangwa kavinda ka utumua varavara na njere singi. Niondo uravula nja kikamba nino. Mbesa arauga moro tomunene wangu watane eno na kumakule dhirikari. Nego utigia tema utungata mariamo. Mwingi urefu kwa kumalegena utambu wa manje ni uramakinya kutaina wagagu.
17: We are very happy with the county government. Nondo wa maundu marea idhiyete gituikaga as a ngawasko. Netrona neturatethuwe na maundu mengi mono. Anviria yetu.
14: Nge reportera kuma kaunsiria Embu. Mbita kwa Anthony Nduiga.
5: Na atongori yangura nini meumiritie kutetera ivotos ya umondo makende ikithia wa corona dhae vingo ya mirongano ya koririka na andware ya makuire kana kutivua tariki mirongo ina idhano mweri wa gatanda to mwaka mwangirigiri na mirongo ili na inya mirongano ili ya kika magiteti kana mirongono ili ya kikide magiteti ya wadho wa kigena na ili ya kwa kwa kika kiumia yike guko mawitha walithi maiko mwono wa gotomira vinya gukira kithimi Christine Njeru enande tweno
18: kumane na maandamano marama kweregeru wa kurothi kantukwe ya alamisi makuriri kanambe umbethi mama kwerere kire maandamano magupinga musuanda wambia wakwangirishiri mirongo iri na inya antu mwanya mwanya ni madhite na mbele kuria kwethiruwa kwena dhiri mwikaregete wa ikundiki ya maendeleo ya wanawake kana na ntere na mwandike munene wanjori ncheke Josephat Murangiri makiaria
19: siyasa bagato nye rajo wadhabu jaka vivika ija vivika jabu ija dhiri au ija wimaoni jako ndi mwekuru na kwe na murimu monoki mwekuru lea mudhaka kamwari aringo police force ibuturu iba kuona anti iba ya tite pore pore na batina dhina iba bakarie batidi maandamano jao
1: hapiswe dhiri hapiswe aki na ajira ya dhiri ndaromba kwa niyaba ya kurubandi dhiri njeke ponde mtu wonde ore ndi kuruwe Kenya ndawa kuzidi ya dhina ile ilio enjire ya kondistraktivi ya video
18: mwenani wambe umbithi mutongoria wa Arutwa Kirima University andheni niwe Gerard Mukaria na rombe teborishi matigatu vina vinya nkuruki ya kithimi
20: wena ero tuweni utumira bundroki mureba ati utumirwa na ine circumstances ira iku amontu utumira force omu wanka wezira ukemenya nireku to maampe ya kuria aburanze the resources now and then maampe utu temenyo ya etike katu kuenda kuwira borithi na inspector general borithi kana any other law enforcement agency tafadhali let the police by keep law on the on
18: mudhuji wa gisiasa agitile na ituli na kuga uu
21: anaba mawara ilo bakaru wera karienja uwa viva kuenda marende tawane chungu nguni ngabana kifirikari evre ni kuiburu rubwa ntubayo baba michalire pachoka bako viva kuenda integrate manyakura ira ntubakita kia mantua ya uko ntubu katibe uwa
18: kurukina abesha ni tembisha ire kwiregiru antuku ya alamisi
21: ntubaya tabarabara ne baba kaura antuku uu niki zaingu uni mkwaza anabagirira na baba angiba kuenda kwa andamana mbaire iba ite makanise ne Kenya musima baivire vai mizikiti ne baro mbemurungu barrika ne baba urairoe haiche barabare ne nonto kidurano ike yete baiba ange
18: mkiripotera uwe Mwaro FM niumbetagwa Christine Wanjeru
5: Na vumutikire mbatoki nyamudhiyo mvurometo madha idhato mvurometo nitha mwanja nwatithainya Thaitha na thati takwe na mateombe tawarewisi mwurangungu
0: Namau marai mvurometo mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradina mbrena ukinyelia mo Nigwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya mvuro
2: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima Mavururi ire madato United States, Canada na Mexico Ikundi kumi na shiri Wage kundi kina mavururi mana Nyondo wangu shanyo Imwe Iganaria inya Ivaruri kumi na idarato Mbeteka shia World Cup Shia mbatariki kumi na mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturumo Koforo Ari MetLife Stadium New York New Jersey Njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame kumeria
22: Moves inside Ronaldo
2: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
23: Watokithia saka nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru Netu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kuagiria tavarira siya tuwa na makiria Nwa tuende kwegua maoni maku Tuegue kirea ongeenda tuweke nigu kuagiria umemere kia wetu Wanakana mateta marea onge koro wena mo Nera hithi tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We mwaro FM Netugue siregia Dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
24: Wemwaro FM Enuatu dhiete na mbrego kumenyithia mavoro watorema dhiete na mbre na guwekika Nareu, ungekoro wena unduwa guwante ungena kutumenyithia we mia na eshiara Siakago, kanyuambora, kirie, ngire, wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kia mbere north Enuatu menyithia kufitu kila muandiki wetu mwana wa mbere north Nike Wilson Mogo
25: Medhari ya mavoro ya Wemwaro FM bitakuwa Wilson Mogo
24: Kufitu kila namba yake 0729-882-966 Eneo noti mwanja igiri kenda Inyanya inyanya igiri Kenda idhathatu idhathatu Wemwaro FM Nyungu ya Movoro Pepea Radio Show irete tukwewe ni bangi ya Equity na yaukete kukudhomithia, gukogevia na gutwekira vinya tuonde ni gutukinyanirie kiroto wa kionde tuena kio. Muvangori uyu, turakuretera nganosia maundumatiga ni temare ya Kenya mareka ni gukusenje miturire yao, wafamuna ria maiva kuve nao, wena wavo, tukitho magakuma na nao. Nyitanira na kamo dhinya junior, maina wanja wanjiru mama kanisa, jumamosi sionde madhari madhainya na nudusia kirauko, muvangori wa Pepea Radio Show. Okereterwa ni bangi ya Equity. Pepea. Kutua mwadhi. Avandari ya we mwaro. Kiyo kia ngai gituraga na vinya. Na nikio gitongora ya area metekitie.
26: Yugo ya kungai. Getoraga na hinya.
24: Mandi kumatuira gawatori anto warige nyondagira manje Uguwe ni guungoro sieto nyondere tengai Uwenda muturire wakuovude Ime nyerie gutura gawega na ngai na ugatura gawega sumbiri
26: Tutuara ne nawe Tutuara ne
24: Nare umodhikiria Wamudhinyo wa jumatatu nginyegia njuma Dhamu wanja nginyegia dhakenda siya mudhinya Nyitana gira na Karimi Magi Eke ye Totola Embu
27: Nira kene nangai Netondo wago Tony ya Mabinda Mama Nga mukenera Neondo wago yetekira gututu wa matigari make Nga mukenera Netondo wago kura mudhikiria Neto wago tago semania Mudhinya wenge muradhime Mande kwa maturiri kanagia tere mudhikiria Uyo nigu mudhinya Uriangaya turadhime Neto wago nigu kenera Nato kenere waringi

0: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kio cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
1: Watu kithisika nambere kwe rutaniria kumure tere tavarira siya gekiro kie guru. Nitu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nwatu ande kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi enda tuwe kenigu kwa giri ya umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wenamo. Nira hithi, tutu mire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitu guwe siregia, dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netu kudhikiriretie.

0: Anyway, ndakikamira kuirenda mugwanje veto keta kumasia vanda da ida tosia kirako. Mbaro ya kabio, watoshi kumina na kikaisio. Tuso kirele tia tenari ya kanari ya muvango kutomu wadi. Good morning, vana atia.
1: Tuwaso kirele ya wega makiria. Adhinwe tenari ya kana tukagama niwe katia.
0: Suna kauga.
1: Yes.
0: Ini.
1: Niko kau turaso nangensi na mudikiria na wega muno mutambore.
0: Eh.
1: Na baruna na ndumereri we.
0: Mhm.
1: Anga tumia meka atia.
0: Mhm.
1: Madi kana atoke.
0: Re ta ndumereri yonde. Tume gwe, tume taule. Mirete.
1: Ega tu tigana nayo. Ne tu tigana na ndumereri yo.
0: Mhm.
1: Eu ni nara rara wa kulia nje. Ikwira mbevo nginya thai.
0: Ai.
1: E
0: kalione kara.
1: Eh, wanwe sundu mumunja gakegwa urakonera bari ubwo ndu rona. Bado.
0: Kwirira dere.
1: Kwina wambevo.
0: Eh.
1: Eh.
0: Wambevo mondo.
1: Eh.
0: Wambevo mondo.
1: Mundu ga wambevo.
0: Eh ni. Nakorata, nakorata iko to to muide. To salie.
1: Wambevo.
0: Aya. Ehe.
1: Dua no kuze njongitikira. Ukora dali watia. Rumbevo ekuo. Ina mbevoye, waya niona takuwa higo suku manduwenge masali wa indarere. Wa indarere is very necessary.
0: Eee. Nambia kutambia kirira kiyaku kia juwa mosi. Eee. Nanjira nguvi ukeenda kuga atia.
1: Niko nione nire.
0: Eee.
1: Etakuwa pidam. Mwisho kimura sali egiturua kia zenita kuliembo. Etakuwa zenita mutaranjiwa kako mamuita gatia.
0: Ya, wenu wakumbira.
1: Eee. Uza aungundi, nire tuwa kusara yeta wakinjara zenita.
0: Eee.
1: Nini ya gwira kima uri ya terere. Angwa mwamu kwa mwamu wa angai mwana survive wati ya.
0: Yee.
1: Awa yu survive
0: wati ya. Nini ya nda uguwa raso keru gundu gundu ya nda.
1: Maso kiri mwana ya nda.
0: Yee. Tone mishwa nake nore uri ya kiuri ya kiuni ya ura ya kiaki. How?
1: Kijana seni tanura vandu pressure.
0: Yee.
1: Mava pressure.
0: Aha.
1: Tikana nandu mekele vura na.
0: Response number one. Mwana survive wati ya.
1: Eka mara ugiri wa mae sawa. Mae sawa.
0: Mae sawa tia.
1: Mae sawa. Ni mare vera vinya we.
0: Engi
1: mara uga mae sawa.
0: Aha.
1: Engi maka uga mae wa. Kwa mae rinu atinta. Kwa makoro mae wa onga.
0: No indarere.
1: Na engi maka uga atirire. Nwa mago saria wa indarere.
0: Na nye nengovere. Nengovere kire ya kwa mwonde. Risacha.
1: Eee. Anga kuna wa no dei mali saji akute kare akatha tuone kana gusaria wa hindarere no ndongete thereria kubora na mbevo
0: ni kibonia
1: kibonia waku
0: kau etekira tombe tuthie twikare ndita kamiti tombe tuthone ke budget mukani zari saja de kore kore ya kora mukana guthie
1: no
0: ginya tukuruna budget yondosio na twikare ndi to shoke to menye uri atugukinya na kuri amashokio mari kuri akuya ndo riu angateguo to shoke to umaku to ke twikare nde tumenye atiriri ni Naivasha kana ni Mwambasha to kuthie twikare to kiandika report to ge compile report
1: ngo report ko ira kwandikirwa bakupe niki
0: no how kuri athi no ri nuku.

Ugume kikete ni utura kwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Matemo ma adhai nyambi tawarewisi moro wangu ungu. Mutetheria wa munini wa county commission uroga mita division ya siya kako Elizabeth Ingesa ni ure tie mwingi wa urori gutumira wiyadhi ure maveto ni katiba wega akiri vingu ya musema ni wa mwingi urele kikire kure siya kako Ingesa rau gire ni mugaruna wadho andu kururunga na kudhoga mivango ya andu waliengi to andu wadho ugiete mirurungano ivati ukuruwa na dhayo.
1: Tunasherekea uhuru, the freedom that we have as it, kama wananchi, lakini ni kama kidogo tunatumia freedom yetu vibaya. Ni sawa tuko na freedom of expression wakati tunafanya maandamano. Si tufanye maandamano ambayo ni ya amani? Si ni kweli? Ama mnataka kuturudisha hizo miaka za zamani za the 63 years back? Ninawaomba the freedom that we have tuitumie kwa kufanya mambo ambayo ni mazuri.
0: Mutangura vururi William Ruto augete ni atigira varavarasyon de iria siya mbitu gizigori kiambungu kia gisogo kure kirinyaga ni siya dhirambere ete inariyake kudhira. Akiare kure kia nyaga kure araragia narimia kawa Ruto wara augire dhirikari ya kene rutete mbesa siya wirosio pamwe na gutigira la tavarasyon de ikuwa mite ni siya kana ni siya kuwa muka.
2: Pa Kirinyaga tulikuwa na barabara nyingi zilikuwa zimekwama. Mimi nataka niseme ya kwamba hapa Kirinyaga barabara zote zilikuwa zimekwama tumeanzisha, tumeweka pesa. Na mimi nataka niwahakikishie, si mimi ndio nilisema, kabla ya muhula huu kuisha barabara zenu zote nitakuwa nimekamilisha. Mimi nangojea tufanye mtihani. Si nyinyi ndio mtafanya mtihani? Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani. Mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba katika program yetu ya affordable housing, ya kujenga masoko na kujenga hostels hapa Kirinyaga, tumewapatia shilingi bilioni 15 ya kufanya hiyo kazi.
0: Inone vuba wa mumbunge wa gisugu gisimo gidenji kuririkania mutongoro wa vururi vuruigi varavarasi ya gisugu vumona waki wa nyombasi ya raithi na skuru wa KMTC.
3: Mambo ya barabara ya musivi wa gisugu. Musivi wa gisugu, mheshimiwa rais, ulisema na kusumbua sana, lakini sikusumbui kwa ubaya. Ni vile hao wananchi wakinisukuma na mimi na kukusukuma kwa heshima. Barabara contractor amerudi, na mheshimiwa rais, tunaomba kukuwe na kikosi kingine cha contractor na huku saidi ya Karumande, ndio akikuja pale Karumande nao kukuwe na timu nyingine inaendelea, ndio tuweze kuendelea mbele. Affordable housing ulitujengea, nimwambie affordable housing imeisha, akuja atufungulie, lakini tunaomba tuwekewe siwa ya kutoka hapa Kianyaga iende Kutus, siwa ndio affordable housing ikuwe sawa na complete, na watu wa Kianyaga pia wanufaike. Finally, mheshimiwa rais, mambo ya KMTC ulisema utatusupport, na nimeongea na ministry na tumeongea na PS na ametenga pesa, na MGCDF pia imetoa pesa. Tunakuomba utusaidie tupate shamba hapa. Shinda yetu ni shamba, na tuko na institution, tuko na mashamba kubwa. Ukisema tu na neno moja tupate shamba.
0: Na atongoria kuma kaunti Embu ni maurite dhirika na dhirika ya kaunti Embu kunyitanira ni kukurona na utumiri wa ndawasi ya kurevya. MC wa Kidhukio mbungeri ya kaunti Embu Mwalili Nyaga augite anu marato miranjovi ina vangi dhokore ya manyata matagwe tigira. Na ke mutetheri ya wamunini wa kaunti kamishina warunye wa manyata nike Kristini Egypto ni urite dhirika ya kaunti Embu ukanja marua mamba ilira ilarutaira maturari.
4: Mori Nyaga na ule ora meli ya matagite kia mumbunge ya mutumi wa kaunti Embu akiere vwa kusira vuri ya beza dokori ya manyata. Arauga ni ondwa kieva na Anthony kuona tivangi na njovi iranyua dokori ino andu matagwe tigira.
5: Nego ku manyata ngedikere dia mateta ma avuri ya biashara manyata nina akora na novoro wa kieva muno. Ugetweka guku dokori kwe na insecurity ekuo angari muno ativangi na iranyuerwa guku dokori na nirenderwa kuo na na njovi na iranywerwa gwo kuthokori na ni irendedwa kuo
4: Morin arauga thina uyu wa unywa njovi na bangi thinu wa thokweno ya Manyata ni ugwatwa ovo ukogiteri na ninde twevatie kwa ikibita bitanwa nayo
5: na gwo thini wa Manyata surrounding ne kurendwa njovi cia ivango iria cio iritetie thakasi eto muno na ituikite ni cia kuragana na nathiuruka ni na ma ni negwa kwina ndwenge kana na kengi mai nyomba na misiere ni kuremererwa nundu wa kunywa njovi yo
4: wanakona e wao ni utaririti wa gagu wake wa kumaregana njovi mburagani gwatanirita imbitikirie idito kwa ikienderwa kuri mwingi na kuganio gwatu ameturi aria makwa magitonyira mutugoyu na gwo kwina vata ya vonga cia ugiteri na makiri wathani wa matura gutonyana kuambia kurwa na thino yo
5: ndu ni nirenda kuria thirikari yetu administration yetu itonyereri ovoroyo wanatu andu asia sa tutonyereri ovoroyo nundu no voro mwe utumite tukora twi na ikwe nyingi muno na ndakasi yetu kugonderera ndakasi yetu kurwara kurwa ni vinya tuthirie njovi iria itabatie kwendua tukwena njovi iria ibatie kunyua na ni ivesa na gwa license ndu nacio indo cia ivango iratuika tembega ni cia uragani toro rereria yo voro cio tabadhari administration
4: Dato munini wa mutethi wa ndisi mwena wa Manyata Christine Jepto arauga kwina wongerere kwa unywi wa njovi na makiria ekuma na gia mwena murika munini
6: so wakati huu kwa sababu license imetoka sisi sasa kazi yetu ni kuhakikisha ya kwamba watu wanafuata hiyo sheria ya county government ambao wamepewa license so tumesikia malilio yenu ya kwamba vilabu zina operate ziko kijijini na nimehakikisha ya kwamba hazina license na pia zinafanya mchana na usiku yani wanavunja sheria mara mbili si ndio
4: mutongorio wa thani wa matura akienda thirikali ya county ya Embu wikiri akiona gutigira mbaya sio itavatitia hapo ikinengrwa marua kuona idhito kwa ikiongerele kama turali
6: lakini tunataka waende burudani kwa markets na kwa towns na hiyo ndio sababu iko na license ili kuhakikisha kwamba tuna inakuwa regulated ama inachungwa
4: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Nduega
0: Na vanu vato kinye mudhiyo eto wa matemo madhai nya matemo mingi dhaidhano
7: Ogume kikete nigutura kwe volera mo Namahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM Nigukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Ni Kigo News Gwe 22200 We mwaro FM Nyungo ya movro
8: Maumerera na mutara tarawangu usaguse ni itika nite Tugi ikera tiri na kabiru ibaroli Sio ondesi ya medhako guko vorulire na kema voruli Gato butuke kona we muaro FM Mutambo riorarea
0: Na nguse niyo siarigi ya FKF Gisigorikia mbunge ambele South Niso kereti na murumu Eno ni vawarigi eno kufuru kwa sumegire timu itika na itekidhima na vinya weekendi eno era vitukire Peter Munga na ripoti eno
9: Vuvo kufuruka kwa kavenda kasu imeigiri Ligi ya gisigo kia umbunge kia mbere South ni soo keretia Na kule weekend ino era vetu kire kurali na angusi nitiganete Ivaro litiganete Tino wakivaro kia sukuria Isako Timi ya Isako FC ni masamarina na timi ya Gas Na kule Isako masindire angusi ni yao na ambao idhatu wakivugu Kabzi na wakivaro ligi ya sukuria ya Karora Magisinda timi ya Elite Kiva na ambao igiri kwa imwe Gala FC na one masamarina na timi ya Greenstar Kivaro likia umau Kulea garama raso nadu embere ya mashambiki Ao kivaro likia omau na mbao idhatu kwa igiri Timu ya Angesha nao marasamana na timu ya GYS Tini wa kivaro ya sukuru ya Angesha Na kule timu isio itanavunga na mbao Timu ya Sportive nao magasamana na timu ya Kanyarire Tini wa kivaro ya sukuru ya Kani Nuantika Na kule wanangusenyeo era umirentru ya kivoku kwa kivoku Timu ya Ndingini nao magasamana na timu ya Monyori Tini wa kivaro ya sukuru ya Ndingini Na kule Ndingini masindire ngusenyeo na mbao igiri kwa kivoku Timu ya Mathare magasamana na timu Timu ya Rugogwe kivaro likia Mathare na kule timu ya Mathare masindire ngusanio na mbao ithatu kwa igiri ngusanio gatagatire ga Kamweri na timu ya Muraru nera atirirwe nginyagia kavinda rikengi medhari ya mithako ya Wimaru FM kuma mbere ya The Rock County ya Embu mbeto kwa Peter Mungai
0: Mungai na kiama kia mithako ya masukuru masekorari kure mwena wa mbere south ni koreto yisema na madhina karondo undu utwikite mubinga munene waruto okorwa matako dhaka mithako iria ikinyiti ikiro atongori ya kiama magwetete wagiwa ivaro na marevari maema undu mamwe mama dhina mare marasema na mo
9: Fuvu wa mithako ya sukuru ya sekondari kisigori kia mbere sauti kwa kikakimia kima kithiru kia makia mithako ya sukuru ya sekondari kisigori kiu kiugete ni mavitu kira madhina karundo vale kutavane mithako ya tamu ya kaire ere ya kuruvanagia muviro wa maguru rugby, volleyball, basketball, tennis na badminton kuringana na mwandiki wa kia makiu neke Steven Dagarani ate wagiwa marefali matakinyanirite ikiro ni undomwe uravutie kikiro kia mithako wa aruto akiulia siya masia mithako kukuvururire kutho mithia alimu mawadho ma mithako yo
10: Kwenye challenge nyingi mwono tulafetokira mwenye wa mbere saude ikonye marevari moso marevari mamu dhako wa football na challenge yevone kwa gato tina marevari marafata kukitho makerefu ngemu satisfactory marambito yonamoe I may call them half-baked marevari marafu diye kudhaka mviro kedha neko mble mderi na kuguo eningioli ya probably kia makia mivira Kenya yo kigiozo wanedhwa ni alimu marame na interest na soka madhi mama train tagutu yudho na pool ya marevari mange vata kurevu
9: wawo awete wagiwa ivaro itakinyadarete ikiro ni ondu wengi ora avutire mitha kwayo akioria atongoria adhirikali nena na ya kaunte wakura makithaonde kana kwa gira ivaro masukururi
10: timu siya mbere south ni hithi yetembere wakura nuto sukuru tulatu nini netofotete kwa mbiriria medha kwa natuya football volleyball na kukweta hiria kivaro hile nini ni uredhira tutiro na kundungi wako dhakira ngemu nyingi ritari mweta kwa tofote kweta tukediria madha mefo na kukwene ngeoria membi andwale hathure tono mena machinery nwa amathaonde kire sukuru hiria yusu taka medha kwa yetu ivaro extra takwa tofote kwa manage games yetu waro
9: medhari ya medha kwa yawe maru FM kuma mbere ya dharoka untea embu beto kwa pita mongai
0: na arugamiria gitaruki ya Afrika the Algeria the inuambite kasi ya World Cup maumire vuvana kusinda Jordan bao igire kwa emwethi inewae kudiki ya Jay kiroki ya omonde na wiki anja arugamiria ya gitaruki ya Asia Jordan yomo ingiri ya maya mbere kufitukira Al Lashdan dakike ya mirongo dhatu na idhatu mbere ya mene Wiri na Nadhiri Benbouri kuingiria Algeria baundaika siya mirongwe tanda tuna keda na mirongwe na anayire uvotani uvere Algeria pointi tatu siya vata na kumaba mwivu kwa ukinya itinari ya knockout zinuwa ikundigeke Australia masindire kana zinuwa ikundigeke Australia na omara marasi ndio nambao igire kwa noti ni Argentina Lou Jordan magase mani na Argentina kivarorikia Arlington, Texas juwa mwosi mwotha kwa omudhia umudhi pochu omarase mani na Uzbekistan za igire siya utuku ngeretha magise mani na Ghana za idhano siya utuku Panama magase mani na Croatia za inyanya siya utuku guko diara Congo magise mani na Colombia madha ikumine mwe siya kiroko rusio Mudhiyo igonja risi ya tusi ya mitha kompita wale wisi murangungu.
11: Nema umerera na mutaratara wa mitha kwa ibaro risi yonde. Guko vororile na kema vororile na uwe muaro FM. Mutambori oralea. Mitha kwa orito tira daga mugio. Tondo tomenyaka higo tora. Na higo dama. Mama na menge menge nduka vitione mufango wa sports kick. Wanjuma mosi dhai kumingi nya dhai giri. Kikihuahi. Angwe, we na umenye mweganu uko niyo adho. Nebisi mitaratarele ovati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda.
12: Muna kwa wani mugunda wakura, tigiri la nweka due diligence kire ya girelete. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendiga. Ni ya tigiri la mutumia wake, ni megusa na overall usio, na nwa vata kubasa na kidona kwa jegeta wa spousal consent.
11: Gosari ya kivoto.
12: Teo tondotaru wadho, mwuro wavitu kirwe, in the law of succession act, ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia vavo wake kana kia mamu wake equally
11: kuvitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midhia mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenye wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuko na masokero ne wa mudhenye wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhusio tuko ukire tero ni murimi wa mugendi menyaki voto giaku D
13: The Public Service Superannuation Fund PSSF ni muvango wa pension kwa arimu, mavidha voridhi, mavidha anjera, mavidha a NYS na rutiwira adhrikari. PSSF ni rutaneritia kugitera rusiru wa makiri ya mandu arume na atumia ngiri magana matano. Amemba maruta kagisunje kia muwanja na nudhu vaigana na yodhrikari ya karuta kagisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao na iguoku matendereli ya gukuri ya mudhidho wao. Angikoro we mumemba reuna urumereli ya maruta maku ma pension na statement sionde kuvito kirapoto ya amemba niyo mss.pssf.go.ke kana kuvito kira app ya PSSF pension app. Egitera retirement ya kuna rusi ruari ya wendete na njiri ya guika update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF empowering futures.
14: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ile madhatu, United States, Canada na Mexico. Ikundi kumina shiri, wage kundi kina mavururi mana, nyondo wangu shanyo. Imwe, eganaria inya, ivaruri kumina idaratu. Mbeteka shia World Cup, shia mbatariki kumina imumu eri wangata andatu. Estadio Azteca Mexico, igaturu mkoboro, Arimet Live Stadium, New York. New Jersey, Jumavili ya tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka huu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria.
15: Moves inside Ronaldo.
14: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
16: Video kuta wera kabinda kwa haso uti kabinda na hotangoa
17: menyani wa dinire
16: na mai na vandari ya gutra

0: Mbembe are tuta kumetigira.
1: Ando ya modu arisa agena to nyari na rege na ukopera tete kire ira to rezi ya kon rege ira. Rege ira to rezi ya gusi ya kon ye kero ano.
0: Tute tiga gira kumera oma.
2: Mbembe kire ten bakari tiaga brosi di aman bekera to madam wa to wari angeng jum mangaro kan wang dimenda kom ya tina una jina. Nana to kan to kena se ya nata kuang kurite.
0: Tumilinga gira varia bo.
3: Ati chali angu kon anguvu ya kunisho tua chane. Ati kozana dai kukua celibate. After dating for 3 years,
4: na kunywa gin na ma whiskey. Ladies say hey, you keep walking.
0: Nasi wendo. Abato tiona gire ruo go.
5: Kusilanga bioni tuje mtoto mwanani.
6: Yo kazi sina sai ni kombali za mamili kwa mbata sai.
0: Ni kera wenda te ya kero.
5: Ndikara wewe ni kama tukeni je kwa karaga na tena ni hiyo timu ndio ndio nae na kesho.
7: Akitaka nampa.
0: Nigo tura time. Wamudinyo njuma tuto ngilige njuma. Da inya ngilige za mugwanja. Na the captain mwalipi waka mwadia. Ukatuko nyondure rwe mbomundo wakua. Otago tangwane mwondo.
8: Disamus.
9: Apana leta mchezo kwa kazi.
8: Wa

0: tura time uyu ni mwagwa guturatura bato semanagena ya kiongo gwa kiongo
1: leva pas ntingira ya toya rikindira ya gukia zazi
2: aya
1: bwe satande satande ndaka kimuri wa dimuni ya girlfriend wazirene bau
3: nkwisha
2: akiririkana hando hau
1: akiririkana hando harea
0: Tusiaraga medali tutagusietigira.
1: Atwaraga nisani.
4: Ya nandangi tumeno nisani yange kuyokoka gukona.
1: Arambira kwa nire ndo ni mwikire magana matano na ndire na mo.
4: Oh siya maguta.
0: We wanaguaya ni tuwale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Era umaku shuali. Kimundo avorere. Esawa, waregire mwana wakana mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nukinire high school. Mwana usi akore tu akirela, atitutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuclaim mtoto aje. We asui matauna mtoto na life iendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
3: Ukipachikana mimba huko na juu kona bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Inagumu wa guwa.

kiroko warengi muthikiriria mbitikiri ngonge kunyitogenia vugu ndaria gutura tura Tuesday kana biashara Tuesday muthikiriria amuthinyo munde ndaria gutura tura noizwe gavyu tukoreko tugitamburando makorogo makivura biashara itiganite na munde muthikiriria nienda tukoro tugitambura ndonde amakorogwa makiruta wira wa kuthondeka viki viki muthikiriria kana mavundi kana makanika viki viki sini ando ningeenda tukoro tugitambura muthinyari wo munthi avugu ndari gutura tura biashara Tuesday ndo mbikiriria tore yake mbikiria kana mbira muthikiriria korogwa kithondekera nduthi mwana uriku na umutamburite niki by the way yezu kurugo nambari ya tsimeze no koro kimbaria kwa wega wega view nambari rikana ni 32102 awambiye gavyo na kigo ya Moro FM makurugo mono wa Facebook no vare page ya Facebook ya Moro FM WhatsApp na kuwa namba neno timu gwanje gire nye gire idano idada tumu gwanja noti nyanya kethe kamono mundu gito teyusi varego mwana inti butari runyenje ni thank you mwana gokoro wichu ndo kambira wekunda review na jeshi ya kuyonde ya mwana inti butari na butari siyonde siye kurego mwana warunyenje ukambira mkondani tena sana karisu wa Shepherd's Plaza varego mwana warunyenje za nawe nira kuwa na vio ukambira mankei ni kunda rewega wega kabisa mutambure muvote ni wakameme kawe mwara FM mudhikiri ya na nawe no mwana gokoro wa ngesemani ya nandumiri ya kumudhikiri ya vogo mutambure ndumikiri ya ndum mbira muthikiria uchundu monoriko mundu ni Tuesday ni kaundu kari kureka muthenyare wa mundu muthikiria ni umere ni wikinyirie ofisire muthikiria ni wikinyirie mugundare ni wikinyirie ndukari gwaku kana biashara ya kumuthikiria ndumire SMS by the way na kurigu mwana wa kurigu mwana wa WhatsApp kurigu mwana wa WhatsApp muthikiria no menda koro kimbikire gapisa gaku kima omoni ya ureka tia dhaino ndumira mbisa ya kumuthikiria wewe rari gwaku wewe mbisa rari gwaku wewe mwogu ndari gwaku kurigu nambari yetu ya WhatsApp noti mwganje gire inye gire idano idada to mwganja noti nyanya na rika na waringi muthikiria we chunda vogu ndari ya mutambu mvote ni wawimoro FM mvangono wa gotura tira time gotura tira biashara Tuesday.

The time go tura tura biashara Tuesday we nani Mr. Vibes man kei kana kande njorunye angi go sokiri ngadho siya mwanya mwana mwadikiri ni gukuro wichu ndavogo mutambori nienda kwa mbagu kuma kurigu mwana wa Facebook angoro ngiri yendo mirisi ya kumono si mwadikiri ya kurigu nambari ya tu SMS na kuni ngukuro ngegu kuma kuwa mwadikiri ya ngevu ngura ni yanko angoro ngiri ya wega vio mwadikiri ya nubiri ya mwambi kire chumono si narika na umwende mwadikiri ya tunakura toki kungwira ando meta kwa tema vundi kara makanika viki viki mwadikiri ya vama makanika ureko dhonde kagira boda boda ya kumu ndure ya kudhonde kagira ama ndudhi ya kumu dhikiri usini kene ngeenda tukore tuki tambura mudhi nyari umundi mudhikiri ya by the way nie kwena kanda mwe kwena kwe kithonde kira nduthi vare ugu mwana wa gitare kana vare ugu taonire ya gitare eta kwa gitonga gitonga kore tuwe makani kwa nduthi vu miaka mingi muno makiria na nikanda kwena kwe kiruta wera mwega muno mwede makiria mudhikiri ya nikanda disi kano anere waya ni anduma kwena kwena ujanja makanika ni andu makorogo mena kaugi fulani by the way mudhikiria ni andu mangikura nduthi yaku ni thuketie kindu fulani na kumbe ti athuki lakini kanda ino ni mitikitie na njira mbega view ni mundu kavina kare na nduthi ango vithagia ti andu engi makoo vithagia andu by the way anyway umundi ni ngienda gukorwo ngikungwira kanda gutu ti gitonga wa boda boda kana gitonga mubaya ma muvundi makanika wa nduthi kurugu town iria gitare ni thank you muno gitonga ni gukorwo kiruta wira mwega view na mudhikiria no kuro gitambura mundu ria kana no kuro gitutumire SMS kana kindu gigito te comment kuri gumo na Facebook ukambira nuri kusio mudikiria akoretu mudikiria kana utamburita makiria muno muno muno mondori makoni uvundi kana makanika wa viki viki kuri gumo ndo kana mundu gito kuri gumo na Facebook mundu gito Peter Nyaga ukambira boxer kuri gumo na runyenja lakini arutaka wira mwaro wega vio Jacqueline Mwende ukambira kateleste kuri gumo na warukurire born muri mwimi ukambira niengora gwanea va mwenge ukambira nawe muvundi wa boda boda it's ponti ukambira kidhunde kuri gumo na ogwere Lewis muri mwimi ukambira apio dinjero yone makutano makeni mudhikiria ukambira ra kiosio korogo we muvundi mwaki muno ukambira ni engineer munoma sana muyathi David ukambira mutugi msaba ninja kuri gumo na warukurire junction ukambira wechindu wega wega viwe vare go vid cafe rukurire skola mpole nera kuna ukambira tuna muitanga kamomo akiwa kariando Steve goalkeeper nera kuna vio ukambira United States of Mdarawe mwikunda review mwangangi Asia kagona mtambua sana baidhi kwena kanda siyengiru takawira mwega vio muno muno vare go toniri ya rungi muri garage ni amurata wako kuma kurugu turariri turi ya kimuri ama na mwa makani kakura kwevu weta kwa enire wa nduthi na kanda inge kura kwevu wavu opposite kontina disivu kanda itakwa atia by the way ni awavari kwa kimuri ya nayo Reto nire akoro nikiriga nire kidogo lakini ni andu ndamburite mwega vio mudhikiria kijane mwondo mako dhondeka viki viki na nawe na umendo kuru kimbikiri SMS yaku wana kana comment kurugu mwono wa Facebook mwondo kutu wa Steve goalkeeper we kurugu mwono andara we ukambira tuko tuned in alafu mwanga ngiesi ya kago ukambira usini kio tamburite vio mwondo maki nani mako dhondeka viki viki na jokuti ukambira kajana kurugu mwono wa ziwani ni kurugu mwono eri yare ukambira nafanyanga kazi safi sana Sony Jane ukambira mwondo ni

0: Gakaneko.
1: Betago wa musangi kumalunyete dipekeririare ndiawe mwaro chue ya mulimu waka muendia na noa mbugide we mwaro weture imelika ngagedia muno ya nilare wakwa kifakara angine weza gira nimeke kilitaba unka kwa nila adika angiria nga changa muki ya nga toma ondoku kuteri zikuwa mulimu waka muendia noa mbugide niye we mwaro weture
2: niende tawa vundi kumalunyete wana gira stage ya runyete na anduvi na niende kagiria so ya mugenge muno meno kwa time hee ni tuna anchezi yetu ya anduvi koko tokoro tevo muno mugenge tatu vetuka na anchezi ya muka tokoro kwa tuwe mugenge rena hii muno tuweba ma njero mumbere kwa stage ya njero mumbere ya anduvi kono tuki kagiria mugenge tuli niende toke na gia muno na nengigo yu mwa wedi na mbele utora na changa mkire ando wao muno hini
0: We Mwaro FM Gakaneko 93.1 We Mwaro FM
3: Saya mau datang makan betul sama si Mugendi karena time kita enggak makan betul rusak king nanti kageria we Mwaro ni apa stendi ni mas gua kan mas gua nampunda ni kami makan bakal mana kau jadi soya Mugenge area ya malai kumi dah kenda ni ada muat ni enggak naik jam mana apa enggak disima kira ni bang gua kira Neto mitika ngagiria watu naja sino to kwa nanga na baba kina mato conscious kina tanjo na ndo yenge mono watu kana na baba we mwaro no ture na ni kameme ka moye mbuko ni gature
4: bai magie to kito papa nyaga ni mutu ya ira wa kampuni ya neno sako ka oko stage na ni ndikagiria we ndio mwaro mono mono mono na ni ngere gone kipindi kia gutura tura na kia kipindi kiki kirete kwa ni mugenge na kare mi magi ru no mbugire we mwaro no ture na ndo marikagiria kameme kau ni getuga gwiciarira
0: we mwaro fm Gakaneko.

0: Ugumeke kete ni wutura kwevurira mama ni matuma mara tura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni daidano sia kirauko madikiriria amukira ngethi sia kwa nyenge mono itharire mevako wako kirauko yako ni kiega ni matemo ma itharire nanie mwendo wa gitonga mundu murume umwe ni urakwire guko mutume wake agitigwa na ndiva ngionjoko vovu akuringwa ni rori rera kwite mathiga na muthanga iturari dia kanjinji uandia mutinduko mwana wa moya East County ya Kirinyaga kuringana na mathio muthike na Martin Musera mutigaire arakwite mutume wake na vikiviki mathiete turari ya Kimuri rira mutino ucio urakorirwo kienekana ikathie turari ya kanjinji maugite marenda ndereva rori iyo gwikwo ngono tondu ni wisikene na ni uraturokire vovu mutino ekari aya ni amarasira mutumio ucio na kumungaritha thibitari wa Kembembe kuria arathondekirwa ekari mumaugitirori iyo ikoretwo igikua mathiga na muthanga na itire na mata mavitha vorithi kuma station ya vorithi ya Wang'oro ni marakinyire vandu vo na gwasa mwiri na kuovira mochere uthuthurio ukithie na mbere
2: kuvua na mutumio wake gutigwa ri na nguraro thini witura ile ya kanjinji wa ndino ya murindu kwa gicigwini kia umbunge cia moya thutha wa kuona rakorirwo akiringo ni rorire rakuwite muthanga
3: kuri athi ko wa gukwena ri mutumio wake ni atwa thibitari mwana wa Kembembe
2: kuringa na ikaritura ile ya kanjinji na matura mara marigicirie matongoretio ni mathio muthike oba mwena mati ni musira mwene kirori giki ni arakorirwo agithara guko mutumia wa mundu mio wake kuthukio thini wa thibitari wa Kembembe kuringana na ikaritura riri mutino rakorirwo kibaneka mathaine mathae mwena nuthu bwae rire mundu rume uratwarite mutumia uyu kwa mwena wa Kimuri
3: kuma mathaa mathae mwe ekwinokitie mutumia wake Kimuri riu nivo macemania na rori ya muthanga yumite kuita muthanga kwa masista riu nivo maonera accident niora no ningari iretangara muthanga guku tondu ni kuna mwako munene wako guku ni kuna sukuru irako ii tukwanagira bocia nyito ii niru kivote kia mundu uyu ukioneke
2: ngiributa ri Mwaro FM kuma thaine witura ria kanjinji Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi
1: mutethereria wa munini wa commissioner county commissioner uria urongamirire ten division ya siakago Elizabeth Ngesa ni urete mwenge gutumira wiyathi uria mavetwe ni katiba wega akire vindi ya musemani wa mwenge uria urekikite mwena wa siakago Ngesa araugire ni mugaru na watho andu kururungana na kuthoga mivango ya andu aria engi tondu watho ugite mirurungana ivati gukorwa ya thayo
4: tunasherekea uhuru the freedom that we have as kama wananchi lakini ni kama kidogo tunatumia freedom yetu vibaya. Ni sawa tuko na freedom of expression wakati tunafanya maandamano. Si tufanye maandamano ambayo ni ya amani. Si ni kweli? Ama mnataka kuturudisha hizo miaka za zamani za 63 years back. Inawaomba the freedom that we have tuitumie kwa kufanya mambo ambayo ni mazuri.
1: Kema ndagitari evururire kiugete mandagitari thiinu akaunti ya Cioro timakorwo magicoka wira ona thirikari ya akaunti ya Kinyegotire kwenda mugomo ucio ukorwo ukithirwa mururungano mugomo uyu uria utonyete muthenya wa 21 riu uthiite na mbere mandagitari magiteta ni gucarithirwa kwa micara yao kurega gutuithua ngathi na gukorwo matina insurance ya ugima wa mwiri na gukorwo matina rira riega ria kurutira wira mandiki munene wa kiama kia mandagitari gukuvururire Dennis Miskera augete ngwatanero ino no ikuthi na mbere gukora gikanyiriria maundu mare mandagitari ya marenda makora magitangikirwa gutigitira ni makinyanirwa
5: County ya Meru walienda koti na pia nimesikia wanaongea with their neighbors wakasema pia they also want to go to court so that the courts can declare the strike illegal so that you can go back to work and I'm forestalling this let them stop wasting their time and money on lawyers going to court the doctors of Isiolo have said that they will not go back to work whether there's a court order or not because where were the courts when they have been staying 3 months without a salary when they are working without a medical cover where are the courts when they are not promoted for over 10 years kama koti haizi kutupatia haki sisi kama wafanyikazi wa afya basi hiyo koti pia isiwasikize wenye wanatudhulumu
1: Nikadi isiro makenda kevonia kia mugomo yuge kura gikione kana nevenya ni wuko maadhiri ya dhino lema kura tome na ugo magisari otunga tawari yetani.
6: Tukitaji kuona daktari imekuwa ni shida. Na pia nikaona hata kama county imeajiri madaktari wengine wapya, sioni kama wanaweza fanya kazi vizuri sababu pia wako na uoga, maana hata wale walikuwa hapo mbeleni vile walivyoona na wakagoma, hivyo ndivyo itakuwa pia kwa hao wageni. Kwa hivyo pia wanafanya kazi na uoga.
7: Gavana wetu uweze kuongea na madaktari na musikizane na uwafanyile kitu wanataka, ndio uweze kusaidia maisha ya wananchi wako.
1: Mwedeo matemo medhari, ni matemo mengine dhavi itasia mwedenya, na nie mwendo wa Gitonga.
0: Ogume kikete, nigutura kwe voliramo, na mahu, marai matemo mamu vrumawi mwaro FM, nigukwe gwatira mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News, gwe 22200, ni Kigo News, gwe 22200, we mwaro FM, nyungo ya movro. Ndeidhari ya kutonya dhokori. Tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto. Mitamboli ya Wimuaro FM.
1: Dhokori togitonya dhokori sieto variari miaka waka untiri ya Kirinyaga. Matina gikino vuvuwa mutunguru wa vururiri ya Mruto kwa nira makari vaguwa midhenye tano vuvuwa wako vira kawaka odhinu wa factory. Kavindu waka umo ugete ni mararegana na kurevu wa nadhimu na marenda mbiasi yao ikoro wiki vitu kira dhinu wa cooperative kure magira ga va Teresa Torenjonson Murevi ara hataririya.
8: Ni akere kuri bana mpesa kuwa kuri bana ku ithano katuriri bagirwa ku iyo ni njira gutwinkiria box yo ira twaregi marenda turi bagirwa na thimu undu ure we wa magegania na tutange wenda
2: liari miaka kwa marmare kinyete thein wa kibaro kya njen rukasa mwena wa kyanya gisigwini kya mbunge ya gishugo na male marone kande male na marakara mengi ma dudwa mutongori wa vuri gukorwa kiuga mari korago makirivu kabwa kao dhuku idha ludho wa ukoro maigatuara dhainu wa factory siyao.
9: Nakubaliana ya kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano pesa iwe kwa mfuko yake. 5 days. Munasema tuendelea ama tuendelee? Siku ngapi?
2: Alimia na arama rumete dhainu wa kaunti mirongo idha tulinya. Nimarako ruruma kiuga mutonguri wa vuri ya rama zokia okure mako ruruma kirega. Na kurengi degi ya madhi ya teiko tini makirela mbwango wako rifu besa imwe kwa emwe.
8: Kuteke ndo takeu, nekoto nina nato inake.
10: Kuto tenge ndo ndo sio, mure iti tondo lele. Ola natu kato lele bago mbesa ati otoko ikeri yogo ikeri yore. Siana netu kabata kuto amidia mure iti. Tote kabata kuto amidia lele turuga ati lele. Ne idiaga sasa ya tuyo diaga toka beyo.
11: Undokara kama kia muno nekona nyamuira tu alegeta ireto VSS. Ya kabwa president ni amisokia na nego to akira to kimeregera ba musamani tuerega na tokyoka mita mange mere na nginya bingwe no para nyeregete
8: ya tekaundo kra kari boga kuthugwethia society zitu no kokaka karazo
2: undungi ura kororo kimarakaria na njira nene ni mutunguri wa vuri kuga ni atengete siringi bilioni 2 sia gukoro makire vero mathire mao.
9: Bill ambayo imepitishwa pale bunge, kati ya pesa ambayo iko hapo ndani mbali na pesa ambayo tumeweka ya kupunguza gharama ya mbolea, pia hapo ndani tuko na pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Governor wa Kirinyaga hapa
11: bingo ya Uhuru tu abeto 4 billion tiago kiria thire tuna to pesa to nini muno nge compare bingo yo county ciothe ni that 7 ni dirare makahwa na zoka twira ati billion igire ne ciara to pasi ago kiria maden ucio ni
8: decisio muri thine nini muno icio ni ite to kinyeria bandu ni ka twazoka ku yo kwari na mbesa no ni mbesa cia ita imenya ka cia thire na ku ya gutugwithio ri mugute undu no mugute utethio no mugo kita gutretera gicoko
11: no ngume ukite gutubeni ngume kwenda gutubaka tutekwenda
2: madhini wa kivaru wiki anjeru rukasa mkia nyaga kisikuni kia ombuge ya kishuku kaunti ya Kirinyaga. Jitago Johnson Mureithi
1: tori uredho kuro waindo uvane dho kore ishiara njumaini omondi
12: dhine uadhoko ya ishiara kisikori kia ombuge kia mberi eguru njumaini ya mudhenya wa omondi dho kura waindo uvia natao tokia ambia na kuroli ya dho kura watu mori tura tunini aligata katerega siringi ngiri mirongo iri kudinginya siringi ngiri mirongo iri na inyanya na tuturegu aligata katerega siringi ngiri mirongo iri kudinginya siringi ngiri mirongo edato Mori isio nene wa katakatere negatika siringi ngiri mirongwe na naidhano kuthingye siringi ngiri mirongwe tano. Mego manayo wale katakatika siringi ngiri mirongwe dhato naidhano kuthingye siringi ngiri mirongwe tano. Ndego ili anene viyo negatika siringi ngiri mirongwe na kuthingye siringi ngiri iganarimwe. Na uvyo dhokora wa mburiyo vya natao. Mburi kwa mbiaturi yato nini are katakatika siringi ngiri dhato na magana matano kuthingye siringi ngiri dhano na sio unene wa katatere ari katatika siringi ngiri dhano kuthingye siringi ngiri mkwanja. Ndenge iri anene ari katatika siringi ngiri ekomi kuthingye ngiri ekomi na idhathatu. Ngondu na sio ureato nini ari kuambia siringi ngiri dhato na magana maire kuthingye siringi ngiri inya. Na sio iri anene ari katatika siringi ngiri inyanya kuthingye siringi ngiri ekomi na igire. Ngoko na sio ni katatika siringi magana maire mamirongo tano nginya siringi ngiri emwe na magana maire. Medhari ya Tigo ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
1: Mudho Mvro Matigo na nie mwendo wa Gitonga.
0: Tuwalikia kuma dhokori. Eni kumenya oria wendi na ugulira dhinambere. Mitamboli ya Wimwaro FM. Orato nitibia dhimiresia 93.1.
13: Bitakwa James Ndika, nechema ndo dhoko ya kia chukuma. Ndika gidiye we mwaro ni hapa dhokori ya kia jokuma nifo meendagie nitaka biashara ya kwa meendagie tuwaru dhokori na tutunguru na tunyanya na nwanchokiri wa mwaro nkado muno nendo wa kukorua metukoro watu na mubango wa mabunjo kwa wame na magini utuwa kakankoro sieto muno wanadea mundu alizeka kima kake kia guwa toro toro wene idhira guwa niki bunjo kiuke wa magia kwa wana chotore kwa hiki yega kukuna mbo yengai wa maradhimu wa nana enke mana tapada nyingi kundari ni matu wa kamrodhi nwa ngoro sietu ni mati nambere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaro etu kia ukuru wa ikiti nambere kuradhimu wa nengai tu di nambere kwa ndo kapiyo na tukenyitana kila mundu nore wengi na nge hatu wa mkiri radhimu siya ngai na ngai wa moya kina turadhimu na kina tuyo kwa ukuru wa kituwe kama ndo mega we mwaro etu ule na ngai wa moya tuyo kwa kumira radhimu na kore kuonde tana kinyetu kia ukinyanu ndo wa ngai linu wa rito langa idhanga imuri na ngai doa mudhino
14: nimeto kwa Free Mweriko aka The Big Fish ni mwano wa kia njokoma mkono dhika giri we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia na koto dhika giri ya kuku na kwa kaya very loud and clear
0: we mwaro FM gaka nikoa udari wagu kumanduma ya aura kira ukunigia kina wa mundu ni kwebanga ni guwa au magare adhi umandhiri wake na tuwa nwago tuwa mwadhi
15: uro manda gokumia it's about the time we say good morning and the day.

0: twaraniriye tuthomithanie tumureke ngatheti na woguo tucire mengi megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: ne
1: gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiune kiwe na kemo thenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari ngwa vya volire te kuma bwana nda kuturwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini uguo akwirire na uruga ri uramuri akarano amundi ra corona
3: na thenoria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili egekwa indiyo kuwa mirandi indikega ukae kuwea teta kwa ya ngava na kuwa bandu dane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugi ya kuwa wengi ya mwana inti na yo inga kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na mazisi ya chari yote mara gijo wa mishara menene na ungeji mjia ndu matiwisi ya kyo borwa
5: kwenda muri monte akoro no wa mera kwa no wa kwa kwa no wa ndigo akoro na mbeza mu bukori
6: kwa ti kwa ha ye kwa mu ju beto mu ju ben o ma o ma te ti ga ti na mu ju ben ka mu ju na koro ni ti ana ni ti o ma ka kona mo na o o ko te ti a giri ko ni no na ware ni wa koro na giri ga ti kana
0: itanya re to ne go tigirira no atokiro ni uri bruri urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira okwa kuma dinasara ngine githa inya sia kira okwa muri dimboya na wanja wanjiro.

0: The Public Service Superannuation Fund PSSF ni muvango wa pension kwa arimu, mavidha voridhi, mavidha anjera, mavidha a NYS na rutiwira adhrikari. PSSF ni rutaniritia kugitera rusuru wa makiri ya mandu arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunje kia muwanja na nudhu vaigana na yodhrikari ya karuta gisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao. Negoku matedere ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, runo rumiriri ya maruta maku ma pension na statement mencionde kuvito kirapoto ya amemba neo mss.pssf.go.ke kana kuvito kira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruari ya wendete na njira ya kweka update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures.
1: Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ile madhatu, United States, Canada na Mexico. Ikundi kumina shere, wage kundi kina mavururi mana. Nyondo wangu shanyo, imwe, eganaria inya. Ivaruri kumina idaratu. Mbedeka shia World Cup. Shia mbatariki kumine mumweri wangata andatu. Estadio Azteca Mexico. Igaturu mkoforo. Ari MetLife Stadium. New York, New Jersey. Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha. Mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame ya kumeria.
2: Moves inside Ronaldo.
1: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
3: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua, menyakwe na undua.
4: Kwa mpau morenu mwetelele teati kwa menu kia ma. Nakurea kumote tele langinya na miyao kama yangai. Tenakura bukwe na mundue ya batu ratikiriria mundue ke. Kanyamu konyi terela, wanamwegu wange nyua. Tandiko ino meraru mwa mamamamama ui.
5: Tulendo tongo yu ujula hawa tira yulega. Nigeza ya kuyetu iteleki. Kati huo, yuma udume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa.
0: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
6: Le kilomita ya karibu izato kuzigo tawa manje mpuru walikulimi ya navala mundu wa umi. Umatava, liu ngeriwa ni kwa ayatu dhura kana uri, nye nita ondo ni laba angeta duwa na ndeko chwa kudhura na kato ondo, liu ngea ikorwa, liu dhura mundu, hakefu reme.
7: Ote mombunga tuiga guwa kiali onori, kutondo tuwagiru kuhigwa mombunga gedi. Kuteta utuara mateta meitu hako ni tamamu sere tuigwe aratuara mbunge noti kuara giri ya nabu kumabutini atine aratuari
0: tukuinda gira maremara kubuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migamburera kubuti ya
8: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudhine wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudhu nginyegia daigiresi ya kibuai. Tukiaririria marema vio viti yeturo na mugambu wa kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikia we Mwaro FM.

0: Kaneko. Guturatura time. Uyu ni mwagwa guturatura. Vatu semana gena ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva pas ya pengine ya toya rikimu ya yago kia vazi.
2: Aya.
1: Wewe mfatande. Satande na kaya kivuri wa zimuni ya chikau friend. Wazile leva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tusiaraga medhari tutago sietigira
1: Atuaraga nisani
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
1: Arandira kwa nilo ndo ni muikire magana matano nandire na mo
4: Osi ya mamuta
0: Wanagwaya nituale gire kumigura
3: Entitlement ino andarume meneo by the way Ya umaku shuali Kimundo avorele Esawa, wale gire mwana wakana mwana emu nini Mwana natuweka mundu mkima kana nukimire high school Mwana usi akore tu akirela Atichutulie tu mwamba itakuwa sawa
2: Aje
3: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje We asume hata una mtoto na life iendele
2: Atina ugopa bibi yangu atasema nini
3: Ukipachikana mimba huko na ujuko na bibi
2: Yo, harume please
0: Ina gumwa guwa rimbo

0: Ezo dikirenda gikane mirongo na nayo mwevito kitamadhari mama madha idhana sia kirako good morning. Sia tako mondo te DJ kibushu mudikirie kidina mbere gukora gituna ngeria mwago mwaki mwaki. Abugumo tambure mvote ni wakameme kawi mwore FM. Ruko na kondoni yako uriti mudikirie tuke gukuma kidhari giki kia dha idhano. Takura gia mama madhire tu gusaga mudikirie mavinda kwa mavinda. Tuke gusaga society sia kawai gika tune madhire mena madhire marabo ya dhirikari. Ekora kima revira madhire mudikirie mama madhire. Makorogo mema ndo by the way ni kando ningenda tukore tukithoma muthenyare wo mundu muthikiria by the way ndo bikiria sms kuvitukira namba yetu sms ndo bikiria message muthikiria kuri gumono wa mono wa whatsapp ndo bona kuri gumono wa facebook na kuna koro kimbikiria comment ya kumuthikiria tukore tukitara na muthenyare wo mundu angikoro mutongoria wa society kana muthikiria angikoro member wa mbondi ya society wa yonde ndo tuvure thimu wa bugu mutambori ningo korongia sadimu ya kundagi kare ino namba neno timu gwanje girenye gire idano DJ DJ idaba tumo gwanja noti nyanya kana noti mugwanja idatu idatu imwigire noti idatu kenda kenda membaru membaru tukienda gutaukiro na njira eno nginya niru muthikiria mama madhire tuigusaga taruma tamore madha idhano sia kiroko nwagua muthikiria ari mikuma kuore uguo kaunti ya Kirinyaga muthikiria makivo ya rais makiuga ni sawa rais ni ura turivire thire wa shilingi bilioni igiri lakini icio ndigwe ciria ni mbegano maruga icio te mbegano sia gukorwo makithiria kana sia gukorwo ikithiria madhire maria mai namo maitas ma society ma kawa muthikiria yana kuma kaunti mirongo thatu na inya iri ikoragia kawa gukuvururire wa Kenya namba ni noti mugwanja igiri inya igiri idhano idhatha tu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu imwe igiri noti idhatu kenda kenda we more FM alo akoro kimvure thimu yaku muthikiria akoro kimvure thimu yaku avungu mutambori akoro ugitwerithia angikoro mai bethe umuthi nirenda makiria akwigwo moni maku angikoro wi mumemba wa mbundi ya society wa yonde muthikiria county yetu ya Embu ni aririkana kindu ta miaka iri ugwo mevitu kukoro ndie muvitu muno kana mwaka muthiru ugwo ama rais William Ruto no akuriru akiriva mathire ma society ngwe siria ni cia county yetu ya Embu mare mai kuo na neturaguo muthikiria te society cia embunderisi na mathire kana ikoretwe cia na mathire muthikiria ari mikuma kuri guo county ya Kirinyaga anao ni marateta makauga asa neturenda kuri viro mathire lakini mbesa ici ira kuri ira kuri kivesa no ni rais te mbesa mbekanu cia gukoro ikithiria mathire macio monthe twina mo engi makauga ga mama maundu turaguo magukoro tukirivwa methenye tano vuvwa gukoro tukivira kawage tu society ri kana kuri guo factory ri cietu muthikiria mama maundu marauga asa mama manu maundu tutirenda tondo ino society ni tutethetie muno gukorwa tukirivira nginya giacia na cietu skuru makauga gatue turenda tu tukorogo tukirivwa mo mbesa cietu ore wa tore turarivagwa tu watamutugo mbesa cieva mocio onde ni gukorwa kimatethia muthikiria na mende gukorwa ngigwa muthikiria maoni maku muthenyare wa munthi avugo mutambore ndungusirie na ngozi ndungusirie thimu muthikiria ngusirie waya kuvitukira noti mugwanje igire inya igire idano idatha tu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idatu idatu imwe igire noti idatu kenda kenda na ni avugo ndari ya gotura tura biashara Tuesday muthikiria tukirisaga na mbere gukorwa tugikungwira ama andu aria makorogwa kana twitaga makanika kana mavundi ya vikiviki muthikiria kuri gumo wa Facebook na mbere gukorwa kithi na mbere kumbikiria ndu meri yaku kana comment yaku mwono cio mbere ne muvundi uri kuri cio wa vikiviki utamburite makiria ntugukorwa tukimutamburithia vugu mutambure muvote ni wawe more FM hello hello mwaro karibu mugendi
1: Nima nda kuwa Truman Kiara.
0: Ee.
1: Ana ungumari ndo tadira di no Kenya.
0: Aha.
1: Ndio tu agote na biki ambo di Man Kiara.
0: Ee.
1: Ndio kazi kwa dia ya kia kamera kezinu.
0: Aha.
1: Awa sai na bia sia nyenge mono.
0: Ee.
1: Wazi kwa dia ga ino ro Man Kiara le tirira wira mbeyenge.
0: Awo wenda gi akawa mwana ore kumbro.
1: Yini kana mo ne kwa nyere mo ne magamera ku batine mbo ndo akawa mwana wa usi wari nyenge.
0: Ee. Ndira kunyitithia waro network yaku ni takwera inda kathina bro sawa koro kimbure thimu waringi muthikiriria avugu mutambure muvote ni wakameme kawe more FM no mende tukoro tugitaukiro na njira ndikiru viyo muthikiriria uvoro wa mathire mama society si akawa mama makoreto makirivua mudhikiri kana mama makoreto magikaira mutongori wa vrima vinda kwa mavinda akoro ya kimarivira ndise kana mundu ugwetu ate ni sawa sawa ninakuelewa. Kuna mundu wenda gukora ngiuria kiuria va lakini kidogo no aurira kiuria giakwa ni sawa sawa. Anyway, no amende gukora ngiugo muthikiri kumana nawe. No amende bado gukora kimikiri ngithigia SMS number yetu SMS either to igire imono tigire. Ambeti na kigo mwaro kana kuri gumo no wa WhatsApp mbikiri ndumiri ya kumuthikiri ya kuvitukira noti mugwanja igere inya igere idano idada tumugwanja noti inyanya ama mundu gwetwa ava kwena mundu nionete ambikiriti message etagwa agronomist Tina ekuru gumona warukurire ukambira wechindwega viyo bari gumona warukurire vario visire sia factory ya rukurire thangi bonani gukoro wechunda abogwo ndari ya gotura tura biashara Tuesday sawa sawa. Adimo yangu ndio nenda gukoro ngie ya mukira dimo muthikiri ya kundagi kari ino na ningo koro bado ngisarania na mumembo mwe wazo seti sia kwa muthikiri ya koro gitutauke agitutaririria na jireno ndikiru muthikiri ya wega viyo mama mathire makorogo mekuma kwa mama tu gusaga wa mwaka arimia kwa makiuga marenda gukoro makiriviro muthikiri mathire mao ma society
2: mutambore raya
0: mo mathire makorogo mema ndo lakini ndagi karino mundu gito DJ K Boons Ndagikiti gare tete kumine gire ndari mudhikiri ye kore kiba ndoega vyo madhari madhadhita siya mudhanya tuwa kukuma madhari madhadhita Mwende nina akaundu mwaki mwono ningenda tukoro tukivutia mwondo guto Sheila uvoro wako good morning umekuwa aje
3: Mini kwa
0: poa Nwambire gututoroka umundi Ndaisi urambe teko dhiko Nwambire gututoroka Lakini karibu sana.
3: Thank you.
0: Kuna kaundu gako leto karakara gako leto kagitrendi mwono kime kithiru kamu viflani. Nito kuri utu kime gweta vogu mutambori kime kiu kithiru tuna the captain mwribu waka muendia
3: The polygamist.
0: Mwende nienda tukoro tukivutia ndeto yo na njereno mbega viyo. Ndisi karano uraro lidi ya muveyo.
3: Nemo mirario.
0: Kie.
3: No, tendi mudhiriyo.
0: Ndo mudhiriyo. Reu, andu ni mao kirete mwono andu arume. Ni undu wa muveyo. Ana andu maka kuro ni mara ruma mwono ngiye andu arume makenda gutua metugo ya kanda eno ate areto atea
3: Jonasi
0: areto Jonasi makenda guturi metugo ya Jonasi ni andu arume onde lakini omonde nenda tukoro tukeria muthikiria by the way amuthikiria ri ambisi ni ici nie ni mundu mbisi kwariria mundu gwito ti mundu murume viyo ni mundu mwandu gukoro ni mwena wa andu arume tondu mavinda menge andu arume ni tuonagirwa
3: Bwa mwana ungeone roa Temu wani undu wikite
0: Mavinda mengi andu arume ni tuwa nagiroa Nani tukoro kutu getuirirua nae Na njirele etafatie Rumonde nienda tukoro tukiharia Tondo Jonasi ya Kwe nanginyegi atumia Jonasi
3: Ndi kodega mekua
0: Na nienge vio Na ngeri yovoro watumia Jonasi ni yari yovoro watumia Kwe natumia dhaino mbise Mena adhuri Kana andu arume Makiri ya ere adhatua na tahano Kuna atumia mbisi dhaino kana andorume mbisi dhaino maradera siya na itesi yao Nalita undo wako enda kwao Nini undo atumia hao Nalita ungeta atumia manjonas Kuneka undo ningenda tukoro tukibutia wega vio Avogo motambore Sheila Ni madhari madha dhita siya mwede jamu dhikire kugundo kathe angutia avogo motambore Ndegi karisi ingete kumigubo dhikiri ya Guvua matemo madha dhita nito kukoro tukigukuma

0: Ogutiratira Nariu Manki Kiara.
1: Ekomi na idaro ni siendagi kivito kete mudi kiliya kidaragi kikia dadita siya mudanya good afternoon ni kidaragi akata tu na kia mudia kia mubangu wa Guturatura time Guturatura biashara Tuesday avogumo tambore omonde kitha kana kidaragi kimudi kiliya kwena kaunduka mwanya mwana ningenda tukore tukivutia uthikiriria vugu kitharige kikia muthie kia muvango wa Guturatura rika na giki ni kithakire twaranagiria tugatarana tugakenanira na ugu mundu ugakora kiumagara vugu mutambore na kauge kugundu ka thengutia vugu mutambore in the meantime nokoro kimbikiri sms ya kukuvitukira namba yetu sms irane either tuigire imono tigire wambiti na kigo we mwaro Facebook jiri ya we mwaro FM ni ngukuro ni ta comment siya kuwega viyo kurugumo na WhatsApp na kuwe namba ni noti mugwanja gire nye gire idano idha dhatu mugwanja noti nyanya nani ngukuro ngeku nitidia na njire mbega mbega viyo mudikiri ya ndagi kari ino mwondogu tote DJ K. Bush ambe ya tuvire na riengi ndagi kasiga na unambere ya tugu kumetendere tiri ya omonde tuane kazi K. Bush.

0: azi azi tutira tumia digo ira ndo nimararia ando nimareka uri marenda ando nimareruirira na life na songa so it's both ways tutungiwa ni arume atheri enjonasi yes mai kwina tumia lakini tegu arume ni kumaya tigo uri kurathi ni ati ni kumara expose wa muno mama ni maundu mekikaga na ukona mundu kwi arume makorogo me maigite maundu mavangite maundu bawega nagwa kuvanga wega nwathi tikuwa maundu bama maravanga ni maundu mega
1: maundu bama vanga wega
0: ni kwatesi kene ni kwatesi kene kana taramenyekana nureka maundu mama mama tondu kuri avangite akamenya thaino thaino thaino mundu ya eva akavanga dhaburirwega tonyana
1: andoreru mena mivango ero mikinyaniru wega vio
0: mm-hmm.
1: Eno mitonyanu
0: yeah.
1: Wega kabisa
0: yes
1: thiko ino
0: uh-huh.
1: Na nomenda muthikiriria ombe maoni maku ne atumia mutumia ne akomenya by the way nyumagira wira thai 10
0: mm-hmm.
1: Kugu muthuri wako ne amenyaga mvati gukoro ne musi mbere ya mm-hmm. Dinasara
0: yes
1: kugu ne akuvanga ari na mdosi wake murimi amwire murimi umundi ne tukudiesa tukorogo twina nguruvu
0: yes
1: tusema na yeri tare mwa mweri
0: eh
1: okay. Kugu munde no kumvaru tha tunyumere tha mukwanja lakini gutina nguruvu irathiwa
0: niguo rugu nyundo wa ugo gutura guo yo siturauga kana ndoni cio turauga nikyo gitumiru mutumia eka guo inakuwa mbaya zaidi tondu twetwe andu maise kuivanga na tuige maundu tuka yani
1: mutingi mutindi tagwara ithi
0: athira ithi vire konini uchi kwa sasa aje
1: akora mundu na wira kiga akioria mi nashiko kwa ni mini mtoto
0: eh si una panga mambo yako bwana ni tia kondo liogo
1: we Mwani mwagure wale kumudhikiria baithi na wenda tukono tukecha piana Dhainu atumia ni awe tigiru wa makiria kuri Uri ambisa ya mundu mwurume ya vana tene Ati andu arume ni ome na ndogo sianja nyingi vio Mwundu mwuni mwokite maga senjia mudhikiria Na mwundu mwuni mwokite mongerereka makiria kwe atumia Na makiria Area viku Ndira uga neonda baithi we
0: Ingi tuwe waku wabangi na wabi
1: Ndira
2: Sibiyo shila
0: Bado tu kwa rea mwore tuwe waku Kutu kwa rea kutiete Nune tuise mwando mwame ni mwore ekeka
1: Eno ti mwgwanja igiri Ano idhada tu mwgwanja no tinyanya Kana no ti mwgwanja idhatu Emo igiri no tidhatu kenda kenda mudhikiri No menda tukoro tukiaria na wea vogo mutambore Mudhinyare wa umundhi No menda ukoro kembira mudhikiri ya Kuringana na kudhundi ya kwa Neo mama ndo ni masenje tie Mondo mama makorogome anduwa Mema anduwa rume Anduwa rume neo makorogome na andugu sianja Anduwa rume neo makorogome na mipango ya kando mingi vio Mumu ndo ni masenje tie kuringana nani Nandisewe kuringana nawe mudhikiri ya maoni maku ni mariko Nomendo koro kimbari ya vogu motambori Kuri gumo na wa Facebook na kuno koro kimbikire komenti yaku Vare pejiri ya Facebook ya we mwaro FM WhatsApp na kuwa mudhikiri ya rika na tuikunda review Kuvitu kena namba yetu ya WhatsApp Noti mugwanja igire inye igire idano Idadha tu mugwanja noti nyanya Nengu koro nge kwenye titi na njira Mbega bega vio mudhikiri ya muanosio Kanane tu koro tukiara niri ya wega bega kabisa Kugudhi na ambere kana ambiri ya koro kimbikiri ya ndomiri ya kuunda kikari Nomu dhikiri ya vogu motambori Nengu koro nge menye titi ya wega Wega kabisa eh okay we more fema low
3: hello
1: vipi
3: manikiara
1: voro wa kunesh
3: tange vijo wanja wangari
0: buete mono
3: wanja
0: yes
3: oboro matuko
0: die kafakara nye buete mono
3: ni mwana na kumajuka
0: eh mwana ni oboro
3: nye buete mono wanja wa ino wa ule vio
0: ni wakundu kama ke
3: ya abe niwe ya
0: Hahaha
3: Nani kiara hii?
1: Hei
3: Leu, maandu ni maji njiria lelu Atu mnyanimu maganja yenge monofai
1: Aha
3: Hei, maandu ni maji njiria chitate mevai mani kiara
1: thank you ni maoni maku Bedeo mudikiria tu vuredi mumu mwende Tuera, nendo kiu gira tumawe sirie Ayandu ni maase njiria mono Ayandu ni maosire Vareto ware mudikiria ni maato denguti irie Nange koro uresiria we moge mono mono mono uthikiriria pole sana. Nange koro atiresiria we moge mono ati mutumia wangu ndangiumagara njamu uthikiriria tiga mboke ngwire omunthe ni pole mono. Ni pole mono. We more fema low.
3: Hey.

0: Hello Mwaro.
1: Hello.
0: Vipi?
1: Hey Mwaro.
0: Gaka niko.
1: Kwa wata habari.
0: Ndiye na niaria nao.
1: Eh, hey, tu mwana na de mwana ngai.
0: Eh, karibu sana.
1: Eh, hey, mwana waka kari.
0: Aha.
1: Na, hey, na nezika kiri yoye Mwaro.
0: Thank you.
1: Nego na kwa hivya Moses, mwana wae bubu.
0: Eh.
1: Na gai vye maritu Murana.
0: Aha.
1: Na nezika kiri yoye Mwaro. Kwe Mwaro ni.
0: Eh. Sawa sawa, thank you bro. Njama ni kukoro wichu ndafugu mutambure muvote ni wawe Mwaro FM. Hello Mwaro.
2: Kiara.
0: Voro waku.
2: Mwaro waku nungia gari ya karika wako veka pangu hii ni kami zeta eh.
3: Vete mwana.
2: Wanja.
3: Eh.
2: Wewe Mwaro wato tihiro wako bai.
3: Ne Mwaro.
2: Nina kameze bai.
3: Oh, ini mana ni yoyoro.
2: Mwaka wanja wetu.
3: Ine naoka.
2: We karibu karibu mwono metambo arefa inu wako komizi metambo alu wakitu wakere wanja wenge wanjiro
3: Hey, thank you.
2: Ine uto senja na kiyoko togeta na wanja wanjiro toke na mwanya wanja wangari ato hiri ete kwa ziyaye waeri ya kwa wauka.
3: Hey, nine wakuo.
2: Na ukani wane wame nyane kao.
3: Kai. Vai mbira tu. Aterego?
2: Ya tanginga,
3: Oh, ah, wana neno ona mbisa leku.
2: Wame
3: ona wanja. Nena, wame ona wega
2: Ne yapo tanginga, mama ndikere ya kiara nwako na kena ature tera we ingi tulazimu we.
3: Thank you, thank you. Thank you.
2: Kiara.
0: Eh.
2: Andule umine mate njia nizu nendo jero merero
0: Aha.
2: Vari vari.
0: Mbesa.
2: Mundo alai na ambia dare na wale zia do na ka kyo kiara marendo wa kongereza
0: ee
2: aka ngere to ndi zia ndi mwa da ni mwe ni ka enge
0: ni ko tenge vio to ndo isio ni sio mwe irato mo mwe kani mo ndo sia mo dembo sio
2: ee ni ee ni ee ni ne sio gyaro na ngwe ra ipete ga na ije ndi mwa da ni tete ga na ni ko to ko ra ba vo tio nde ba ndi ba um dia ri sio
0: Thank you Rose.
2: Ndo lazi mo imona ba wanja.
3: Eh.
2: Uko area.
3: Niko area kama bakteria.
2: Sawa sawa, uko karibu sana.
3: Thank you.
2: Eh.
0: Corona mavinda megaros. Hello Mwaro.
1: Mankara.
0: Vipi?
1: Uyo ni kadhe wa mkori.
0: Ya karibu sana kadhe.
1: Eh. Kan ngwe ba nini? Itupikia se to kira tu mama.
0: Eh. Ni
1: muri tare si to ya
0: ka? Aha.
1: Na tuwe waba mwe tuli tuwa ndoa na mwe ugo mwe kaji
0: Iii
1: Ree
0: Hee
1: Mwe kutiai maudumaa mai kuwari
0: Iii
1: Nondo kutiai family planning
0: Aha
1: Na tu maudu kwenye tuwa nekana viku ino
0: Iii
1: Mwere nimetika kira mwe kwa kutaku manja
0: Aha
1: Ako ngerera mbeu mchiri wake
0: Ireta ya mudhuri
1: Iii Usio ni ondo umwe
0: Aha
1: Wajiga jia Mekarata ori ya kweka jiri
0: Iii
1: Iku mudhuri kwa gire family planning Wanaka jie
0: He
1: Mchie kendo aga kutuka nilioe mankiara wako mchie
0: Aha
1: Ya wakatu uone mudhu wakunu wato ori ya wenge mwena ase
0: Okay
1: Na ambia, bau ni kwa adendi
0: Iii
1: Kono ndo umwe
0: Eh
1: Bau venge
0: Eh
1: Mutumia ayo amosie
0: Aha
1: Umombi atumia ni magere Indo siyao
0: Iii
1: Na dhuli makidia siyao
0: Iii
1: Kono kwezi vya mutumia na mutaka wake
0: Iii
1: Na mudhuli na kia ina wake Kukuru kitumi kirai kagi Diyadi varea kwenda nendo ya
0: Watire
1: Na adhiye, ya tukania mbe, mboto na mbembe. Ya adhiye, kina soka tu ori, kari uwe wakue, wena mongi ya wena mudhuri, antoko. Yuhu maundu me, kari uwe wena maundu mao kongo.
0: Haa.
1: Nima maratu mwona maundu, magika rogu ate, ongi ya ni matu ikileri wana, neo, makiria ya adhuri na kurasa muno.
0: Okay.
1: Note tatene.
0: Okay, thank you. Unoni mwoni magu na kora na mavinda maro. We mwore fema lo. Uvoro waku.
4: Mwaga
0: nao. Poa sana, ni aria nao?
5: Tuwane na chukunai.
0: Chukuna karibu sana.
5: Niko hapa Arumia jen. Na niko hapa kwa Dele, hapa kwa Nissan. Tunaelekea Lalombi. Waja alasema aje?
3: Rada.
5: Poa poa.
3: Hata mini ko poa.
5: Wasalimie huko, wasalimie.
3: Sawa, sawa.
5: Pamoja.
0: Kabisa. Hello Mwaro.
6: Hi.
0: Kashwere.
6: Mwanjara.
0: Karibu sana.
6: Andi nazira. Wanta?
3: Yes.
6: Welcome back.
3: Thank you.
6: Nando watu tiga ni ngure nge mani.
3: Nene ya guwa. Tembe kaguo.
0: Ariye nani yo wega?
6: Kwa wabau na wega nile. Wega nile kapisa. Uwe mwara eza. Nigo mutambo ya lesa ya kapisa.
0: Ariye nani yo wega?
6: Kugenda kwa uwa. Watu ndo mundo mwema ni wapia mwema mwema. Kona mutumi ya tuwa nekara wabagu. Nage kari zinja ya wabagu.
0: Ewa wakumusie.
6: Uwe wabagu nandu benye. Na tono nwa mwoni liye. Kami ngakese nchiga ya kara wabagu. Iko ndo wako jie. Lakini wezi ya koro wazi ye. Na maundumage ya kakaya waku waku.
5: Kira kesi oketi ya maundo yoni rastos kumavaya liando kerindeli.
0: Karibu sana tosh.
5: Deule. Uvaro oketi ni nyama ino sieta kwa mbesa. Mbesa. Ne ira toma nyanya one nyanya ne ira diye me pangori akando mono. Vai.
0: Kuku oti ondo inge ni mbesa.
5: Mbesa vai. Mara kura ma kinyere te mbesa ru oga korota na kanyamo. Vai yo kada kanyanya kune vase kemono ko kamion agira korean kadi tire
0: ko kuga gayo akwa
5: lebre.
0: Thank you. We more fam alo gutika de na kinjo
6: anya bange dia wanja wanja we more abuenu
3: kaka niko
6: epo ate tigire oke die ko mamu akwa vai
3: nie ni wa goku vai.
6: Epo de na go ai kana ko gote na nembora ja kamore ga kwato. Apa ko osio kai wandore wangare gani wakani.
3: Nini kio, you the first.
6: Ai karibu sana na yana kana.
3: Thank you.
6: Leo mani kiara Nimba le dio nengi uga. Daiko me sio ira bo kiando Ame na vi mi ndi anda ko ari amono engi tamya sangi re engi.
0: Mutu re ka amono mo kauga andu arume ni tamama korago me nayo andu arume ni kwa me mitugo misuku kogu mwene mbesa thina enyu ni mbesa. Okay. nituradhoma. We more FM, hello.
4: Hello, Manikiara.
0: Uvoro waku wa Chidikon.
4: Uvoro mwono, riu ne menda kuwezeleta mudhuri mkoro.
0: Mm-hmm.
4: Maasienda mwono.
0: Mbesa.
4: Maasienda tondolele, wana akoro wana anguo mbega ate ya wakoro enguo nungu zengyo mwono na zengiro yo.
0: Iii.
4: Mage de tamudhuri wakana kire kanila vya kiwaga. Wale akuko tira magia.
0: Mhm.
4: Wanilaba minerona ati wale akuko tira magia kwa niku meza mao na meza mao mundu matira magia.
0: Iii.
4: Mkwa maa koro liya na mauro ule waka kora veka lito ndo mbeza ino mao usienda.
0: Hei.
4: No wa ima lete lete na ime lelo koro wao noezi ni makinye wa ni makina tume kasebi wa naori mbako na makine makine yura yu guwa.
0: Hii.
4: Salino wana yetu wa ke indi yanga ando na ando yuwe mwana nyoga uke na yekita mazegu ila kwa mwawari ya kangevina.
0: Hii.
4: Tumakara ya kwe siri ya te kwe mwana nyoga akinya matilo na tumonge tutu la umela nyeje tutune tukoro mwono marezi yetu wabana ze pere tuya tutieva kama utatao. Mwondo wakari ya kwele na ni mama talije mwoto ndu wanaka koro wa njiu ya kwele wanare maraya ndo siyaro menye mbate masia ya kwele mireu mireu ni onona ya kie watane
0: ii
4: mwomureu njo wadie ba na magana matano na ngiri tuweno kire na ekana mwagata ye
0: aha
4: niya kawaka kwa wazirabu ya doka kwa kuzoku wa lakini juko inoare maraya
0: ii
4: ya maraya tana area ize witu wana ni maraya kilora maraya ukeva niya mari inga naga ituro na mingala ato nune venanzari ye kuo
0: okay.
4: Nyanye yuko na hivyo tu ina mono wa area nuzu ya sio
0: eh
4: mekora area ngina ndiye mara taru kiza ya jiwe na tibi na ni kuizi na sia kuigira na nguru utadhape
0: eh
4: kwa ngina ni motonyu izano wetu kile mono motonyu ile tukuba tara mono kiri kwa kwale nda kutonganga na yenyewe ni maiva tari ya mono ndiye kuizi ni marera ndo magure
0: eh
4: kwa magure na uju kwa magure ni mukawe na umenyo kama magure na ukuti kwa manywa eh akari bana ndio mano kama mwenge mono mama na te onde
0: te onde
4: te onde wewe twari to bono kwe to wewe to mwetu wega mono
0: okay. Thank you for nani mwa kwa Chidikon. We mwara fe malo. Pole mwono di mwa kune akoro kiru. Kikani yonanda kikiti kere teitha tupeke yake. Ni kwa gya dise karane mweta njona si wenge. Lakini ni mwongere rekaru against one.
3: Ata wewe
0: utahilis. Na nimbisi hapa mwono temavua. Mwepakuwe kwenyamba. Karibu sana toto na
3: yungu. Ona igari idogo. Iii. Ibarerie.
0: Itako bombastic side.
7: Iyo. Iii. Unuanda akulorie na riu? Hei. Tukiali kia lunga kuwa na akulorie na rizo riu.
0: Iii.
7: Eee.
0: Kamenyatevega.
7: Kamenyatevega.
0: Lakini muwe ni mumota yega.
7: Eee.
0: Tika ugu muratu mkiria reto. Mkiuga ati anduarume anganeo ndwe.
7: Hmm.
0: Ziku yonogo tina andu mavio vete tatumia.
7: Ongelela area viku.
0: Area aviku makiria.
7: Ah. Ongelela bau. Area gule. Lakini mbuki ya gari ya gule.
0: Iii.
7: Ongelela vagu.
0: Asilio mwaki.
7: Moto.
0: Na ndetone ya kukoro mwaki murika anduarume mavinda monde.
7: Eee.
0: Anduarume neyo mekaga. Anduarume neyo makoro kome ndwe. Turenda tumusenje tafadhali tondo. Nitumenyete. Aramutiko mwe anduwaro.
7: Tue nendwe kirani trigger kuthie na vagu nja. Kiara tuambiriri ya vagu.
0: Mumuta kienda kumenya na tuwe nendwe kirato trigger.
7: Kaa mbongi
0: wano ume mwaga ni tuwa uma.
7: Eee. Mwe endaga njeru. Mundu murume ni muvatari were akarisi.
0: Na mu mwenda ga mbesa.
7: Njovi mberu ni kuga njovi no mbe wega. Na enaire tu athaka. Utina mini makathira.
3: Yes.
7: Agro ni kumenya uguo. Asi matingithira. Njovi sio kaga wa muthenya.
0: Ino
7: mbio makiria.
0: Runa amwe.
7: Riu na ru ere tunaka gutina vini makathira. Ru andu arume atiyoni ni chainyu kwenda. Niguo ne gwire ni. Eni ni chainyu kwenda. No ari yongi ugo munthe wenda wawe light skin
0: lakini
7: ugo apana light skin wa ndira ngi
0: lakini ndo mu
7: yandi kwa under the first
0: ndo mu magi ningenda werewe ni ndo muvuthu mutumia kuma nja wa kiviko gukira mundu murume
7: niki
0: ni to ndo wa mbere ndo wa mbere ni ta mundu murume ngienda kuma nja wa kiviko ni muvikaniyo ndo wa mbere mudha ko si tio vira ki kwanjari kire ya kawainda no ngi yenza ri evandro
7: kunja
0: Undo wakahiri, kwa wakijegi ya ndumere mbesa Mua tumia gotina kendo kengi murava Taratiga mua tuwe kinyia Kivarore, na mudha wako dhakwe
7: Njine muendu nimo
0: Niki
7: Tugira mbere
0: Niki vitumi mwe atumia mwe avodho mwono gukoro mkiu manja ukira mundu murume
7: no.
0: Actually it is very expensive cheating is very expensive
7: na mbuya mutira mbena wuchit
0: lakini kwe atumia
7: as for me mister kwe haita kwe expensive
0: kwa atumia actually it is advantageous tono mwono mwono na kanyamu
7: kwenye na uke nguru gira ngu kukena ukangu kire kithuri na ndongi sono kire kithuri kire kithuri na isi yono kete konoga kore ukiwana kiyo atela kagiyangiyo
3: ero que quiera
0: dame lo que le tuve tequila ella namba de mocire na ndiro na takwa tukumiriru kia warenge anytime soon
7: okay
0: mwezu kumai mwana ucio
7: tiato sukume
0: tondo tu andu arume ni turaribirwe ni mavenya mau
7: tiato sukume
0: tu turaribirwe ni mavenya mau tondo uyo ndu ni wakoro muno by the way na no mende andu arume mauge
7: mwe mbaugire atiriri wana nyongi ni gimara
0: ni sawa gimara hivyo gimara hivyo na nini na umagara mu thikiriria aya ndu tingana na lao apa

0: Tiasuma, Kumeguri Mari, Ginegin Deresiaronji, Kumeradero, Ginege Duero, Kumeguriandi, Ginege Ideroriandi, Mama Nimovruma Wimoro FM.
1: Atuswe Diri, Atuswe Aki, Nigeria Diri. Daromba kwa niaba ya kurubani vinte kesponde mtu wonde orendi kwa Kenya ndawa ekuzidia vina ile ilio enjire kundisplatifida video.
2: But what I can guarantee the people of Kenya is that we will be ruthless when it comes to dealing with criminals who will want to infiltrate any peaceful protest. We ask those who are organizers of any of these protests to make sure that they work with police officers so that we can provide proper security for them as we deal with the goods together.
3: Tafadhali tukitokelezea, mulinde maduka za watu, mulinde kila kitu ya mtu. Hiyo duka ni nyanya yako, hiyo soko ni ya mtu anakulinda.
4: Mbunge wa Manyata John Gitonga Mokonje nyotetie ekari ambere metikire mathondeke thirikari mbukuva mwanake anyitite mionde ni mroro gukura magioka vamwe magena gikaro nigukoriria mathina mare makoretu makigumira ruvongero akithomo gashagwa ni urutete maviti ya meri ya kendiki ya muthenya wa igura kiuga rais William Ruto ningigathirwe tena ria kairi gutonguria bururi wa Kenya. Ni nagukethia muthikiriria ni ravoka muthenya waku nuthiete na mbere wa wega ni muvoro madha mugwanja sia muthenya mitamburia wimare fama nie ukambita mwendo wa gitonga ngikuthomera muvoro mama na njira ndikiru. Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukonji ni uritie kari ama kima na gisigo kigima kia mbere metikire mathondeke thirikari yake vamoe. Akiria emwena wa Makema Mukonje ni urerete kari aya mangika muthura tangavana wa Embu mwaka moku ndaga kora kiriganirwa niyo toria thirikari ya ngavana Mbarire ekete. Mukonje akiranira ni agakora kinyitana na ekari ya gisigo kiu kuthiria mathina mara makigumirite ta mathina ma migonda.
5: Na nienda kumwira nundu nimbishi nirathondeka thirikari ya county aba ndunga mbete nimbishi niningwaga governor mwaka wa 2020 ndienda kuthondeka thirikari makimeta ya vagatigati nirenda tuthondeke thirikari na amwe nigetha mathina monthe tondu nie na ukakavura ngiona horia barabara cienyu ivana nai tuthondeke maundu meto makoro maisa wa sawa na ninakena ninegua Pastor Shadrack chairman wetu aria wega muno na ereithia rugendo ruria mathiete mwena wegie migunda na nigetha kuga nina uria zangine kwa kuma 1978 tutorilete mbare we mwea miku na nina ira zangine mwera nidi ngiro kama hava nyambi kufesa na promises ati huu nengeka anga nengeka ira sima menye urea tunge tatua kanyamuka huu kuringa na ekari ya kundu kuriku tekuri ya doa anja nekuri ya doa kundu kuriku huku nige tato kuro tuwa mwema. So mzee Shadrack endelea na kazi na timu yako, mimi nimesikiza nimesikia maneno vile inaenda.
4: Mukonje wauo ni usakaitore gisigo kia mbere gitigitwo na vuva maundori megiu thi wana mbere ta gutura thitima na njira mbega akiuga ni undu utavatie akiuria hatongoria gisigo kiu kia Makema na mbere ngima manyitanire gugikuria.
5: Mheshimiwa Zangi, tushikanishe watu yetu mathina ma Makema niereke mbuge nie na vitukoguo wanokauria driver wakwa negwe kurira nundu gutinge korwa ati urekara farafarari idha na ringi utaye mwenyitu nginya karamika ange dunga sumbi. It is not right. It is very unfair. And it is the highest level of indiscrimination ya kwamba Makema imebaki kama haina mtu na kama si Embu. Hii Makema lazima ikue Embu. Na mimi nataka kuwa promise kama Gitonga Mukonje. Tondo na amuro liyogo neona takomu ya tu ungava na wenyunu. Wese nena ramuthi moguo. Nena ramuthi moguo. Na naona gava na hapa ni Mukonje. Hapa nimekosea. Nimekosea. Wangapi wanasema muka. Inge koru atia. Atia nduwetu. Mwe muratova. Vitima Kenya ngima. Wavando ya rumanginya Mandera. maka kunda vitima kuma goku no waku kutengi ona mai kana vitima ishiora vila Kenya njima. It is totally unacceptable. Na hiyo maneno tumekata. Niene rau gire first order of business muwana muwamba na fasi ngeetua adiesi ure netua kevana ngeeta ma executive ushi ya Kenje toto nye korea nao. Ha, eh, ivora geruwa fa, eh, eno neyo main switch. Okuma kamu, ato kunga amevori ya ria, kila ukamame mekire mae, mato erepe moranda mwiyakwe kira mae makema. Kuma 19 muka na mande, eria makema nginyazi imeveto kire tia vae surete mae murira. Ate na koko kutinge kunde kaka mae kamo vene evi malize. Iyo maneno lazima tumalize.
4: Matongria wa kema kiandisi piriga vige shagwa ni orutete mavitia munini waresi Professor Kithure Kindiki kurumirira miari ya kia mudhenya wegoro ya kugaraisu ya mbruto nuanginyaka dhura mwaka mwuku kwa dhana etena ria kaidi. Akiaria aigu wake musie mwena wawo Munyoro Nyeri gashagwa ugete Kindiki ni uthete na mbregu kura kiviti vya Kenya na siya. Akiaria aigu wake musie mwena wawo Munyoro Waringe nuwakuragi kanyiriri ya Tuwaringe ni uthete na mbregu kura kiviti vya Kenya na siya. Nuwakinya manene manene nginyagia Sugoi.
6: Wawo Zabrano, the constitution of Kenya says that a president is eligible not more than 2 terms. Finish. Haizami lazima wane tambeli. Inasema you can only go for 2. The same constitution says there shall be an election every 5 years. So unaweza chaguliwa first term. Term ya pili ufukuzwe. You are reading the constitution upside down. And hence on 10th August there shall be another general election where your boss will be one term.
7: Wimaro FM.
4: Anyititemi onde ruvongere rwa kithomo ni moritu gukoro makinyitanira na kugia gikaro kia vamwe niguo kwariria mathina maria makoretwo makigumira ruvongere rwa kithomo bururiri. Kuringana na MCA wa Kithukio mbungeri ya kaunti ya Embu Maureen Kagendo ni ati ni kwavatie kururue itumi iria irasungiria rutu gukoro makigoma na gukoro matena migendere miega. Augite tiagia aciari kunyita itemi riao vai ureri wa ciana ciao oguo ni mavatie gukoragwo makiivuira na kuirunga na njira ya unga.
8: Kuena megomo tuonete tutanona ringi kugomete kukagoma discus ure tutane gwende sku igomete ringi tondu mwana umire muci kwa ngina nethe kukagoma skuru cia national ira itana goma ringi ta alliance kieningaos akangaro skuru itagomaga nirenda kuria turorererie ni ndwi aciari ikara inde na ciana tumenye ni ndwi kirathie mbere arimo ikara inde na ciana tumenye ni ndwi kirathie mbere tondu kuena root cause ya unduyu tutikao igino niki undu kibano nguta kiwivugia ukakia muthemba tigai tuvote kuandu unduyu na njirere yagirire and in a loving way tukienda kasiana sietu tutigai kome nundu wakoma mwana tugukwira uma vamwe no nguthi na mbere na kuivoera nundu ana sukuru ni gukoragwa na undu wetagwa wa mugwatanio mundu mwana omwe kambia ka undu no kagwatwa ni andu wonde kuguo ni nirenda turongorerie kithomo nundu kithomo nikio kigana na gia mwana wa muthini na wagitonga kuguo turugame na kithomo na tuthi na mbere na gusupport andu wetu.
4: Amunde we muthenya wa gukungwira mutumia wa ndigwa mwingine urauru wa kutia tumia aya niguo mavote kwirunga mena mavote kurera ciana iria matigagwa nacio. Thirikari onario ikiuru gwikira mitaratara ya kugitira mutumia wa ndigwa kuona maita mengi ni makoraga nginya makingato miciri na gucunwo indo ciao. Thirikari woguo ikiuru wa gukorwo ikithondeka kigina gia gutethia mutumia uyu Doria Anthony Ndwiga aratariria.
9: Wa mwaka tariki mirongo eri na ithatu mweri wa gatandatu urumu wake mavuri ugatenga muthenya uyu nigukungwira mutumia wa ndigwa gutaina kumakania niwe rikaririku kuona wanake aina itemi kari gateri karuriri
10: oru senjeri kariuki ni mutumia wa ndigwa muthuri wakwa kuire 2000 itigona ciana itha andu amucie makimbukirira makinyingataga no ngiumiriria ta mundu na navota gukoro ngirira ciana icio nginya thaino
9: I county ya Embu namba ya tumia andigwe kere kana yathiete wankwa ikiongereka na gikiro kinene na uo kwe na vata ya thirikari kuambika mita ya tra mirumu nereo ni ya kugitira na kurumbu ya nena mutumia uyo na uongerele kuwa tumia andigwa makiria mamulika munini kwa county ya Embu guatawa na vroli ukeongereka na makiria kuma na gena adhuri yao alia enge matumia matonye ete mbiesele ya vikiviki nerewa isikele tabuda boda na uguale enge hao marakuwa maya nini kumanege na mitinu ya varavara
10: tako jini fajeri wa mutiga irejo nijue nye ni mutumia wandi wana madena nimba ingi wambere tutihea kwa itio kana kuna taturi andu kuri andu wale angi netukora kona madena todu wana meshe ineyo yene siyana ili atewe na siyo itire itio ni undu ni makora kwa makeda mauduma mwetutake hota kumahingiria
9: nuati atumia andi kwa marauga maturari makweto makenya marika ni undu wa ukuwa makivudua
10: ni makora kwa makeda mauduma mwetutake hota kumahingiria
9: nuati atumia andi kwa marauga maturari makweto makenya marika ni undu wa ukuwa makivudua na uwe kwerua tai adhuri atumia aliagure
11: mwajakiri ni mshangi na ni mutumia wandikwa undure ningeda kwa lia igurure atumia andikwa ni mone kakata kame mekaranitie nandu makone kataka mate andu akawainda mwekaranie nandu kana mukiarie nandu for example wekaranitie na rume ukone kakata kavingo sionde wetamani arume acio ugono twire andu tu andu atandu aria engi na guti mundu ungikenerera gutigwa
10: riu atumia andikwa mona go wikindu hatari ta kwamere tire ku maukire tugathinagio muno na kurumo akoro ni mundu ono na mundu jirari na kwa wamukinyira varavara andu makambiria gwiciria ana muonie na mundu murume ngona nirekire atia ukarigwa atiriri kuotaga thie varavara kana kuotaga acera na andu aria engi
9: wavo malenda thirikari wanario kwambiria kigina agia atumia aya kuona aria engi yao nio matigagirwa murigo wakurira ciana kavinda kareko athuri yao makwa
10: kiria tungiririra muno makiria thirikari itweno twendete ni ikorwe gitwiciria makiria izu atumia andigwa na nigetha tuhoteka kuona kana tweyukiriria kana twateyo ni bururi ona ninge tugika maundu maitu tukamenyaga turi anyitirire ni thirikari itu
9: gukuwa na rio makiendekithia kuongerwo kwa ataramu ario makama maragiria ngoro na kumabesa amwerekera watama maundu maria menge matiganite make muturire
11: no turi atarani makiaria kana makirete ipindi makaretaga ipindi nyinge cia kuencourage atumia andigwa na kumonia gutigwa te kumwisa wa muturire mundu no avote kuthina mbere na muturire na erugamie na atuike mundu we ungetevia society
9: ripota tavalere ya mwanya kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
4: mundu mutumi wa mwanya urakwire guko mutumi wake gitigona ndivange vuvo kuringo ni rori itera kwita mathiga na muthange turarira kanjinji mwana wa murindo komoya East County ya Kirinyaga kuringana na Matthew Muthike na Martin Musira mutigaire rakwita mutumi wake na vikiviki matete turare ria kimure rita mutino ucio urakorirwo ukionekana Torren Johnson Murethi aratariria
12: mundrumio mune arakorirwo agikuvwa na mutumi wake gutigware na nguraro thini witura ria kanjinji wandino ya murindu ko gicigwini kia umbunge cia moya thutha wa kuona arakorirwo akiringo ni rorire rakuwite muthanga
13: kuri athio ko wa gukua no riu mutumi arake ni atwa thibitari mwana wa Kendembe
12: kuringana na ikari turire ria kanjinji na matura mara marigicirie matongoretio ni Matthew Muthike oba mwena Martin Musira mwene kirori giki ni arakorirwo agithara guko mutumia wa mundrumio wake kuthukio thini wa thibitari wa Kembe
14: Tero yuma na yuma kwe tamu ni kwa yego tuaraga na kwa masisa kwa masisa primary mwana kia ma tukana tulera asoka para ni soka para para ya kuda tulera muna muto
13: ya diki na kwa tete mtu mia wakia kia na kwa bando beta na bake mure tu mato manila ilo yenge kwa tete muzanga kwa masisa
14: nika tulera kama kuingira kwa masisa primary yego tuaraga muliko na abaka na abaka na abaka baba masika
12: kuringana na ikaritura riri mutino rakororo kibane kama thai ni mathai monanu bufuwae riri mundu rumi ora twarite mutumia uyu kwa omwe na wake muri
13: kuma madamu yanti ni ora ni ora no ni ni ngali ira tanga muthanga ko tondu ni kuna mwako munene wako ko ni kuna sukira ko I to kwa na debo sia nyito I ni ruke pota cha mu no ni ngali ira tanga muthanga ko tondu ni kuna mwako munene wako ko ni kuna sukira ko I to kwa na debo sia nyito I ni ruke pota cha mundu yo kioneke
12: Maru FM kuma zaina witura ya kanjiji moya.
4: Na njira ndikiru mavuro mengi ni kivanda dhai kumi. Na te kivanda dhai nyanya na dhake ndasi ya kivoy ni raso kiria ni undua matemo mamovuro.
15: Namau marai mavuro mawe Mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyiria mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eoni news guwe 22200 we Mwaro FM nyongo ya mavuro
16: Naita Wayne, shule yangu inaitwa Jamafeza Academy, Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Faith na ninapenda kusikiliza Wimaro FM.
17: Kama sumutugi nasomea Ganje I'm primary school. Napenda kusikiliza Radio Wimaro FM 93.1 Takanika.
18: Vai marito makwa Bita Wahilda Wanja kumetura ya kithigi ni mendete kamemeka Wimaro FM 93.1 Nindi kagiririya gipindi kira kireta gwani kawanja magi rya kithigi ni mendete kamemeka Wimaro FM 93.1 Nindi kagiririya gipindi kira kireta gwani Karemi magi ya kigoso kuma thamu wanja ginyatha akenda na ipindi nyenge nyenge takia meno kwa time kira kireta gwani mugenge na gutura tura na murimi wakamwendia na gutua mwathi na mama kanisa mena muridhi mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro etore
19: nani ni avoya tudikagiri kamemega ka nikawemega ivata ipindi gi kingi ya kuma thainya kuthi nyatha mugwanja gikia murimi wakamwendia ipindi gi kingi ya kuma tha mugwanja kuthi nyatha kende tha ria karimagi tu ina bena kudigiri ipindi sionde tondo ni ipindi mbega ni tuvesa kabinya idharia ria mugenge idharia ria njagwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina na stress mundu ringi arone te kaundu gatekega kaundu kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guko masinani guko maturari uyu mwaro ni ture
20: bita kwa Lewis Macharia kumeturari akidegi ekeye goki wa emburia usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile ileta kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja ginagia thakenda ya kithagia kigoso tukena uga uyu mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uyu mwaro FM 93.1 gaka niko
21: bita kwa mwamu Mboi mboi kumambangwa ni mendete kamemeka Wimaro FM 93.1 asa kipindi kila kireta wani Karimi Magi kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kila kireta wani wanja the second maina ilikana Benson ngaka niko
22: orato nitidi edimiresia 93.1
23: mbita kwa James Ndika na chama ni wadhuko ya kia chukuma ndika kiri yawe mwaro ni hawa thukori ya kia joko manifo menda gieni tutakabia sara ya kwa menda jato waru thukori na tutunguru na tunyanya na nwancho kiri wa mwaro nkado muno ni ndoa kukoro wa netu koro watu na mubango wa mabunjo koro wa maina magi ni utu waka kankoro sieto muno wanarea mundu alite kakima kakia kegua toro toro weni idhira guwane kibunjo kiu na mwagia kwa wana cha toro kwa hiki yega kukunu ambu yengai wa mwa maradhimu wana nge mana taparda nyingi nyingi kundari ni matu waka mwadhi ni wangoro sietu ni mati nambere, ngai wa moya magiteta na mamenyerete na we mwaro etu kia ukoro wa ikiti nambere kura adhimu wane ngai tu di nambere kwa ando kapiyo na tukenyitana kira mundu nore wengi na nge hatu wa mkiri adhimu siya ngai na ngai wa moya kina turadhimu na kira tuka ukoro wa ketuwe kama anumega we mwaro etu ule na ngai wa moya tuka wakumira adhimu na kore kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wa ngai zini wale tuwa ngai ngai muri na ngai roo mudeno
24: ni mbeto kwa Free Mwerico aka The Big Fish ni mwano wakia njokoma Nako to dikagiria guku na kwa kaibira loud and clear.
22: Wimaro FM gaka nikoa.

0: ugumekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni dha nyanya siya mudhenya matemo mamovro na nie mwendo wa Gitonga. Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mokonji nuorotete Gavana Mbarire ni kiri augete ni kuima mwikari wa mbere Mirandi ya udhii wa nambere. Akiria emwena wa Makima Mbere South Mokonji augete mwikari wa mbere ndangiona ni kiri atethekete na kio na thirikari ya Mbarire. Kuona gesigo geki nwa kivita na mbere na gutura motunga tamavata tanjira mbega vitima na andarasa mbega. Mokonji nuririte kari gisigo geki kia mbere mange kamudhura tangavano wa Embu mwaka moku ni maga akura mageke nerira utongurio wake. Akimeri rago kama tumira andarasa mbega siya kunyitithani ya matura mao na kupodhi oturo wao wa wa mudhenya.
2: Angono mwese Manyata tuwena drift ye mwenderi Manyata ngima ate koko shiso lete wakona zangi mimi na kuomba tukipata nafasi lazima tutafute teknoloji ya kujenga bridges zenye sita kuwa zinabeba watu wakipeleka watu kushule. Drift siya 1963 ete ya Mokoroni. Drift siya 1963 na hakira hoka ate koka kunu kariboni
3: nina ate vya ndo
2: aende ya ziende asonge ya zisonge urasho kia ndo 1963.

0: ndira mbere ko ore mukoji araro ria no handa uga gabe wa before nanye ne wa goria mbere ando aya ni makogea nginya barabara mbega cia kuvitukagerera in the name of Jesus.
1: Mukunji wa ugu ni oritinga vanambarire utiga kwa mkuithi ya madhena make kwa nani ya remeto gutongulia na gutunga tira mwenge wa kaunti ya Embu.
0: Ate wanambaye mbesi ya kesi ya rema kurema ni mkunji. Mamedhani ya na mudhuri nyomba ni mkunji. Wa mudhenya ranjore na otukura mudhenya. Ate ya kaonga ni yanginya adhuri. Makadhiye state house kurea mshere. Ate magesore na mkunji. Huyu kijana huyu. Huyu kijana huyu. Nani ne amwiri ne ugesora kuhulia state house. Nani ne asora na wanainji ya makemama. Tuone nani atashinda. Tuko na Mungu na tuko na wanainji. Hiyo kazi tutafanya ama tutafanya. Na zangiti kanguire. Nukanugia nwa yako medhira garinda. Kaune keno kuhu.
1: Anyiti temi onde thino ruvonge rwa kithomo ni morutu gukura makinyitanira na kugia gikaro kya vamwe niguo kwariria mathina maria makoretwo makigumira ruvonge rwa kithomo vururiri kuringana na MC wa kithukio mbunge ya kaunti ya Embu Maureen Kagendo ni ati ni kuvati kurerero itumi iria irasongithia ruto gukura makigoma na gukura matena migendere miega augitetegia seri kunyitete miria vayoreri wa ciana wagone mavati gukura makivuira na kuirunga na njira ya ongai.
2: Kuena megomo tuonete tutanona ringi kugomete gukagoma discus ure tutane gwende sku igomete ringi tondu mwana umire muci kwa ngina nethe gukagoma skuru cia national ira itanagoma ringi ta Ryan Kieningaos akangaro skuru itagomaga nirenda kuria turorererie ni ndwi aciari ikara inde na ciana tumenye ni ndwi kirathie mbere arimu ikara inde na ciana tumenye ni ndwi kirathie mbere tondu kuena root cause ya unduyu tutikau igino niki undu kibano guta kiwivugia ukakia muthemba tigai tuvote kuandu unduyu na ya agirire and in a loving way tukienda kasiana sietu tutigai kome nondo wakoma mwana to gukwira uma vamwe no gututhi na mbere na kuivoera nondo ana sukuru ni gukoragwa na undu wetagwa wa mugwatanio mundu mwana omwe kambia ka undu no kagwatwa ni andu wonde kugu ni nirenda turongorerie kithomo nondo kithomo nikyo kigana na gia mwana wa muthini na wagitonga kugu turugame na kithomo na tuthi na mbere na gusupporti andu wetu.
1: To gitigana na isio nario mutongoria wa kiama kia ndisi piriga thigashaua norotete munini wa mutongoria wa vururi Professor Kithure Kindiki ni miri yake ya muthenya wa igoro ya kugaraisiria mbruto no nginya akorwa kithurwa ringi mwaka muku kwa thanite na ringi ya miaka 5 akiaria gwake musimu na wa munyoro kaunti ya Nyeri gashagu gite Kindiki ni athete na mbere gukora kivitithia a Kenya na siasa sia tutam. Gashagua kweli taringi, akora gikanyiriri ati mwaka muku, ni agatigira Rais William Ruto nwa uma wadhaniri.
3: Wewe Soprano, the constitution of Kenya says that a president is eligible not more than 2 terms. Finished. Haisemi lazima wane tambili. Inasema you can only go for 2. The same constitution says there shall be an election every 5 years. So, unaweza chaguliwa first term. Term ya pili, ufukuzwe. You are reading the constitution upside down. And hence, on 10th August, there shall be another general election where your boss will be one term.
1: Mudia wa matema maithariri matema menge ni idha kenda siya kivoe na nie mwendo wa gitunga.
4: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mohu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
5: Maumerera na mutaratara wangu sagusa niyo itiganete watu gutuke varore mashinane
1: tukora tugitonye varore sieto mashinane varia madhena mamagasa FC ni maradhira na mbele gukona makiongerereka weekend eno vuva wagutande kwa mbao emwe kwa noti Wilson Mugo nikiona report eno.
6: wanathengia ya kuvoto goko kochi wa kirabu geke kia magasha FC Evans Mbithi akiuga niwega nirete kuringana na mudhako wa timu yake goko akiuga ni makoretwe madhite na mbere gokorua marima gokiridia mudhako wao wanathengia ya gokorua matisindete Mbithi akiuga timu eno yake ni akorirwe ere ya kudhoneka mieke ya kuvunga no ati akiuga ni onduma gokorua makithie na mbere na gokorua kirodereria na kuthondeka mbere ya mudhako ukite
7: so van tradiwega tondu turambiririe training mwari ras turambiririe ririe nyambi no turageria tondu ngiroria team iria tutunganete nacio sio ndenge tukunetwe 1-0 na twe team yang no na nginya thakia mwe matina nginya iratu kwaguo turageria our best no neto ko imburu ne gatagate na striking kaune pa wikine siere defense yesa
6: wenare wake coach wa Greystars FC neke na Ashon Munyi agekendera uvosa nyoyo ori akiuga ni wakatatu thine wake merageke akiuga wanathengia ya gukorwa timu yake ndina korwa ire ya kudhaka mudhako mwega munyi yare na wetekia te point ino idato ni gukorwa ire kia kumatetheria kwambatirira thine wa rigi
8: ngimu yo mundire dire njogu mono lakini ile na mistake we kadha mwana wa wetu no inge ngondo duraga ngenge mure mito kuri kore kapsa ngenda next game tukagira ku improve rigi te njogira mono twe tura namba 3 kai kinezi mundi irare mwana wa striker vet meto matina makinika vani vodo kuri kore kapsa mono na makuva bando irai na zina vani to kuri kore kapsa ngenda game next toka imburuvu toka kora tu ivangite wega
6: maumirira mama Greystars FC ne mamwe na Maria magituma makorwe marima kwambatirira thine wa rigi na kuguko magasha FC reu moroto wao ne gutigirira ne maokeriria mudhako wao na nigetha mavute gukorwo marima kuivotanira mudhako wao wa mbere thine wa mithako iyukite medhari ya mithako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
1: Asiari mwena wa chukega mba ngombe kauntiri ya Tharaka Nithi ni madhita na mbete gukuruwa magiteta na mbiri ya marakuruwa makiriguwa ni maskuru siya madhako siya midhako ya siya na siyao kuringana na wakavindariga ka siya na nirendeka na gukuru ikiriva mbia nyingi siya midhako tanjira ya gukuria taranda kukuma kenda dhirikari gukuru getengira midhako maskuru re mbia makiria
9: Ntoma matinda kangu kukukuga alimo ibaba atakele ba weza wezi ya mantoma transport inyaba ereti ana mbesha ila anenene tangiri ogu adhaino badhieta makweni baretu angi ora ana ana badhato na kwenye barele pangiri za pere vya kwa hibi kuorela
10: kwa magana madhandatu lakini ndi matumekiri cha ya cha tumeka na aga ongira siruti hivi atuwe kitiko kana cha utahivi ya molito orale ara chukuru kwa hivi alimo ya baka bindi baeta chiali ba mola bara sitore mbe cha chingi pana beto kinyaba adhina agul kumaba kwa rasmi mchiali ya dongere mbuko onika hili alibe no nto bago tuweka mbe chitiko oneka tuwalibe ila tuwalibe cha kinyaya nato tiko manjiri tumangiru hata na ee toke yuri angaichi adhivu wa ndikota angachi ya tumika na unamu alimo etika liwa chiringi magana maili kima nenji matinda masabu kaonte na buge tu ibukelema ee talentisiani shikora no nto ende bora mwana rale na talent ya kweo ya kuthina mbele na aitha na nyimbo kuwane ni ya kugia ruero kuthongoza mwana rale ya thongoza kiaga kuthina mbele no nto bau tuweka kwa waga mbe waga mbecha
1: mwedho mwavuro mamedha kwe dharire mashinani nanie mwendo agitonga
5: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ivarure mashinani na we mwaro FM mutambore oraria mithako ri tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama
11: Mavururi mirongo ena na manana kuma nthi ngima Mavururi ire madhatu United States, Canada na Mexico Ikundi ikumi na cierĩ wa gĩkundi kĩna mabũrũri mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ibaro rĩa ikumi na ithathatũ mbĩtĩka cia World Cup ciambo tarĩki ikumi na ĩmwe mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumapili ya tarĩki ikumi na kenda mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua madame ya kumeria.
12: Moves inside Ronaldo.
11: Menya shigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medhagori tutira daga mubio tomenyaga higo tora na higo dhama kiuho kianga higo tora gana vila na nikio gitongora ye area metekitie
13: yugo gya kungai ye tora gana hinya
11: mantiko matuira gawa torian tuarige

0: suma kumegroire mari ginyagia nderesi aronji kumera thiro ginyagia thwiro kumegururi andi ginyagia idererori andi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: apeswe dhiri apeswe aki na ajira ya dhiri ndaromba kwa niaba ya kurubani vinje keponde mtu wonde orendi kuruwe Kenya ndawa kuzidia dhine ile ilio enjire kundistrakti hira dhiriyo.
2: But what I can guarantee the people of Kenya is that we will be ruthless when it comes to dealing with criminals who will want to infiltrate any peaceful protest. We ask those who are organizers of any of these protests to make sure that they work with police officers so that we can provide proper security for them as we deal with the goods together.
3: Hedo yake tuoni mirurugano mirumono mwana wa daguleti donyo to supermarket ni siairwo forithie gicinwo lege itururugane tutegothukia biashara.
4: Tafadhali tukitokelezea mulinde maduka za watu mulinde kila kitu ya mtu. Hiyo duka ni nyanya yako, hiyo soko ni ya mtu anakulinda.
5: Atimia kawo kuregana na rendikithia ndere siri amruto ya kwenda mareva gwe mithenye 5 vuvo gukorwa mapite kawo kaothine wa factory mukonje korota ngava nambari rene kira ugete ni gutiganiria gicigo kya mbere gokani mondo megi uthie wa na mbere mwenge no ro gukorwa gugitia na kumakira atumia andigwa ni na gukevia muthikiriria ni revoka Kivoi yako nikiega mwavuro mwadha ikome siya kivoi. Ngekodhomira mwavuro mwama na anjira ndikiru nie ukambita mwendo wa Gitonga. Tukiambiriria mwavuro metu ni ati mumbunge wa maanya tanjuni Gitonga Mukonji. Nuritie kari ama kima na kisiko kigima kiambere metikine madhondike dhiri kari ya kivamwe. Akiria mwena wa makima Mukonji nuritie kari aya. Mangika mudhura tangava na wa Embu mwaka moku ndaga kura kiriga nironeo. Turadhiri kari ya ngava na mbarire ekite. Mukonji nurerete ekari atemanyi naga kura kinye tandira nao na kudhiria madhena marema magumirete kisigo geke ta madhena mamigonda.
6: Na nirenda kumwera nondo nebishe nira dhoneka dhirikari ya county. Hava nunga mbede nebishe neningu waka governor mwaka wa 2020. Diingienda kudhoneka dhirikari makimeta ya vaga tegati. Nirenda tudhoneke dhirikari na mwe. Nigeza madhina mwonde tondo nina oka kavora kiona horia barabara sienyu ivana na hai todonde ke maundu meto makoromaisa wa sawa na nina kena ninegua Pastor Shadrach chairman wetu waria wega muno na ere idhia rugendo rurea madhiete mwena wegi emegunda na nigeza kuga nina horia zangine kwa kuma 1978 tutorete mbara we mwea megunda na nina era zangine amwera nini ngironga mava nyambi kuweza na promises ati huu nengeka anga nengeka nira sima menye urea tungeta duwa kanyamuka huu kuringa na ekari ya kundukuleko tekori ya doa anja nekori ya doa kundukuleko huku nige tato kuna tuweva mwe so mzee Shadrach endelea na kazi na timu yako mimi nimesikiza nimesikia maneno vile inaenda.
5: Mukonji wa uguo ni usaka iture gisigo giki gikoretwe gitigetwo na vuva maunduri megi uthii wa na mbere ta uguo turathitima na njira mbega akiuga ni undu utabatie akiuria atongoria gisigo giki makima metikire kunyitanira nake gugikuria.
6: Mheshimiwa Zangi, tushikanishe watu yetu mathina ma makima niereke mbuge nie na vituko uguo wanokaoria dereva wakwa negwe kurira nundu gutinge korwa ati urekara varavarari idha anaringi utaye mwenyitungi nyakarami kange nunga sumbi. It is not right. It is very unfair. And it is the highest level of indiscrimination ya kwamba makema imebaki kama haina mtu na kama si Embu. Hii makema lazima ikue Embu. Na mimi nataka kuwa promise kama Gitonga Mukonji. Tondo na amuro liyogo neona takomu ya tu ngava na wenyunu. Wese nena ramuthi moguo. Nena ramuthi moguo. Na naona ngava na hapa ni Mukonji. Hapa nimekosea. Nimekosea. Wangapi wanasema muka. Ingi koro atia. Atia nduwetu. Mwe muratova vitima Kenya ngima. Wavando ya rumanginya mandera. Maka kunda vitima kumagoku. Nogwa kukutengio na mai kana vitima isiora vila Kenya ngima. It is totally unacceptable. Na hiyo maneno tumekata. Nyele rau ile first order of business. Muona mwamba nafasi. Ngetua adiese ure netu wakivana. Gire dama executive ushi ya kenje. Toto onye korea nao. Ha, eh, ivora geruwa vaa, eh, enoneo main switch. Okuma kamua, okunga amevori ya ria. Gira ugama bebekele mae, matuere memoranda mwekwe kila mae makema. Kuma 19 uka na mande. Ya makema nginya zimbewe tokereti ya vae surete mae morira ate na koko kutinge kunde kaka mae kamo vere hivi malize hiyo maneno lazima tumalize.
5: Arimi akawa ni mariganete na rende kibiarere suri ambruto de kugarimi akawa mariva kwa mithenya vuvwa mithenya tano vuvwa kwendi akawa kao. Matongore tu ni John Jiro Kathangu, oriane mwerewelele wa ivoto siarimi. Augeteno ni njiremo ya delikari kukide kukinyanuri ya muvango wa kureva garimi akawambia na njira ya adhimu. Ondole makoreto makirekana na guo akiwa nginyigia na kukuro kithiria mbangi na sako ili arimi mwakoretoe madhendo medhonde kerete. Anthony Ndwega na ripotino.
7: Sasa tumekubaliana ya kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano pesa iwe kwa mfuko yake 5 days.
8: Ni Rais William Ruto Kavinda Karekwara Serete County ya Kirinyaga na kugari umulimu wa kawa habati kwa kirevwa vwa medhenye tano vwa kuendia kawa gake. Ndeto ileyo itungitu ulega ni mwenene kumalika kuli alimi oene guata avuweli ivoto si yalimi na kuga ndetu eno indi ingivoteka kuona mita ya tereria ivo kawaka vati uko wakieli vua uvuwa amelinya ekominena
9: igoro mundu kuito temu ga the president Ruto nora liria uga alimia kawama rivagwe si adiranga ziko izano no buge ndeto isio taorea toro retie netuwa ugire ndeto isio ite kivoteka tondu mulimi nuu kora guwa pengine matese lakini kawaka rendua bere ya kakari vua kathira ya tiko ekumina inya bere ya kabeza iziga tukasia sosai na kogwe tari kithano kuliva mulimi tiyo ndo kivoteka.
8: John Jiro Kathangu na ulani mururi ivoto siyari mu kaunsiri ya Embu auge inone mwe anjire ya thirikari kuenda kushokia na Andrisa muto ya tara wako kulivuwa emwe kwe mwe nolewese kenya ta DSA na uli alimi makueto makirega na nagu
9: kwe kendo tuwe takan direct settlement eka zie direct kwe mulimi na isyo kananya mutu we takan DSS DSS neta kuga mulimi harari vuambia siyake koveto kera zimu na zimogo teva andwe getethia mulimi tondo ni kuga kotora vinga mbangi sietu na sako sietu korea mulimi anyitagira mbia siake imenyerere
8: wanakona ewa au kathanguara ugo wanalio onangikuruwa dhirikari ena mevango ya agotikide atemi alimini mararivua inone mwe anjira singa wanasio ikura gosaiti siya kawa iguata wanambangiria nini alimakueto magetomira
9: nie orea nirenda kuira alimi alia maradikiriria ni atendeto isio siya DSS kana kurevuambia na mithenye tano mauni maundu marato kukura tokerega tondo sio nuthi ni toro ongererwa ondo wanando kafata kuthi mbangi were mbangi nwe kufeka nyamu kwa huwa mwere miura zikiriria ndeto isio tafadhali ni tuwarekana na sio na tutikane na sio
8: arauga wanalio mbeza si alimi ni kwa sio guatire umanagena kwa igetumwa emwe kwa mwe dhimule wana kavinda regaka mitatra ya kukitira dhimu temiga asirie kuko wanalio kiuga kumanagena ugo watiro dhie tokende kidua dhini wa mitatra ya dhimu ni umwa ule uo wanagu alimima ukwa makedhi adhara
9: kavindare gaka koreva mwuri minambia kimuri netakuga weyure wekwe wadhimu kanore andu makoretwe makewa mbia siyao niguwe mbia siya mwuri miwakaoa igakura kwa ikiura netura amenya simone irongerewe mogoti zeine wande to ino turaria siya budget ya mwaka wa 2026-2027 na koguwe mwuri mi fari ate akura wage agiteze
8: nge riposra kuma kauntiri ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
10: Wimaro FM.
5: Egoti enene ni rio verete siye suogi muwa mwiri vururide inde nduale vuva wakurega vuva wakikinyia kusoke nditango siya kungadhiri ya wadhu egoti utumiri wadhipitari ya kudhone karoro mwurimuwe Embola kauntiri ya Laikipia nduale arekinyite gutari ya kiria egoti arekinyite gutari ya kiria kana gitumiki egoti kurega kumosa na makyo mavimaki wadho nundu wakurega gotia wadho wegoti uri watira mithi gutumwa kwa dhipitari eo na gitetra mbire egoti ndole ugete ke vamo na ministry oki mwa mwere matiana karara wadho wegoti akiuga ni mambete gukura magetira mia utumi wa dhipitari eo ona vuvua vururi wa Kenya na Amerika gukurua wegusanirete ati dhipitari eo ekure gitumwa mwena uwa na nyuki sireno ilakinye tuwe goti tene kikundigia kutetra ivoto siya umundo kia katiba institute makiuga CS na ministry oki mwa mwere matikorete maki rumirira matua na wadho wa egoti. tagatikana na isoni ati omu ndihumu tenya wago kongwira mudenya wa mutumia wa andigwa mwenge nuraruwa gotea atumia aya neguo mavote kwerunga mena mavote kurelasiana ili amatika wanasio Dherikaru wa ugoni rauruwa wekila metratara ya kugitra mutumia wa andigwa kona maita menge ni akaro wanginya ake ngatoa mesiere na kusuno indosi yake Dherikaru wa ugokiru wa kutenga kikendaga gotea mutumia oyo Dori Antoni Ndwega arata adiria
8: Wa mwaka tariki mirongo ere na idhatu, mwari waga atandatu, uru mwake mavuri uga tenga mudhanyoyu, ni kukungwe la mutumia wa andigwa utaina kumakania, nuwe li kariliku kuona wanake, aina itemi, kariga tarika arurili.
11: Uru senjeri, karioki, ni mutumia wa andigwa. Mudhuri wako akuire tu 2000 gitiko na ciana itha ando amusi makimbukirira makinyingataga no ngiyumiriria ta mundu na navota gukoro ngirira ciana icio nginya thaino
8: e county ya embu namba ya tumia andigwe kere kana yathite wankwa ikiongereka na gikiro kinene na uo kwe na bate ya thirikari kuambika mita ya tramirumu nereo ni ya kugitira na kurumbu ya nena mutumia uyo na uongerere ku wa tumia andigwa makire mamulika munini go county ya embu wata wanavuli. Uke angere kanamakiria kuma na hige na adhuri yao alia enge matonye ete mbiasara ya vikiviki. Nereo isikele tabuda boda na ugu alia enge hao maraku wa maya nini kuma na hige na mitinu ya varavara.
12: Tako jeni fajeri wa mutiga ili joni jwe. Nye ni mutumia wandi wana madena nimba ingi. Wambere tutihea kwa iti yoka na kuna taturi andu kuri andu wale angi. Netukora kwa na madena todu wana meshe ine yo yene siyana ili atuwe na siyo. Itile iteyo ni undu. Nimakora kwa makeda maudu mamwe tutake hota kumahingiria.
8: Nuati ya tumia andigwa marauga maturari makweto makenya marika ni ondo wa ukuwa makivudua na uwe kuerua chai ya adhuri ya tumia ali agure.
13: Mwajakiri ni mshangi na ni mutumia wa andigwa. Ondure ningeda kwa alia egururi ya tumia andigwa. Nimone kakata kame mekaranitia na ando makone kata kama te ando waka wainda. Mwe karanitia na ando kana muke alia na ando. For example we karanitia na arume. Ukone kakata kavingo sionde we tamani ya arume asio. Ukono tuiri ando tui ando tando aria enge
8: Wa mwaka tariki mirongo ere na idhatu, mwari waga atandatu, uru mwake mavuri uga tenga mudhanyoyu, ni kukungwe la mutumia wa andigwa utaina kumakania, nuwe li kariliku kuona wanake, aina itemi, kariga tarika aruriri.
11: Uru senjeri, karioki, ni mutumia wa andigwa. Mudhuri wako akuire tu 2000 gitiko na ciana itha ando amusi makimbukirira makinyingataga no ngiyumiriria ta mundu na navota gukoro ngirira ciana icio nginya thaino
8: e county ya embu namba ya tumia andigwe kere kana yathite wankwa ikiongereka na gikiro kinene na uo kwe na bate ya thirikari kuambika mita ya tramirumu nereo ni ya kugitira na kurumbu ya nena mutumia uyo na uongerere ku wa tumia andigwa makire mamulika munini go county ya embu gwata wanavuli. Uke angere kanamakiria kuma na hige na adhuri yao alia enge matonye ete mbiasara ya vikiviki. Nereo isikele tabuda boda na ugu alia enge hao maraku wa maya nini kuma na hige na mitinu ya varavara.
12: Tako jeni fajeri wa mutiga ili joni jwe. Nye ni mutumia wa andi wana madena nimba ingi. Wambere tutihea kwa iti yoka na kuna taturi andu kuri andu wale angi. Netukora kwa na madena todu wana meshe ine yo yene siyana ili atuwe na siyo. Itile iteyo ni undu. Nimakora kwa makeda maudu mamwe tutake hota kumahingiria.
8: Nuati ya tumia andigwa marauga maturari makweto makenya marika ni ondo wa ukuwa makivudua na uwe kuerua chai ya adhuri ya tumia ali agure.
13: Mwajakiri ni mshangi na ni mutumia wa andigwa. Ondure ningeda kwa alia egururi ya tumia andigwa. Nimone kakata kame mekaranitia na ando makone kata kama te ando waka wainda. Mwe karanitia na ando kana muke alia na ando. For example we karanitia na arume. Ukone kakata kavingo sionde we tamani ya arume asio. Ukono tuiri ando tui ando tando aria enge na gutemu ndu ngikenera gutigwa
11: riu atumia andigwa mona go wikindu hatari ta kwamere tire ku maukire tugathinagio muno na kurumo akoro ni mundu ono na mundu jirari na kwa wa mukinyira barabara andu makambiria gwiciria eh anira monie na mundu murume ngona nirekire atia riu karigwa atiriri kuota gathi barabara kana kuota gacera na andu aria enge
8: wavo malenda thirikari wanario kwamberia kigina agia atumia aya kuona aria enge yao nio matigagirwa murigo wakulera siyana kabinda kareko adhuri yao makwa
12: kiri ato ungeri lila muno makiri ya thirikari itu eno tuwendete ni ikorwe gitu ishiria makiri ya izu atumia andigoa na nigeza tuhote karkuona kana tuweyo kiriria kana tuateyo ni vururi ona ningetu kama uduma maitu tuka menyagatoria nyitirire ni thirikari itu
8: gukuwa na liho makiende kithia kuongero kuwa ataramu aleo makama maragiri angoro na kumabesa amuere kira watamama undu maria menge matiganite make motorire
13: no tuti atara ni makiaria kana makirete ipindi makaretaga ipindi nyenge sia ku encourage atumia andigwa na kumonia gutigwa te kumwisa wa muturire mundu no avote kuthina mbere na muturire ne rugamie na atweke mundu we ungetevia society
8: reporter tavalele ya mwanya kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
5: mwaza mwavuro mwaza iku mese kivoy na nie mwendo agitonga ngwenditiria mavinda mega
0: Namau marai mwavuro mawe mwaro FM waugu marekeka nwagu tradi na mbrena wakinyiria mo ni gwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mwavuro Public Service Superannuation Fund PSSF ni muvango wa pension kwa harimu mavidha voridhi mavidha anjera mavidha a NYS na rutiwira adhrikari PSSF ni rutaniriche kogitera rusiru wa makiri ya mandu arome na atumia ngiri magana matano amemba marutaka gisunje kia muwanja na nudhu vaigana na yodhrikari ya karutaka gisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao na iguwa kumatedhiri ya gukuri ya mudhido wao angikorowe mumemba reuna oromiriria maruta maku ma pension na statements yon Onda kuvito kira poto ya amemba niyo mss.pssf.go.ke Kana kuvito kira app ya PSSF Pension App Egitera retirement ya kuna rusi ruari ya wendete Nanjira guika update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda PSSF Empowering Futures Kia ngombe 93.0 Wewe Mwaro FM Mwekari wa kia ngombe Uratu nitidhe dhimiresia 93.0 93.0 Wewe Mwaro FM Ava tunu wa mwago mudheri Wewe Mwaro FM

0: Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matuma mara tura kuvaliria medali ya movoro ya wimwaro FM
1: mwandikiririo kiagera wimwaro vandu vonthe uri mama ni movoro aguo kuvewa thore maratharuka riko riria movoro imwe kuma muciri munene wa Nairobi ni vinashara cia kivohe cia runga macere rietwa riakwa ni Njeru KK
2: Wimwaro FM
1: Orugare wote tino diete mbere gushaka kaunteria embo atongole makithie mbere kombora na ingangare maba kuvekwa rota na ngava na sisere mbalire na monjo embo akichiko mbonga kia manya tanjone getonga mokonji ule wanerete kutarenga anja kukaruira kiti kia ngava na kithure nore kinene mwaka moku ngava na mbalire ya koretu akirota mokonji ya kiuga na mwale kereri kichiko mbonga kia manya ta undoto mete mati kwa vuva kiudhi wana mbere mwenare wake mokonji ya rauganda senje iti menjiri ya makuruta sisere Igitiri akiuga akoretwe akimuvakanda kare mwanewera wake. Akiari yare makima mukonje. Arauri ya tongori na mwingi wa kishiko kiuku mwenye tambaru niko makathonda kathirikari wa mwe. Akiuga kishiko kiuku kituraka kitutuka na kwa merandiri yodhi wa nambere.
3: Mwesi ya kishiko ya makurema ni mukonje. Mwavetani ya mwuduri yomba ni mukonje. Kwa mwuzenya rato na otukura mwuzenya. Ati ya kaonga ni mginyadu uri. Makavye state house kurea mshere Ati magishore la mkunji Huyu kijana huyu Huyu kijana huyu Nani ni ya mwiri ni ugeshore kurea state house Nani ni ya shore na wanainji ya makemama Tuone nani ya tashinda Tuko na Mungu na tuko na wanainji Hiyo kazi tutafanya ama tutafanya Na zangiti ya kuhire Nduka anugia doa ya kumeze ya garinda Kaune keno kuhire Nduka
1: Ulia wali MC wa wondi ya mome njikishikori mbunge kia mberi guru ni uto ni kari ukindu ika karish Noru teta mafiti ya seneta wa kaunti ya embu Alexander mwenye mundi kia kikano wa kushono lara ashono lithi ya kaunti ya embu Karish ya rauka Mondigi wavo ndara korwa kitawa kirwa nwero lia kore afatere kukorwa kipo kirwa alita seneta Nwavo wavo akore tutu akithinga tatongori ya kemavora kiranda vevenyari ya kuruta wero lia vokereto ni mwenge wa kaunti ya embo Kavindora kukarishi ya rakwa kaunti ya embo ya nandome ya novoti Akikindiri ya mwivu kwa mwenjumbe wa manya tanjo ni getonga mkunji nitire ya ke ya kukatue kankavano wa kaunti ya embo Kithura nore kene na kiyo kete kia mwako angirigire na merongo ili la mwanja
4: Mwondigi ni watigiti wa NDP Kia magiake ni NDP Lakini ni send ya woka kondethia Ati au kire kondiva Ati oshiruwe ni zirikari Titi for 30 is a very game Hata mimi nasema ataenda Aende asiende Aende asiende Mwondigi ni one time si one time Ni one time si one time Kidendo ya kwireko rea mbunge Ate anano kwera ate speak ate Ari ya nageshwairi ni kwerewe Ate nageshwairi kana keembu ni kwerewe Ate na huyo ni mtu anawatetea Ate watetea kweli Nto aneta kavindaka kina mama Karato tigeritene kavindaka vinjana Pia tunjaribu ama tusinjaribu
1: Alibi maka wana marega neta na riendekiri ya raisi mogadhe William Ruto Ria kukaribi maka wa marifa kwa medhenya itano vuva wa kwendi ya kao wa kao. Matongo redu ni njo na njiro kathango ulia ni moro ereri wa ivoto siyali miara uga. Ino ni njere mwe ya dhirikali kukiri ukenya niria mvango wa kurifa kalibi maka wa ambesha na dhimo. Ondole makoreto makirekana na kwa kiuga nginya ni uko dhiri ya vengi na sako hiri alimi mongererete. Neko tinene. Niri overa minister wakima wa mweri ya denduale vuvuwa wekinye kushuki antitangoshia kungathiri ya wadho Egoti utumiri wa shivitari wako thonda karu aruma ebola kaunteri ya laikipia Nduale arekinye itiko kwereidia kiri ya kia igoti kumuashara makinyo mavyo make wadho Niondo wakoleka kutea wadho Egoti ole warunga mirie igituo kiu wakwa Na ngekunja motongo kwa kiyama kia disipiri kati kachakwa nora uria genyoro kia nora uita mafetia mwenene waraisi profesa Kithure kiendeke kurumera meali yake ya mwenye koro ya kukatera isi William Ruto nwanginyaka adhuro mwaka moko kwa thanete nare ya kaire akeri ya likuwa kemuzi mwana wawa mwenyoro nyare kachakwa aruga kiendeke kwa harati na ambere kufetia mwenge na siyasa shia tutam Majini mwavoro kwa kuwe watore maradharo kaliko lirea mwavoro ima kwa mweku mamushiri mwane na wana irofi Tinashara ifetoketie ndakika inyanya ende Netoko tonga na fathai mwayaru nga mashiri ni kuongoretere mama na menge menge na njere no mandandiku Lietora kwa nenjaru KK Thayo Thayo Mwadhikiri riole wafatashono
0: Ugumekikite ni gutura kwevulira mo ni mahu marai matemu mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwa tira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mwaro
5: Nte 3.0 FM Rakaneko

0: Yes, mudhikire tome tambe ya tutopse kinyeti endake kama mudhikire ni mirongo ili afteva andama za madhi na shara tuambe tuthithi ni watavarira ya Urimi Mwaro.
1: Urimi Mwaro ukiretero ni fanikisha na Equity wamutumia aikiroto gea wekuria kudere mamuturi reri na wako tonga warusiu kufitu kila fanikisha uregu atira mokovu wangide yesiri ngimbirio ni emwe insurance ya ndoa musi waku ina kuambiri yesiri ngingiri dhano na magana manana uga tethere uwe na mbesa siya LPO na mautunga tamengi matiganite
2: Amukira ngethi muthikiriria na ngakugwa togeri muvango ri urimi mwaro muthenya wa monthe thino wa muvango uyo niturongoreria uriithia wa mbuku eta biashara gwa kubusie nigukuthoma mengi mavutanitie na mbuku turasera muguna ri kwa Blessed Farm mweno wa kigangari gicigobunge kia runyenje county ya Embu kure turaserera mutunga tirite e Fantas Njoe muguna ri kwa mutunga tirie Fantas uriithia ti undu mucero gwike no atekira kiratugucireria muno mugunda ri uyu no uriithia wake wa mboko cia nyama iria kavinda gatai karasa agututariria uriambiriria uriithia uyu kithomo kio munthe kio uriithia wa mboko kirugamiriritwo ni Equity Bank fanikisha ne muvango wa Equity Bank uriora kutethia no ratethia tumia aria mai biashara ri gukura na guyukiriria thini wa biashara thiri ya tumia biashara ri ni kuvitukira fanikisha na Equity Bank ikatereri tumaritwo riaku Mavata maku mambesa na branch ya Equity Bank ilieva kuvenawe kwe 24990. Tosoke mugundari.
3: Niempeta kwa Fantas Joe, anundu antashianga ini mbogonoku. Nimutungateri wa kanitha wa ICK, diocese ya Embu. Kukuni kega angare, etulari ya kega angare, supplication ya kega. Watu wala mudhikiria, usine uwa uma.
2: Tuthi kweki ambiriri ya kioriri ya wamboku. Wendi na omenye wako kurethia mbukui wa umire kukui mulimu yetu.
3: Mbukuni siyangu usiriria kurethia mwaka mudhiru, mweri kendo wa kanana. Farana vile vai mutunga tiriwe tawa musangi wana huko uwele na kemere diorethi wa mboko na angeo na mboko siye na mbesa na nilarethi kia na uvodo muno na kino kekia tumire ngarora mesi jia makurethi urethi wana redhaia wango kona ngombe niso kile na urethi wa mboko
2: kuya taramu enge urethi wa mboko na urethi ya onge kwa umidhio nevenya vamona kukuru wadova taraga umenye redhi usio munene ngote kuba kwe murimu wetu umenye wake na wendi wake wa kurethi ya mboko wambiriria na kidhomo mutunga tiri tatu tariri yabo
3: umondo wa mbere niwega mudhikiriri ya menye ukenda kurethia mbuko nwangyoko yoyina structures kana nyomba siya mbuko ilia itumagwa na specific materials tote materials yonza itumaga nyomba siya mbuko tono materials ya nyomba siya mbuko tosye siya mbuko mbuko niendaga materials tuetaga na kithongo self cleaning materials and especially perforated iron sheet eta floor siya mbuko nikeedha mbuko isho na siya mea kana na siya umaga madhugu mwa makadhi saka dialect mata kutina magei karadhe ine wavro na kogwo material nikeo kendo kia mbele kila vatarika and then structure ekoro air well ventilated under circulation of air
2: vomona kithomo kionze ukugea vaina vare mwle miyamba gireria bona e Fantas wewa ambiriria va
3: na anjiriria na mbuko idato jamba emwe na miera ere na anjiri na mboko weta kwa New Zealand White na Flemish Giant netondo ninerege tuwe kwa niena kulethia mboko siya nyama Flemish Giant ni mbeka mono ikombetwe na New Zealand amekana California White na kuhungi anjiri na mboko yo nikeedha vote kukulia mboko siya nyama na mbote kukulia mboko wanasiyo inge kena ya medho lele yango iledhia na kuhungi mono mono lele wakwa laledhia mboko siya nyama
2: niwe gomuri mwetu uriithia riyo wa mboko gutikia mbiriria kinini na watoguo kuigwa thini wa gicunje kiu kingi giukite murimu wetu no gututariria varia kinyeti uriithia ri wa mboko na twire kana anerira kwa mbiriria uriithia uyo na vau ni vonea kinya muthia muvango uri mimwaro muthenya umonthe tusemanie wa varo ucio nie mbeta murithi mboya
1: Urimi Mwaro warikia kuretero ni fanikisha na Equity fanikisha nira tethereri ya tumia ega kuri urumu wako vito kila mitandao eka dhomi dhani andeto sigi uigidhia na eka vesa no tedio wa kimbesa ambiriri ya dhavari ya kuya fanikisha umundi na njiri ya kutuma kiugo fanikisha wavamona vato rewe na guwa kimbesa na branch ya ku kwe namba 24990 kano serere branch wa yondi ya Equity vakuve nawe fanikisha na Equity fanikisha biashara Fanikisha maisha.

0: njako mumuragori wa gedenji na tuwa kanda kuthinake tuwa thituwa tuwa ranyama ishio thini wa sirota disposal pit tuwa shieta kuo tuwa shoka tuwa mvingu rika mathitanga magukoro wa kendi ya nyama ila suspect wa tendime ali police station au police station
1: mwadhikere liyo kiagera uwe mwaro vando vonde ole mama ni mwavoro na njera mandando kuwa tore maradharu karikorele mwavoro ima kuwa makuma mwishiri mune na wana irofi nitha imwesia kivuwa isi ya runga mashiri rietore ya kone njeru KK
2: we mwaro FM
1: orugale wangi utetino thie tembere kushacha kaundere embu katongole makithie mbere kumbora na ingangale mava kuve kuoro tara na ingava na zizere mbalire na mwonjumbe wage chikombunge kia manya tanjoni getonga mokonje ule wanerite kutarenga njana ukaruere la kiteke ya ungava na nakithura na orekinene mwaka moku ingava na mbalire ya kuretu wa kiorota mokonje ya kauga na wale kiriri chikombunge kia manya tondo tumete matiwa vuva ki uthie wana mbere mwenare wake mokonje ya rauganda senje timeshiria makuruta zizere getere ya kiuga koretu wa kemavaka ndakare mwana wera wake alitie alima kema mkonji ya kiulia atongoria na mwengu wa kichiko kiuko mwenye itambaru ni kuma katho ndakathiri kare wa mwaki uka kichiko kiuki tuuraka kithi utoka na uka merandiri wa thiwa na mbere
3: mwesi ya kisire makurema ni mkonji mwameza niyana mudhuri nyomba ni mkonji wa mudhenya ranjo na notukura mudhenya ati ya kaonga ni mginyadhu uri makavye state house korea mshere ati magishorela mkunji huyu kijana huyu nani ni ya mwiri ni magishora korea state house nani ni ya sora na wanainji ya makemama tuone nani ya tashida tuko na Mungu na tuko na wanainji hiyo kazi tutafanya ama tutafanya na zangiti kankwire nuka nukia nwa ya kumethira garinda kaune keno kuyo nuka
1: na kiole wali MCA wa wandi ya mome nje na mavura niri wakitekia onjumbe teinu waithura na irishi ireka wiki kakishikore mponge kiambele ya goro nito nekari ukindu ika kariz noru teta mavetia seneta waka unja embu Alexander mwenye mondegin akiuga andara menya wera wakira nwa kushe nolithi ya rasho nolithi ya kaunti ya embu kariji wavora kwa kaunti ya embu ili nandume novotia ikindiri ya mwevo kwa mwenjumbe wa manya tanjoni kitonga mkonji nditiri ya keyangu katue kankavana
4: mondegi ni watigiti wa NDP kiyama kiyake ni NDP lakini ni sent ya woka kuondezia ati ya ukire kondiva ati oshiruwe ni zirikari titi for 30 is a fair game ata mimi nasema ataenda aende asiende aende asiende Mondigi ni one time si one time ni one time si one time kithendoya kwireko rea mbunge ati anano kwera ati speak ati ari ya nageshwairi niguerewe ati nageshwairi kana keembu niguerewe ati na huyo ni mtu anawatetea ata watetea kweli mtu anataka vindaka kina mama karato tigeridhe neka vindaka vinjana pia tunjaribu ama tusinjaribu
2: we mwaro FM
1: mwadhikiriria mwengi uri utumagira barabara ya Kairu rikiria rikuthiga cige wondire arugurunga ndore gicikore mbunge kia manya tari uri na mwivoko barabara yo ne guthonde kwa nigu matige kunyamara uyu ni Antone ndweka na ndeto manda nduku Antone
5: izi njireno mukuona ndu wetu ina makiria miaka ithatu riu njireno ngari ria kinyitie vandu igatuika ukithie kundu gwita kwa kithunguri na keria ngari cia cia ira kinyitie vandu vakuthiru kwa githiete arwere
6: barabara ino tuvene tu ne miaka mingi muno contractor wa shire barabara ino rabu ndagwe kindu anenganire nugetha anengerwe ataina indo cia wira
5: ni aturi na mwingi uri gwotu magira barabara ya kuma kairuri igatuika niria mwena wa keria ri na kuthiga cia gicigori omunga kia meta magiteta ni undu wa mukanda thuri kwa etu abetu barabara ino kwa gikara ataku mituma na kwa kimateria marauga ni miake na kumagia barabara ni ambirie gutumwa no ate mukandrathi uyu ametumite na isgo kuria kuo kumwe kwena rami na kuria kuingiwa na ndivo ta kuthieka
7: barabara yetererwe 2027 nigetha iragita ikaretwe gutuike ati ni turene kuthonde karwanje karuria kuma kairu ri agatiga ipatch aga uka kurugirira niguo barabara ndikabe umundu ingi aga uka na vegu rubandu vetuita bambwa ikono aga kira kindu mita igire
5: noti gavano wa Embu sisi mbalire akauga nete talimu kinyirite na kuambiria kuananiria na ruvongero ruvati ni wogo tigira atori ya mwenoe ni mara kinyirwa ni udhei wa nambere
8: mandi ni nangire wakera mwishimu wa mungo after president auga tu renda consultio e anche

0: ya njira ya kuma kaino uri kukidi ya kasi hivi tuwe kontrakta wengine na nitu wa mwitire na kontrakta osu ea ya muno ete terera muno na mwela tuya nukunye mungo eterera utupe meke maita mama matatu andine hiyo wa February president auto korea kegali au ganji kontrakta niyao kite the following week au kile na karagita mwajumua mwagwa kinyakuo andengela agoro wapisa ya andulu karagita wera nuwa vile nambere guti wira wakile nambere ugo mwajumua mwagwa ugo janga na yeke na katia
1: Mbalia arauga tayari ni mara neti na director wake na nea kwe uta ni ate yange kwa muka andrathi uta kwa aso keto ilo aliwake kandrathi yake vati ukanjwa na kunengere wa mundu ingi
0: Arauga arauge tukubesi umye hili kumye niki kia tiro mumbi na neki nyo kete ake nauka na tuwe tekadiria mbele ya munene wake na ati angile na ukinya in 2 weeks time mwishimua mumbo Then contract ya gea ke cancelled
1: Leo mukandrathi uyo ni ushokete iragita yake gwatawa na mazini na kuambiria wira nigo kuthiria utumi wa barabara eno nigo mwingi ukanda kumitumira na njira sia maondo ma okui nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
2: Wimaro FM
3: Na turwa kuhuki shikori mbunge kia maanya tamo tunga teri wakani Ndawa New Jerusalem Pastor Martin Morimi Nora uri therikari na tongo liya kufanga mitaratara miaro ya kuono teri wairi Ona indo ire shienge ni ira kinyera ndo maturari na makiri Yale mena mawade kuona le mengi mama maratu wara wananginya matange ona kendo kia korea Uyo ni Anthony Ndwega nande toa manda nduku Anthony?
4: Kire vingo ili yago tukagandu wale maina mawadhe Martin Murimi na ule neke motunga tiri waka inda wani ujalesare Watau kwa aimuwe negete watunga tiri mwena waka dhangalire Au geta netu wale yake Watamaina musi wake ukwa mage tukagandu wale matevo tete kata ya tiri kao
5: Kwa leverage Martin Murimi Aware mevu chana siya goriai Na kumatevi na kumatunga ta Nike ndanga ya kone kana Kijiji kieta kwa moraro Maketi Nikutole na andu ala meta waremevu matai na maguru matai na medo mena wathe wa mwire na nio tratunga ta mudanyo mothe babona my family na ciana cia kiroira ngai amatethetie tonjete kaga ndocio wa mweri tukadina na kamankalita tukimatethagia
4: arauga arongoretie andu are maina mwathe kuona kwetu akinyita report icia ukuru wa moyo wa matrava ta kuona gia kulia na uoneke eumite na kinini kile aina kio nigutigira ati ni ara matuga na makande kurugamirira mici yao
5: koguo nundu kwina andu taya matona gia kulia kana gia kunyori mararira na nindigite kuigwa nae muno kuigwa kumurararira membe mithenyera tu kwingi wararira mai mithenya iri
4: Huku akioria atongoria kuwatawa na thirikari gutigira ati nira asira na matura na gutigira makiria andu aria maina mawane ni marakwa makirumbugwa na no ikuona kwa kavinda karasa ni mariganagira
5: Huku ni kibu wa adu wa thirikari our governor, our MP na MCA na rame na bia na rame atethi mea togu na women rep ni kibu wa kura mwere tu toru nimise kainu muteza gia na nitu wana mwere tethi andu mutu kia kutethi andu taya mena zile mararira matano na kia kulea kagea kunyua ukai mwure misere mwure bebe mwure hivye maretele hii merengeti maretele hii uilo chea maretele hii dosi ya kulea niku mwata kutetheka
1: nge reportera kuma kauntiri ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
2: Wimaro FM
3: korea igishikore mbunge kia mberi ye kuru nakuo mwondo mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro mwuro Mweko irosio, urama nyakana ta Jacob Muraguri Ama teto nagishoka kufingaro ketuole kiathigali Asiaka wetererete kufiru eko otiri na kufingu kwa lirwanti tango Agikira kirolende tuwena munini wasivu wa sabulokisho ni ya mushono ken Jacob Onjaro mbaka Arauga mbonge siya thirikali nisio jire makinyo male magirile kete na kwa matanya maino Na kuhithi kanyondo itira kinyaniriti ikiru Isia kwa dimwana enda kitali mkinyaniru Mbaka wafono urakanya mwenge gururi ya kukurakanya mwogo kiundudho Akiuga no imekiri wa kwa atiri wa amirimo mizuku Tadita
6: umunde kuri madhamadha idhano kena nuthugu siya madhenya nenye te information dati kwe vando vare nduwa nyama na nyama ishi ila suspectua siya vata kwa itari nthime nenga ndire kukwatane na maofisa marovu ongeru wa veterinary na paprika officers from Chicago tuwa kanda kuthiki nya vaya faru tuwa lidamu huko faru vaku tuwe kaka vaya na nyama irendwe na tukatonya vo tukitukithira kweri vai na nyama irendwe kuo na nyama ishe twaicithirie tukiona nyama ishe itirale nyama thimeto ndo tukiriria mundu ushira thimete ura ukwendagia atwirire mundu ora muthimete nda kitari na kena kitari ishe twathi kumuchuthiria tinda kitari uria ure fine tinda kitari wana ri wishikena kuria thomagira veterinary kana kwa thomagira mundu ma meat inspection na undu ucio gituma tuona nyama ishe ti nyama mbeka cia kuriwa ni andu ni tukandire kandi kwita forethi mashia kako na magioka tuwa nyita mundu shio kwendagia na tuwa nchako mwuragori wa kethenji na tuwa kanda kuthina ake tuwa thitu atuwa nyama ishio vini wa sirota disposal pit tuwa shieta kuo tuwa shoka tuwa mvingu rika mathitanga mago kuruwa kendia nyama ila suspecto atendime ali police, shia kako police station kulea tura sharania na kenyano ulea uraluta wa ishio wa kuthima nyama ishio
2: Wimaroro FM
3: na kwa kore kiziko ole mbonga kia runyanja mwanjumbe wa kiziko keke Eric Mojangi kalemba nora uri aziari manyete temeri ya waro vale kore la jiana akiari yari mbali ya kanje ndia kikomano kia ndo arume kalemba arauga ni ondole na kieva kwa na teka vinare kaka ziana nyenge siulere tedimole ondoma na metambo ya ukinyanari ya wakiri u korea ni kumararu tamataro wafo arauga ondoshu no chongerete ziana nyenge kore mwa na kutikana na mataro maasia liwa mwe na ngeja maali mwondo shongerita madhina mama male marona kana dhino ama shukuruta mekomo aliti mealienu erita mataro mamu anyakule asiali na mando arume mwe na kukinyeriria ni mavatere wikirela nliti yoleri washia na mwana kwa itara ni kuwame tuko ya weru ngerire
7: na ni mwirei tuina jukumu ya kubira injiri kwa arume wenzetu Garuni mwone toko furudi wetu ina challenge. We are in a very serious crisis as a country. Na, nithia kurago miruwa mwononi siya na siya skuru. Ando marao ragia, nituwe katia. Wadhi kwe alimu, matie na answers. Wadhi kwe aziari, marao lia nituwe katia. Wadhi kwe dirikari. Dirikari wanayewe rauga, tarupi yesusio, kuraki nyidhiru wenja. Alaga atiara ni yeye ziana si ego itake na kigera ni zika sasa hiyo ni mambo gani mwana aishukuru mwana no vati kugia na choice ya tinia kwa kigera ni kati ya kana ni mlevira bizi mtiani inafaa kuwa ya lazima ya lazima but here is the problem our society has lacked mentors. Siana liu, mentors asiana ni internet, ni WhatsApp na TikTok. Siana liu ila menyera paundu TikTok.
2: Wimaroro FM.
3: Na modikiriria, koreki sigole mbunge kia mbele veti tu na livoti ya mwanye vale reitu ne mwandeki wetu te pita mungai. Uliora mwereka ndeto ya tiyaliri ya tumia makuiro ni ya dhuli mao makoro kwa makive tukira mwalito mengithi ino wame tolire ya mo na madhina mamu maria makoma nagana mo alindi yoka iwoto wanga wa dhuli mao kureka utedu ni ando mamu shie vamona kututukanu ni harata mao uyo ne pita munga yu na ndeto na wanda andu kuwa yo pita
8: nikoro kwa kire kiroto na kikieno kia mutumia wa wonde kugena muturire mwega vuvu wa kuvika nuarele maondo magaruka na mudhuri avuruka murigo wonde otikagiro mutumia areta moronga merina muramati wa musiusio are mudhanya wa kukungu iratumia andigwa ndhe onde netu serete turale ya nguru mweno waga shokathi ino wakisiko kia umbunge kia mbele ye dherero kura tusemanete na amwe a memba agikundi kia atumia andigo anguru are magenerete jin mudhoni
9: mudhanyori utirono naga denuncho
8: mudhoni orano wake mwekarigete wa kia mageke kira kia umbure mwako angirigirine kumina idhatha tunakirina a membe kumina atandatu arauga wana dhengi ya kukura engi atumia andigo ne mavetu kagira mudhutu kanioku makule amwe andu amwe sikulea avikite keno agera na munyakanda na thutukanwa undu muvotithitie kuvorana na mathina matiganite na agikorwa ari muvalire wa mbere kuthondeka kiamagiki
10: ngiona ni twagirwe ni kuthondeka ngurubu tondu ni onaga tumia mandiko mengi marisaga thina na riu kuri mamwe manamo matigaganagiria miciri mu mundu atakumenya no wagirwe ni kumenyera muciri wake ukithe mundu imwe wathie kugurwa gitiga twana twake ngiona undu si wambikira wendo watuthondeke ngurubu ya ungia mandikwa nigetha tutiranagirire na tumenye muturire ndurathira ati tondu muthuri ni wathie
8: rugano no ataruru kuri Cecilia Nduraku ora wakwirirwa ni muthuri wake mwaka wa 2010 kuri arauga wana thengi ya kunyitirwa ni aciari amutigaire muthuri wake akoretwa akigumirwa ni morito kumirira ciana ciake
11: challenges ni nyingi tondu andu magakuroragia uguo makona taka uri ndu na nduri ndu tondu makona gataka kwi kindu wetirire kuma kuri andu amena vi mena vinya
8: kuri Jane Mate ore wakwirirwe ni muthuri wake mwaka wa 1991 rutikoretwo ruri rugendo ruvuthu kurera na kuthomithia ciana ciake ithatu cia eritu niguo gukinyaniria matanya ma gutigirira uturo wake no agasira Jane akoretwo akiendia mikanda na thavuria no andu a muci wa mutigaire muthuri wake makoretwo matekumwendera mawega kuri mundu umwe wa muci ucio ari mumemba wa kamiti ya kuvesa na basari na no arigagiriria ciana cia Jane sitikavewe basari
12: tike ndu njuku ukirera ciana ciaire tumukithi kwiganana nacio na mugikira kiratu kimuna cio gutire kindu gicuku take tigo voenga imu no
8: ari neke mutumia ure mwethe thini wa gikundi giki Nancy Wandega akoretwa kivutukira ciambato thini wa muturire wake kuria enga tiro muciire gwake na gutunywa indo cionthe iria agaite kuma kwi muthuri wake ure wa mutigire ari na mwana umwe na wingi arinda kuona ndari na wingi wa gwika Nancy no acokire kwao na akoretwo akiruta ivarwa niguo agaciri uturo wake na wa ciana ciake iria avotete kuthomithia nginya cukuru wa sekondari
13: muturire wakwa andu ai mwega muno kiwana taritwa kwa mwega tondu aciari ni manyingirire muno na mburatha ciake makanyingataga makambiraga uma kuu ndoa wetu magaukaga makamburia wikarite guku wetererete ki na nyingi kila ngiuria kweri ri petererete gikuo kana petererete muthuri nyingi ciria riu atha gukwa niku kwina raisi
8: Nancy arauga kumana na maulito maria avetukire vuva gutigwa ni muthuri wake ndangiririre gwitonya kivikori ringi atumia yani matarite atumia ethi aria makwiriritwo ni athuri gukora makivoka ngai thiini wa muturire niguo gwitiria na ivuvukanio icio
10: atumia aria mari na athuri mundu akwiria muthuri ni mambagiria kumumena tondu mbere wana wakwa ta kuthi kwoyo muno rimwe muthuri wange kaona kievari mwaga atethie aguteithie makona gatakwarenda gugoca riu kithira mundu wana ndakuwa kwenda gwikara na muno gwikara urweka kana ocere na tumia cimwe mandigwa tondu ri ungimenyera kwa mundu muno ukaigirwa kingenyo utari
8: na
10: kio
8: kuringana na ngano cia atumia aya ni ati andu wengi matikoretwo makirumirira na kinyi mandiko ma mavuku matheru ura tuvatie kumenyerera na gutuga atumia andigwa niguo kwimathira irathimo Medhari ya Movaro kuma mbere ya Tharo County ya Embu, Beto Wapita, Mungai.
2: Wimwaro FM.
3: Na mwadhikiriria, aruta kenda kumajukuru lewe ya rituwa utumishi girigiri na ikuru leuneme. Ego chikato na maveti ya maora gane. Ino nebu wa mutongaru antitango DPP kukindiri ya antitango ishi ya kiuga. Ne magomeruane antitango ishi ya kuwaraga aruna maoe kuminata andato. DPP ndomeririre kuri nyomba cia Movoro irauga ma ovida moduri wa kinyende ziae ene mara vesha nile wira mweganu wa koronga menera kenda shio na mavetia maora gani ndi ziae makoreto makevonga mavuri kenda shio na ere makoreto romanda na ikuru na mavoko dholi mame kwa ya kamera zia CCTV kuma nyombari ya toro ile siyeze kene tandomu ile ya mundire mwaki chukururi ucho tariki merongore na inyanya mweri mudhiru
2: Wimwaro FM
3: na ngekuonja kuonja mudhikiriri ya kuleka untere ya kire nyaka mutongaru wa kiyama kia PLP maadha karua noranyuri ya meali ya mwene ni waraisi profesa kithure kende kia tekativa ya adhani taraisi ya dhure tamuchire uyo ni Johnson Moreti na andetomanda andaku Johnson
14: mutongori wake amaga ya PLP madha wangare wa karwa ni oleti munini wa mutongori wa vulino we professor Kithure Kindiki ateko korwa kibenia mwingi ate mutongori wa vulino wa korwa githuro itina ria keri ategwa ikirio kura
15: abena ni yate ni katiba yugete mundu abere ta mwige katiba yugete ogu yugete no boye gete Sio wewe, no we kia kia. Kwa wuna umuimewe. Ona mudu wa ruga mita MP na MCA na umuime tamu ya kegana.
14: Ni ugete kinyigiri ya korero wa githiro tamu inyadhini wa kisi ukiwa mbunge ya kishugo. Ni mwingi wa korero kiendera.
15: Ona lila muambere tamu inya. Tekatiba ya uwe te mombe. Ni nafasi ya vea netu wa senondoga melita. Renge na renge ni nyumu kemba na kwenda kwanyi. Netu wa nitenera. Duka venwe ni mundu utongoria tita ito deed.
14: Ni ya korero waki ulia mwingi yoteke ya ndego koro kiri ya mbeza siya welele tehira koro ikipe ya nonethiri kari na ingika koro kujigigi ya tandero dhine wa thingi na wairegie
15: tondo omodhi oyo kureta noa ogumu tungateri ugire okadhi nyoe mundo ni ya kobeterie amekuumiza nyo okumaba udhietio kianyaga oke ingi rangari okadhi state house niguo kwa yangiri sigana eko migo ekaragia vindarega natia no irebe madhiri are wena mo no ikorevere visi kaba mundu utarakuba mbesa no urakubingurira murango vote gweka atia gwecereria kibakidana mweta state house ya mubembesa kibakidana mwarithera ini kundu okwothe no urugare wotongoria wake wagukorire gwakuri ikokige na kindu gya kuruga mwanake thithukuru thibitari geka atia
14: mwime nore wale munini wa governor wa county ya Kirinyaga Peter Ndambiri nore ya kururu wa kiuria mwingi wa county ya Kirinyaga koro kenyi tambaru madha wangari wa karuwa na njira nene
5: nonge president wa kenya omothe
16: madha wa karuwa
5: na nikyo dila mwira kiri ya madha ya kumuboya amuboya yiti
17: ni ugu baba witu
5: ni mwira iguwa doa ngoko kamwana na doa gesogo kiri ya madha ya kumuboya mumuwe na tondo ni marazi kwe karade na principles ya reangi magatube ya mundu mwe uri akarino ya vendira ya opposition kana mwure ndo mundu aroga mwe yake we are requesting them ma unify the opposition o uri ya maga miroga mirire newe chair person wa united opposition maga nduwe tikire ikwe
14: hivyo tere mwaru FM kumagisi gwineke ombunge ya kishuko county ya Kirinyaga njitago Johnson Mraithi
2: Wimaro FM
3: majene mwavoro na njara mandando kuwa tore maradharu kari korele mwavoro ima kwa mwaku mamushiri mwone na wana irovi dhai mwave toki tiendaika mirongo iri na inyaliri kanote kwete mwavoro kwa wimwaro fe mama tiki kite timekere mkonde nende magwe shiria tuwa ugu na kiongo tiena ambere kuthikiriria wimwaro fe muno ndo ivindisi ya kukushanja mwora mwavoro makindiriku na nderi tira kurombu ya tietora kune njaru KK
2: Wimaro FM
3: Dhayo, Dhayo Mwadhi kerelio ni wafata shono
18: Namau Marai Mwavaro mawe Mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradi nambrena ukinyelia mo Nigwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 Wimaro FM Nyongo ya Mwavaro Enone ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimaro FM Gatu hukume mweno wa manyata
19: Ekura ina gesa njama tau nili ya embu Vuvuwa ili tuwa ili amulika wa jenzi Hali ya maru huga miri ya ndoguthi na maondo maho mambili ya kuruwa Nyondu wa muwana kiomwe olia maho kwa makiru ila Ekura ili kana umuwa ili tuwa ya Akura ili tuwa gekila bamba matosi ya kudhiki ili ya wengi Kuruwa getikana na muwana kiokuwa na maina ndogo Nuati muwa ili tuwa ya wengi Aga tuweka wakumi na maha tuweka ako nyitara siyande na kudhiki tau ni umanaigia na uku vile omuwa okuga nishiegana tiete kila usuno mwendo wake akilu lageria na uwa niguwa ambile utagisa njama ya kuenda kuruwa na oshe wenge niguwa menuke na mwendo wake nuate mwenge ule uguorae bakuwe watuwe kwa akumagira niliha nuate kumanaigia na andoni mwane kyo atuwe kwa akumatika niliha oire na Eva Shuguri Nge shanga shanga maturare kumagezi gore omunga kia manyata Mbeta kwa Anthony Nduiga
18: Ina kuombere sauza kuvana atea
8: Sirikari no idhiyata na mbere kuruta mukano wa wendi wa njo visi ivango ni kukugitira metorele ya mwingi. Akire na ekari ya sublocation ni ya gachoka, mwono ini wa chief ni kejenjo mwono ya ruteta mukano wa wendi wa njo vimaturari ni onduni mugaru na wadho. Waugone ya urete mwingi kukaru wakivasa na ndumeriri kule mavitha awadho na maturari ni kukurua na njo visi ivango eva mwona andawa singisi ya kulevya tavangi.
15: Kwe fununu sio kago koko kune kuenda guanjo tosovitu. Angiro mwa adhiririye ni ingiuga mwe kari ugo na dhayo. Kwa zora kwa mundu wenda gianchovi, ura endia vangi, atiga e, zindano ya kereko, tunengera information, vangi ere vanale, njovi ere vanale, mune nene atia. E, ngeoka, tukekani ya mundu zio, kana tokemu amata, tokemu virako, njovi ete kiretu kuendu amba, korea, tokore, tegoko, isagiri.
8: Kavindaru waka une aulete, kariko korogo makivyasa na andumiriri, rirea marava riasi ya dhina maruga misiere, niguwa kutethi ya dhirikare kwa vanga metaratara ya ugiteri maturale, kuku wa ugo, akiruta mukana wale, amarato alithia na ambarasi ya dhisi. Siongenyege madhama kira uko
15: kwena siave nyingi mono mono siya ukire wana kwekatia wana kuvingura nyomba wana kuhuatu ya mwana tuwaze tetuwa ukire tuenge mono tuzonde kakako kumaturari na tutimutime nyagithia nyumba kumika na vile njia onda asikano anatani gathering yonde vitu keti ando atani yone gathering yagiro nego sikirinu ayono nendwe kira aliredua pando waleko piga report hirikare menyokole ondore kako no alega wangegua kiaze tuwari fulani na ndora ugete na ndura voe tarutha nga tritaka kia dhiki uta kia political gathering tutira vinga siyadhe no era zirikari gathering nye akure ere ndata kwa hivyo tuere ni ndureka uke mbera namba ereo akoro na yona ngeko limit ramadhato ndo kia dhiki tiba tiko veto kia zaimwe na umumu radhiye mbaka mbaka je
8: gisanga sanga matura arema mbera ya dharoka untea embu beto kwa pita mungai
18: na kumwe na wambere north.
16: Karime turari ya Zaire na ndarore na matura mengi mbari ya marigizireti ya mawandi ya ndawa kizikore kia umbunge kia mbere ya guru ni marame neria udhoku wa varavara neria yumete Zaire mbito kirete kia na moyere kirete mwena uage kingire mbari ya marithi na medha ya kusanga sanga ya uwe mwaru FM makiuga maundu mengi modhi ni makoretu emari makodharara na nundo wakumana na udhoku wa varavareno.
17: Na dinda kage uka nginyanjire no
20: na uka nginyanjire no ta mziozi wetu ndika kwa umite ku
17: barabarene yumite kumava ikaringirira ve kadia matangire barabarene thukangite uguo taru kwa ura ka yomokangaga yomoka uwa kwa nginya pa kufitu kirangari pati ngevitu kirangari nithi nandheri
16: makioria MCA uwa wandieno ya ndawa Samuel Githumbu wakore are uwa kwegua kirirogi ya ekari mazaire na kutikirati nuwa madhonde kira varavareno
20: nyama wa manduzi kukuni mengi ukazi kukuni mamikuru medheri vai netutuwe thonde kagira vai
16: ngezanga sanga matura are kuma gisigo kia umbunge kia mbere guru kaunti ya Embu mbitagwa Wilson Mugo.
18: Neo era engesia kulionga lionga na kuvungura ni ya machorari na Wimwaro FM.

0: Mavururi merongo ena na manana kumande inima Mavururi ile madato United States, Canada na Mexico Ikundi kumi na shere Wage kundi kina mavururi mana Nyondo wangu shanyo Emwe eganaria inya Ivaruri kumi na idarato Mbeteka shia World Cup Shia mbatari kikumi na emumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Nchumaviri ya tari kikumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuhamatame kumeria
1: Moves inside Ronaldo
0: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
2: Kivuani kiawe mwaro FM Tukiareriri ya marema vio veti yeturo kuma miena na miena
3: Yes, amundikiriria mutambole wa we mwaro FM mutambole oraria ndagika ane merongo tatu na igiri igoro ria madhari madha imwe na nikivua ningwenda tutonye kuo ndari na tutegwita mathao monthe mbocete kivua ningi kiugia ni kuria muthikiriria ndereri cia wondi ya momenje na ndere cia wondi ya ivurore ndimete ngiuge kivua ni ngiugeria mwekari wa kure gicigori mbunge kia mbere egoro wondi ri anthawa niguo mbegwe kana kivua ni giki na kiugia kana wona twa kivuva uvoro no gukinya wa rona mbu etekwe ni mheshimiwa wa wondi ya anthawa Samuel Kidumbu ri ngumota Sametito kivui gwatura naru muthikiriria nere mundu endaga gutonya tonya kuria mashinani mono na ne mundu mucerangi kwanjeraga ndari kiathi ni undu ne mendaga guthie kuthinga ta merandi monyaka monekana ne mekinyaneria kana te mekinyaneria na makaya marana negua kana mari mana kinyanera kana matire maana kinyanira la kabina lega kane na mheshimiwa honorable Samuel Kidumbu ukenda Sametito na gutare na nganja mheshimiwa nena ugethio mwaro
4: nene mwaro vyo kekei
3: iye ne mweka tule mwe kwe mwe mutambole wawe mwaro FM nyambe ngomanyithio guo
4: thank you
3: akethia muthikiriria na mwekali wa Embu County na makiria kure wondire andawa
4: santi sana kekei Nina kevye muthikiriria wa wonde wa we mwaro FM wa vare ange korwari Ndo ni mbese we mwaro nire ndiyo nene na nire dikagiriri wa nginya mbese ya nja ni andora ma dikagiriri ya online Una mono mono mwekari wa Embu na mwekari wa Andawa in specific
3: Mwishimiwa nekwa nguenda gugushiridhia Rere levana ya goti mothanyale wa monde
4: Okay
3: Na nemenda mbere kwa mbereria na mavata ma korea Mamwe kari waku wondiri andawa ni ondo Mali maana kamo no na makaya mashima kakinyava Veka vinda tuwele kako hali na wavo kiuga koba ondo oko vingia Na liu nerava angiri nemenda kuthi wasafurukisho ni kuwondiri andawa Ndiyo ndinga tama ondo manya kana nema kinyana gira kana mati kinyana gira ni ondo No korone kanua kare geta wakanua muanjore katari umidhio Tuke ndeto rejigi mavarabara mwishimiwa Kule varabara ira kagi ando Shia matora Matora makura kavashi kuthie molirere akorwa ndira vetia na magasha kuthie kwa zakayo mururire kuthie rukera kune ya magasha gwetekerera kora muvurore wa ina itura ria gatitu tuekanetie njegi barabara nari kona kainge rutando na ciana cia cukuru iria ithiete nginya mara kune cukuru wa primary wa kune na iria tuekanetie nginya kore kune ndemure Gata katere kama tora menge Barabara isyo ne ndolje
4: Denki mono keike Ondo wa mbere ora ningenda kuga ni ati rera no cire tigeke ando andawa ma mbere. Mhm. Nine vire kwena mathina menge mono especially mweno shi wa kuni.
3: Eh.
4: Tondo tari ku ondo go gwetwa kure kuni ku ore mutitori andwa shi matia no na jira kuma jesu a ukire kana rera ndi a ubirwe.
3: Eh.
4: Lakini umundi unu wato kuma shia kako taoni uzi itengi nye kore mutitore na varavara we na angari
3: mhm
4: otago kona ginya kariko
3: mhm
4: no kidi nyo ee piyo
3: ii
4: unu wato kuma magasha kore magasha maketi uzi ite kondogo wetu aena unu wato kuma kondogo wetu agatito uzi ite kondogo wetu anjegi
3: ii
4: no kiumire la varavara yako zi morori ire
3: mhm
4: Nuwa vata kukinja kondogo wetu alere, nuwa vata kutonya mondo wetu magasha odieta kwa mazulie na wawu yeta wa sakayo.
3: Iii.
4: Na varavara isu shio nde, tovoteta kuhiruta na mea keongo leto neku.
3: Aha.
4: Uh-huh. Na ingi andoashu nezele mena zena nyingi.
3: Iii.
4: Nora kini leu ingi zaino.
3: Mhm.
4: No atuwe tuwa ando tukinye tetuwe kinyo tukinyo kiki kidogo
3: ii
4: nani mkuzina ambere

0: Y
1: cuando hubo vuelto a Tabaje,
0: ajá,
1: cuando hubo vuelto a Siani,
0: y
1: Narune na Mubango en Joa, que era cuando hubo vuelto a Wakan, venga, o si no hubo una vez que hay no,
0: Mheshimiwa,
1: hello,
0: bali nondo wenge ngwenda kumenya nondo yo nuko nie nyamwe gwetwa te thoko kenge aria magumagera thine wa thoko especially bali na tetare ya levo ria onjoria na vori mbiashara kore thoko le wa magasha makauga thoko wetu ndukorogo na raliega mono ria kurutara wera tondo wanachoro no athena. Na mundu angekwato nevata no ethende kire vandu kithakari na ngorote kithakari mundu athia kavoye vandu nale va gushukuma mbako ene muci ndeto eno ne yago kinyere na muvango sio ovo wa gutigira andu amana matiga gushonoka liria mundu ekwegwia na vata na no kwenda kuvingia ovoro sio no kwenda kuyovora
1: Zingle keke Adwaisho ni mabetire na tokezi tokezira.
0: Yeah.
1: Na gime kire rambia siya bajetire.
0: Iyi.
1: Ya kioro.
0: Aha.
1: Na riu mudenyawe vo arosio.
0: Iyi.
1: Nibuonga aje kuma vingo lega kioro kiu officially tondo ni kire iku ni kira arekire.
0: Aha.
1: Smart ni guma ambirige ukoro wa nena kire ya smart kabisa.
0: Iyi. Kogwa orinde wauga kioro ni kia kena kia vira.
1: Kiyutu ni mwaku ni mwakiru na kiazira zini kufingo na kuzeri.
0: Iii.
1: Iii.
0: Mwashimiwa kule mwana waka dito. Mwenge ukole toke ka matiri zivitare vakuve. Na maka uga na mwanete takwa mwakonge koro wambiriretie. No maka uga mwakosio netakwa mbadore kusagusia kidogo. Mwevokosio kinyeta vakuru wana mwevoko. Kule mo neme kukia zivitari mwadanyotare wakube matika kuthene kanu tunga toki mawamweri.
1: Kabisa kabisa. Zivitari wea agatito. Dispensary. Mevera inge. Etika niretuwea.
0: Iii.
1: Ondo inge wa onagane inge netakwa inge wea enja ame. Ondo kutire ya eke ngeo.
0: Ii.
1: Akinye tewale ni sila punteri. Ngemi ambiriri ya ngemi wa sarela.
0: Ii.
1: Uza ino mwakoyo. Mwakoyo tulaziria e na ambia siya kuziria.
0: Ii.
1: Tale ya zilewega egorero equipment. Iligwe ya kwa kioro. Na tuwekire mandagitari vau tuwekire ndawa.
0: Ii.
1: Na kila kitu. Nigo andua amagasa mundu wakatito mundu wakagere. Agati ndavi ya kwa korogwa wafia kago agenda kwa tu service wa baba kuvu. Ndio vorosio, ishio mbia siya kodi kivitali oni raji na mbere ni kwa a challenge kara kara levo. Ni kwa ni kamukombo tu kwa mondorale tete dina kamukombo kidogo ni kwa turaso kagia. Na kimia kiviru. Vorosio ni turaso vile no kina vira riu.
0: Vira
1: no kusoma kwa yalenge kimia geki. Nibuwa adivitare rete.
0: Mheshimiwa, mudanyotare varashane ronire rami nera ambiririe gutweka ni akuta onire asia kago. Na ngenona wavishi ngenona ngavano account ya embassy sire mbalire andika kule kwa kena ngenona nawe ne wandika kule kwa ku is it a shared responsibility?
1: Of course. Tondo kambu ya tren KK.
0: Ii.
1: Ezewa andoa ziko zogura.
0: Ii.
1: Kali unyene ni ezewa andawa.
0: Ii.
1: Na ingi andoa andawa mambeli rendi inga mekirara.
0: Uka mazo gulire.
1: Uka mazo gulire. Luki ndu kio onde kirake ga uko kona kegeoka andawa KK.
0: Ii.
1: Gitikola wa nuanginyake ga uka kena effort ya kwa. Nimu enyewe nuanginyake vai na effort ya kwa nene mono.
0: Iii.
1: Tondo kwa njire kumazo gulira. Tolewe kusha kanji nyana ke gava na kiuga nora njire kuthugura kwe.
0: Iii.
1: Kwe raisi.
0: Tua
1: nani niendaka kuthugura. Na zina kuthugura ngevye nge korea mbunge tukikinda na kuu. Ngegaka ni gakwa rete gaka nwanji nyanji na kuu.

0: uguo. Uguo na karami gaka gakioneka.
1: Eh.
0: Inwa nne ne plate party nene muno. Ondo tari mbie siarami sio kaga. Isiandiketo milioni 120.
1: Eh.
0: Zate wa sub county.
1: Aha.
0: Mumu time sie mu ikarende, mumu ya mbere north, karainde. Mwetekani ne di korami.
1: Eh.
0: Eu na ingi mwetekani korea kodie. Kama na toko kwa kia kitu kake na uwe nishawa, ungekora na mwetekani ne di kodari nishawa.
1: Eh.
0: Utani uwe ni kotoe karire ende na jamba, isi unge kira riu ni komo uwetekira. Endi kuota ya mbere north ye gerami, tono no ayata na gerami.
1: Eh.
0: Ini nangemera ugu nangemera inge inge no dawa ni buku ni kunge mwa tongo liyare inge mari
1: ii
0: atuga shamba kine ate kira
1: ii
0: ini
1: mwashimiwa uguwe gwane mwesherangi
0: ii
1: na wanguwa ku dawa indikuota ya mbere north tena ya takuha indikuota ya mbere. Ne kwenda nare isha itero neguo anagishono koki ambe kethire
0: neguo
1: nyamwe kweto wa testi njieno erika kwakwa nekuo voro wa ya wadhirire ikine karogu kanane yare phase 1 na phase yingine ndo kuruwa vando
0: stage nwe razi na mbere currently nekuo stora kwa turetu wa kiruwa neko niwe kate kujira round
1: mba
0: niwe tuwa design re
1: ayy
0: na no inge bia inge munu weza kira rangu siya nyivere ra na tuwe na hope ya kwe mbesa tuwe na hope ya shushi ya tawasia KDSP
1: ayy
0: mbesa isu ni kwe na kire na kire ya tuwa nira hope atondo iye kwe siya kire wane kutumwa kumba national government
1: ayy
0: wikige na kire tu wale kanirite kresha isisi ya uka stage yika konsidwa liuna ginyava utule budget ile tuwe na milioni kumina ila za tondeli
1: ii
0: ile shute ndeganu siya kuziri ya stage yoto ndonere ndava kube milioni wa vefte
1: ii
0: ana 70 niwe vire tondone tostoto wako raundi na kwekewe cabros na kwekewe vitima uchi niwe wale wadruwene kuruto
1: ii
0: niko wote na hope yani ADSP biesi ya lideswa nitoko gairwa kege na yako leke stingio
1: ii
0: ee
1: asante sana mwashimiwa vale mondo ora uga tambore ya mwashimiwa kana ndeto siyadi timamwe vanduanyi akora kwa konani na shio neguo kuko mwono soko mjinga to manyaka na ndeto siya kwekiru wati timangi kwake
0: abana
1: ee
0: doke pia vitima mwena wa mjumbe
1: ee
0: asiru nyoma mwono mwono mwenja kana vitima ondenge ni aso kireru meka kakira tuye taga last mile connectivity
1: ii
0: na yoka gaita emuradi wogu specific woi muanya liye ziko na yiko ule kwa MP
1: mwashimiwa kiuko kirea okuwa na ongiu mavote rete mwekari wa ndawa nekiriko na ogetuera ka 2027 ni mwaka moku agora weji reti ondo wenge kena vanga kwa nyamba tenga dene ondo noro onangwa
0: mire kwele wa mundo inji ya kekambiri ya kana ya kekambiri ya kudhiye na maguru kambiri ya kudhiye na maru
1: iye
0: yo inji ukiwa na nekambiri ya kwe nyitere la wee kuitere
1: iye
0: karolele ya nekambiri ya wetembea
1: iye
0: yo inge kai mwishikirire
1: neguwa
0: leu KK nini ngoro wana kiloto
1: iye
0: no nira uga bere mbere dawa yetu ikarewaro
1: iye
0: wana narekia kurutawira wa ndawa
1: iye
0: wega pionge tigire la mwekali wa ndawa no anyo mai mwekali wa ndawa no agevara varambega
1: iye
0: Ndiyo angena tigira imwana ino shi ngei chugara ni kwenda kukomithia.
1: Ii.
0: Ngei tigira limba ando vega. Wana shi ya ukawa shi ya komithia. Kedira itiga chukia.
1: Ii.
0: Uwe ndeo.
1: Ii.
0: Uwe ndeo lumerelea rukana kamere ya liku kwa wakidia na maguru vega.
1: Ii.
0: Ngekone kana kumu menje na kuwe vrole.
1: Ii.
0: Ndiyo ningeenda kwera mwekari wa ndawa na ino
1: mhm
0: ini mwuzi na ambere na kumutunga tani kumuna wa yetuwe karawaro
1: ii
0: na ni mwuzi na ambere na kuruwerira
1: mhm
0: maendereo mauke ndawa
1: ii
0: tondo nini ngoro wambete ketia terere keikei
1: aha
0: maendereo matikoro wame ima murengo
1: ii
0: ima murengo atewa 4 tamu kana 5 tamu kana 2 tamu kana 1 tamu
1: ii
0: maendeleo ni mamu wana inchi
1: mhm
0: na mwono ule mwuzule
1: mhm
0: azula waneguwa rutere andu wera
1: ii
0: nchoke tomini mbuka ka uko nda watuge wera wali ye
1: neguwa
0: nguwetu wakinya 2027
1: mhm
0: ni makama kila wera wakwa nyita same
1: neguwa
0: kire na avota kudeliva
1: mhm
0: ii miakeo mambete contract ye miake tanuli
1: mhm
0: nduwe na avota kumadogurira marete la gokunda wa na ndo tongo yene ni kuleta change
1: ii
0: miake ona na wewali kulikuwa na change ndawa
1: mhm
0: akora ku inayo makeme nya injere magekana nani
1: ii
0: makora ku tai change
1: mhm
0: makeme nya magekana nani
1: negwa
0: iwe ni ngevoya e kalima ndawa
1: mhm
0: wakwa nongoro ndai miario mingi
1: mhm
0: na nyo lakini ni mbera kaka ingi uwera walia
1: neguwa
0: na nina umatu tiva shuku tutia shukire ndawa
1: sante sana mwashimiwa
0: thank you so much
1: na wekana kuwaraniria na mudhikiriria na wekana kuwaraniria na mwekari wa Embu County na wekana kuwaraniria na nginyara mekura mwanuaru raya mulemo
0: asante
1: aya sante sana usio mudhikiriria eta kwa Sami Etito aliyotora kerea kerea kivande ni Samuel Kidhumbu ne mzie wa wondi ya ndawa na nao ganerale na karamu na karatathi nita wa truth meter ne kangati kanate kangati ili ya mokamba uragia ne ndeto ya uo kanate ndeto ya uo ii ne uo kanate uo ii liu nani na kufuvidia kivuwa ni ikewu aliyotora kwa ne njeru ke ikei na kugithie kivuani kiu disenje tiene njeruke ikei
2: kivuani we mwaro na kiu kire kivuani kia we mwaro FM twarike kwariria marema vio vetie turo medhare ya movoro ya we mwaro FM
1: nie ne nandage ka idano mudhikiriria cia kwaraniria vamwe nawe mheshimiwa auga tiriri te murengo wa 2 term kana 1 term uretaga maendeleo baundo ka vingishwe neke voto yaku kwa mukira maendeleo ugote ko makania ore mwana ore ko kana mwana ore ko koguo mutongoria goka agikwiraga mutongoria ongeoka agikwiraga ndararete maendeleo na ku niondo wa itumi siagi udati siamando maronga magana siama nyenge kuri waronga mire na kiama kia waipa na no na maendereo na marona ka kuri kuguna njera ingi ne gigativa ne kevoto kia kukwa mukera motungata kevoko mugwanja igiri inya igiri idhano idhato mugwanja kevoko inyanya kana kevoko mugwanja idhato idhato imwe igiri kevoko idhato kenda kenda na kiyo kire nguanda kuri ni atiriri we nore tekani na mugambosio wa ati murengo teguore taga maendereo no nege gativa gativa no batereo koro getungaterwa gokoro athurirwa na kiama kia mburi kana okoro athurirwa na kiama kia ngondu kibwani kiu
0: eh
1: ei
0: mudunda deviu
1: we baba
0: eh kwa
1: ndithe na nie nekioria na uria
0: obje euri kangu jokerie kioria
1: ei
0: korwa namba 1 adongo byatu duraga na yugusa mizitu aliare
1: mhm Mwathikiriria nemboza thimo ciere ndari kibwa nikiu kibwa nikiu
0: hallo jerbeki
1: mbagere ta jono
0: amto ne ko to wasi yare Ia ni nak kau ni kan dia nak utang beri usia aja.
1: Ii.
0: Ia tu gua tu kita mengguri dia dia ni guru rosis ni.
1: Eh.
0: Guru kata orang wan.
1: Eh.
0: Ia kudu kita berbicara ini ada malam ini jangan majuan kan awam.
1: Ii.
0: Ia tu gua nak berbicara ini.
1: Ii.
0: Orang kau malam masih awam.
1: Ii.
0: Guru usia ni baik baik kita tetap ingat awak sama ikan berawega.
1: Mhm.
0: Adik kau rari ceria kita mengguri ini.
1: Ii. By the honorable Samitito korogwa ari mutongoria uthurite rungu wa kiama kia mbathi kiama kia bus embas bus Pastor Mwaneke kuma ukura mwana wake kuyare nyamo ya kune ya tingonga vathi mole nekwa ya kinyatorea arikanio na mheshimiwa araurithie njira ya mothano kuthie kia namo nayo aniatia na nenguthingata location iyo nayo menyeka no tungata ne mukinyuka na te mukinyuka mboze thimu ya mwisho kibwanikiu
0: aba
1: Ei, o cavó.
0: Eu cheguei no lugar, estava posto tudo mais chiaco aí.
1: Negua?
0: Eu que vou ali tu na que eu vou arrumar.
1: Uhum.
0: Não, mas também a ter ele.
1: Ei.
0: Mas não vou ali, ali vou andar nem vou nem vou querer.
1: Ei.
0: Fui na agora nem na outra ele mora com o meu namorado.
1: Uhum.
0: Mas quando é que a mão do meu arroz é veia?
1: Ei.
0: Eu vou ali também no lugar, tá? Tá ali na outra parte mais aí nem vou andar.
1: Ei.
0: Iwe kwa ya kwanea kiri
1: Ito
0: di guno kwe kauru nige mubwa ya kamwe
1: Iyi
0: Kwa ndisi kwa lewe kabiu kwa vengi chanile na chula
1: Iyi
0: Kani mwa yubere congratulation
1: Iyi
0: Nana tonya mpunge de guno kupena mpunge kire
1: Iyi
0: Iwu Nia di nabere kwe kogu ne kwa ya lingi nige mubwa ya nilai na hafa pandu veta kwa magasya kwa lita mwa duku nation kwa viri
1: Nigua
0: Ela tira kaka kumava za kutonya la Kami syukur kadietera kuku negeri Maris.
1: Ii.
0: Nya kabut tabut sekar mono arabu kulo kau mungkin mau waya kami dah kaya tiada kani ini.
1: Mhm.
0: Ira tu di rokaya kuli agak itu negu tu kadiet kuni apa apa muruli loku kag angkat cerukan cina tuaji makit pun rokaya cina bu.
1: Mhm.
0: Negu cendera neo yanggi.
1: Ii.
0: Angkat tuaji no makit itu no makit magi cina kau makit rokaya kau makit rokaya guru kuma baru kita mati ya cina kau tu dekak kani ya negu kau tu tengah cina negu kuni.
1: Okay. uborocio ne nawego na ngojire na bwaganga ne tucerato nini mwana tutigalite twa gutorwa na kufunguridia na ku enewe mothikiriria ni ndi nondo wenge nembuga kango tiganjara risia king pinenja kwa kevoria niko na ke mutirithe tutirwa tiganu nawe nondo mothikiriria kuma mathare mathaithano tonawava kuma mathare mathaithano tonawava mugamba wa inira kiuga ndie ndo kwa tangwa ndie ndo kwa tangwa ndie ndo kwa tangwa ekongwa tawe mothikiriria kwangu gakura mwana wa ndawa kwangu ga mwana wa ndawa na kondo kore kwengera ruta urona mutongori akiruta wera akore ne muruti wera wona ke gwata kwa tangwa auka ina kauka eko mukwatanga eko ngwatanga we nanie nengo tikanjara zia king pininja kwa kivuria metekirie nyuma kare tokamani aba mathare ma da idatu guretere mavoro Aravu nwa toko edha nila nama madhali mamo vira Mbori ya rambia dha idhano omonde
2: Mavoruri merongo ena na manana kumande inima Mavoruri ile madhato United States, Canada na Mexico Ikundi kumi na shere Wage kundi kina mavoruri mana Nyondo wangu shanyo Emwe eganaria inya Ivaruri kumi na idhato Bete kashia World Cup Shambo tariki kumine mumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mokoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Nchumaviri ya tariki kumina kenda mumu eri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame kumeria
3: Moves inside Ronaldo
2: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
4: Mundo wakua angwenwe gwite cheza cheza nidhamite Na dhaino kodi ovotani ni star 779 hash Dhaino notha kinoke votani lotena smartphone Airtime wanakana bundles Vivinya star 779 hash dhaino Sagura mo ni option 8 Na ukina sagura we mwaro FM Iria ni option 10 Na gimi kina ambiria Ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza Nirago tetheria weka analysis Wira waku ni gwete rauvota ni tu Mapilot na umaratu waridi ya gatege Makia gwete rauvota ni na second indare Gutaina gutomira bundles Uvota ni waku weva kuvenawe Changamka Vivinya star 779 hash Dino Cheza cheza Kuwa mjanja Cheza smart Tembe tikiri kwe mundu wa wande wandia meke kumina enana Cheza cheza Nembe tikiri ni BCLB license number BK 00 00 856

nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii, afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii, na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

0: narakora kiroria dhake ko arasenjia wingi kumusaria mudhake jeze na mbaidhada Tomac Gohe arakora wagi katamburu kiawega kumusaria Spencer aradhaka na mudhake Golden magitonya gawega ukura magisaria ngodhi lakini sibo arakora wakiuma wega na kukura wakiruta ngodhi bado ino ni mwona siya timu ya Ghana maragari ya kuruta ngodhi uviro kaga intercepted gataka tenele James urakuro kikwa kumusare Jude Bellingham uyo ni James arakuro wakika shenge ambere Jude Bellingham araso kia vare uvuva kumusare ya Spencer akavito kia vare uvuva kumusare ya mundu wete kwa James kumusare ya noni madweke araso kia vuva kumusare ya James muviro raningo kanutuwa na kiongone semenyo ino ni mwona siya timu ya Black Stars manga kuro magesuno muvira mundo karingo kiratore faria kago akavese tike wa keretu lakini akago vova tina ukawega mama endake kari ya mirongo 25 tushampole take over
1: yes as I take over kona mundo renda ndakame urgently actually ni ngina wa odi wa ndato
0: apole
1: purity mudoni kuria Nyeri Outspan Hospital arenda donation ya ndakame blood group wa yonde neguo ndomeriria raguma kuma kore manda gitari na nemo na mathi gukunda tonje
0: eta hydration break
1: arewu modhikiria gakoro kenye tari vote yeno purity modoni running na wa odi wa ndato akomete kuria Nyeri Outspan Hospital na nolenda ndakame metuki ni urgently na ni blood group wa yonde can serve na mudhikiriria korwa nola igwe mugambo ucio na niweche mundu kuria nyereka nori kuria nyere na nora ambigwe nundu mugambo no kinyaga guna njera nane namba ne kivogo mugwanja inya igere inya ithatu kivogo ithano kenda inya kivogo mugwanja inya igere inya ithatu kivogo ithano kenda inya kore mwana wa TikTok vile vile akora no vote kwa access sibitario wa Nyeri Outspan Hospital unaweza pia jiwasilisha huko na utasaidia pakubwa. Mundo wetu wa Tia Anise Tosh ane mwana kiugari kwa Baba Brayo Kedia Junior
0: salamu nisi ya Kenya Ngedhi
1: wanjandu kake IK Mambo mimi niko fiti Jim Mwangi CS ako saidi gani hatujibu bwana CS ore mwana wangereza kana mwana wa Ghana noje mbegu chakana kyare mudhaki wa mboli mundu ndana menyangi nyomu ndikiria thakaga ni kingpin yake wa kiboria
0: ha athe mundu wa poro voti
1: oh ye ha ari mundu wa poro voti
0: wa poro voti
1: ne mbegu na naigwe mudhenyo wa mato varia ya tuwele kakutha kethia ngusa kusene siya
0: with the north
1: with the north yes doezi narikuwa
0: ngitukie na
1: ingine yes ito narikuwa
0: nikuwa ngoko enda kwe karate
1: newa
0: kathia ndi kathiri
1: mwene kwiri akiru tamiro le alemo naki wa mboli
0: na urasa wa mundu wate kwa siya ziruko anakuro e defender muwega muno na atari sana
1: ujio ndabe toka kwa nea kiongo ujio anandaro kaka
0: ujio nginyegia mungare itia na ke ako kinyerete maire madhato ni wa umagara
1: kumakia nganja asante sana shabiki mpya eta kwa Anise Tosh asante sana Anise ni nani sasa kia nganja va kune home kuma mwana waka sarani malista raugari kuonda arishono ni mazio kathe ine wakivaro kabinda rekaka mudhikiriria nombori ire kwenye vuruli wangereza kabinda rekaka kumafarambe karete Godon marashenje ni farabu vana Mark Gwehe ara washa kio maka arenda kutinda kakule beti namba shiri Spencer kimwane mbambori ukechuru kwa murashangi nyako ule horo uracho thana na wingi ya mundo mkimava Gordon lakini Gordon arauga my god kukorone kware mwana kufokoria ukinenge pa mwana ukina umakaru kanja nekibindi kia mbere kia mudhakonda kikane ya mirongo irina kenda mudhikiriria ni mbeta goalkeeper wa kipekee Njeru KK ukipenda tosha.

0: Ocean biringa que quiera gastar este camo nungu ande no me goro. Acá hubo full time. ¿Vos te quieres ya ando?
1: Enone megambo ya mbesha. Megambo ya gushanja morambato y varori. Tegwe mwago.
0: Uyone jama. Padanjuni de comenteta ara oriango. Nago COVID yangirie komio kerega konde ba wesiragi yangere ba nandue nerevira na moshungwa wako esa shako itingenyu kiguoya mothikiri ya plotu gote
1: nidhagore tu diretu angrada mugi wa navare vanene mwago yugu onde nwa mudanyo wanju mamoshi kuma da ikomisi ya kabuwa inginya da igiri liwari ya karila kirema Father Junior the commentator agwete kigara na kegolikipo wa kipekee Njeru KK ukipenda to shampole arego shanja moranange washia ango tuka kukundi oboro morigito wonde wa medha konde ingima
2: oboro ni ati leadership style nie tomaga maundu ma undu wagwonde ugiangurani
1: ongibe tuoneke na we mwaro FM na medhago tutiradaga mugio tondu tumenyaga igutura na iko dama ba

mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kera oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na ili ashienge nyenge ili atakwene ashienge ta mudo wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira. We mwaro ni ture.